0: chef for værnepligtsprogrammet.
1: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4-måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espriella oplyser at 265 er døde. 496 er stadig savnede. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan at man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været fængslet første gang.
4: Dels er vi overtager en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Altså, vi vil jo ikke have tilbage dem som vuxna.
2: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
4: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer at være på afdelingen med de indtagne.
2: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
3: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så mon ikke, hvis vi kigger det rigtige i stedet og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
2: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medier True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
2: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
2: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
4: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed at spore overhovedet.
2: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
5: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen. Den 13. august er det i dag, og måske så var der lige lidt ekstra søvn, der skulle gnides ud af øjenkrogen her til morgen. I hvert fald, hvis du er en af dem, som var længe oppe i nat for at få et glimt af lidt stjerneskud. For det var jo altså i nat, at denne her meteorsværm, Poseiderne, de gled hen over vores himmel og gav altså nogle ekstraordinært gode betingelser for at se stjerneskud. Men uanset om du har sovet igennem, eller du har kigget på himlen hele natten, så har jeg altså gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, der meget gerne skulle sikre, at du uanset hvad får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Selvfølgelig med god hjælp fra musikken som altid, så lad os da bare kaste os over den med det samme, og det gør vi her sammen med Rosa og min ven. Godmorgen. Danmark.

Train var det her med Hey Soul Sister. Klokken er lige knap og nap 4:15, og derfor så gælder det lige nu vores første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen, og det tænkte jeg, vi i dag skulle gøre med et nummer fra Søren Hus. Han har sådan en helt særlig evne til sådan lige at række ind i vores sjæl, og så ellers bare lade det strømme ud med fine sange, og det gør han i særdeleshed her på nummeret, der altså er dagens godmorgen natsang, Søren Hus og Romantikernes Kile.

sørget for dagens godmorgen-natsang her med romantikernes kile. Og derfra så skal vi så videre til noget, der ja, egentlig burde være sådan temmelig romantisk. En lille sviptur til Louisiana. Men når det lige sådan kommer ud af Sofie 1998's mund, så er det ligesom om, at det ikke er helt så romantisk, som hun i hvert fald godt kunne tænke sig, det skulle være. Her der får du Sofie 1998 og Louisiana.

Thomas Elmi og The One and Only fik du her i morgenklubben. Klokken den er blevet 5:54, og derfor så er det også blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har trukket ud af den store forslagskasse, det kommer fra Jette. Jette, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Jeg vil gerne komme med et forslag til en kropslig kickstarter-sang. Alle ugens 5 dage kører jeg afsted kl. 5:20 på arbejde ind mod København. Denne her sang vækker helt sikkert folk i bilerne. Det er nemlig Tina Turner og The Best. Man kan simpelthen ikke andet end at sidde og vippe med foden, hvis man så også ovenikøbet kan synge med, så er det endnu bedre. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører denne her sang. God dag til alle og kæmpe smil til verden. Smil, så smiler den til dig. Hilsen, Jette. Og Jette, jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er en af de sange, der er ret svær at sidde stille til. Og selvfølgelig skal man bare vippe afsted derud af med foden. Med mindre at den der fod altså er placeret oven på en speeder, så foreslår jeg, at du i stedet for hamrer lidt i rattet, og så bare skråler med af din lungers fulde kraft på det nummer, som Jette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Tina Turner og The

Jette kører alle ugens 5 dage ind til København på arbejde. Sådan lige omkring 20 minutter over 5 sætter hun sig ud i bilen, og derfor så havde hun altså foreslået et nummer, som i hvert fald kan gøre hende rigtig glad og få hende til at bevæge sig lidt der tidligt om morgenen. Som kropslig kickstarter havde Jette nemlig foreslået Tina Turner og The Best. Og den store forslagskasse, den er jo altså også åben for dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten, og det får vi fra Benjamin Hav og Portugal.

Stine Bramsen og Prototypical. Klokken er meget tæt på at være 20 minutter i 6, og derfor så er det nu blevet tid til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien dansk musik. Det kunne også godt have været kategorien sådan 20'erne eller det sidste nye, men lad os nu bare pakke den ind under den kasket, der hedder dansk musik. For det spørgsmål, som vi quizzer med i dag, det lyder sådan her. Emma Sehested Høgh har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på kanalen. Men hvad hedder den sang, som jeg altså nærmest vil betegne som et sommerhit? Vi er altså i dag ude efter et nummer, som Emma Sehested Høgh har haft lidt af et, jeg i hvert fald påstå, sommerhit med her på kanalen. Det er titlen på sangen, jeg er ude efter. Hvad er det, det nummer fra Emma Sehested Høgh hedder? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig, og det gør jeg lige efter, vi har lyttet til James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings.

Nelly Furtado i selskab med James Morrison her på Broken Strings. Et nummer, der har fungeret som sådan tænkepause-musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musik-quiz-spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien dansk musik, men som jeg også lige nævnte før, så kunne det lige så godt være kategorien sprit ny musik, for vi quizzer nemlig med et spørgsmål, som lyder sådan her. Emma C. Stadhø har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på P4, men spørgsmålet er, hvad hedder den sang, som hun altså har hittet med hen over sommeren? Og svaret er, at den sang den hedder Badebro. Ja, multitalentet Emma C. Stadhø, som jo altså både kan skrive skuespiller, manuskriptforfatter og sanger og meget mere på CV'et. Hun har indtil videre hovedsageligt sunget på engelsk. Debutalbummet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye udkom for lige lidt over halvandet års tid siden, og det er udelukkende på engelsk. Men allerede sidste år, der begyndte Emma C. Stadhø altså at spille det her nye danske nummer til et par koncerter på henholdsvis Roskilde Festival og Northside Festival. Og kort før sommeren i år, ja, der udgav hun så det her nummer Badebro og meddelte samtidig, at det bliver altså begyndelsen på et nyt dansksproget musikalsk kapitel i hendes liv. Et ret spændende kapitel, synes jeg, i hvert fald, hvis man skal dømme ud fra en sang, som det hele handlede om i dag. Her, der får du Emma C. Stadhø og Badebro.

MRC Stad Hø og Badebro. Badebro var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sangen på vej til dig og hele resten af morgenklubben. Den tager vi fat på lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. 6:08 er klokken, og vi er næsten også kommet hele vejen rundt om dagens program her i Morgenklubben. Vi skal selvfølgelig bare lige have dagens hjertestartersang på plads, og den er i dag bestilt af Lene, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Lene, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Mine forældre har diamantbryllupsdag i dag den 13. august, og derfor vil jeg meget gerne sende dem en hilsen her i programmet. Kære mor Åse og far Morten i Skærbæk i Sønderjylland, mormor, morfar, farmor, farfar, ja, I har mange titler. I dag er det jeres store kærlighedsdag, mere bestemt jeres diamantbryllupsdag. I 60 år har I holdt sammen. I er som gaven, der bliver ved med at give. I stiller op hver gang, der er brug for jer. Råd og vejledning kan man altid få hos jer. Døren står altid på klem, og I griber enhver lejlighed til at være en del af vores alles liv. Jeres Jette, vores storesøster, moster, faster og ikke mindst mor og ægtefælle, mistede vi desværre i september. Hende bærer vi med os i hjertet, også i dag. Vi glæder os alle til at fejre jer senere på dagen. Men lige nu vil vi fejre jer med sangen Du er med Søs Finger fra albumet Stjernenat. Og så håber vi, at I må få en helt fantastisk festdag. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det lykkes. De kærligste knus og kram fra jeres børnebørn, svigerbørn og børn og på vegne af hele flokken, jeres datter Lene. Og Lene, kæmpe stort tillykke til Åse og Morten med deres diamantbryllup i dag. Kæmpe stort tillykke til jer to. Det er simpelthen så sejt, og det skal selvfølgelig fejres her i Morgenklubben med det nummer, som Lene altså har sørget for at blive bestilt til jer som hjertestartersang. Her der er det Søs Finger i den akustiske version fra albumet Stjernenat, der får du her

Åse og far Morten i Skærbæk kan i dag fejre diamantbryllupsdager. Det mente Line, deres datter, altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Søs Finger med en akustisk udgave af det gamle News nummer Du Er. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdeligt længe. Frem mod den, så kan vi lige nå en kort smuttur forbi George Ezra og Budapest. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at

0: Ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
1: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
0: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Fornordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
0: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
2: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
0: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident, Abelardo de Esprilla, i nat dansk tid.
5: Lamentablemente 265 fallecidos.
0: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningshold leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Kan du mærke det, Max? Det sidder i knæene, det her.
1: Ja, det gør det.
0: I hele kroppen. Jeg var sådan lidt... nu er vi i gang. Det er ikke sådan en...
2: Det her er P4 Morgen.
1: Så er vi vågne.
0: Ja, så er vi vågne.
1: Så er vi i gang.
0: Sammen med Justin Timberlake her, så kom vi da ligesom i gang med 4 timers morgenradio. Max Fleischer og Peter Stefansen er klar ved mikrofonerne.
1: Og der er sikkert nogen, som hvis de hører med lige nu, måske er lidt småtrætte. Der er måske nogen, der har været længe op.
0: Og på hils på persiderne.
1: Ja, hils på persiderne med meteorregn, som var forbi himmellemmet.
0: Det var desserten efter den nok så omtalte hovedret, som blev sådan lidt skyet til.
1: Nogle steder i hvert fald.
0: Nogle steder.
1: Der var en rigtig fin solformørkelse. Der var også bare nogle skyer, som kom ind og drillede lidt. Der er rigtig mange, der har fået en stor oplevelse ud af det her.
0: Der er også rigtig mange, der har et par briller nu, de skal gemme i 22 år. Jeg aner simpelthen ikke, hvad man kan bruge et par solformørkelsesbriller til i det daglige, når der ikke lige er solformørkelse.
1: Altså, man kan kigge på solen med dem. Hvis man har behov for det, så kan du tage dem på, og så kan du kigge op på solen. Jeg ved ikke helt, hvad du vil opnå med det.
0: Og det er selvfølgelig en god
1: Men nu har du den mulighed. Nu kan du gøre det.
0: Ja.
1: Tillykke. Og godmorgen.
0: Godmorgen. Her er det Sienna Spyro. 10 over 6.

0: Mange steder blev der kigget mod vest i går, op mod solen med brillerne på og alt det der. Og det skete blandt andet i Bjerringbro, hvor der i Naturvidenskabernes Hus var et arrangement.
1: Der var sådan et kigge solformørkelse arrangement, og en af dem, som var med, det var en fyr, der hedder Martin Lang fra Bjerringbro. Ham fangede vores kollega Sten Færgemand lige efter solformørkelsen i går aftes.
2: Det har egentlig været okay. Det var ret spændende at være inde i huset derinde og se, hvad de havde derinde. Og også ligesom, hvad skal man sige, forberede sig lidt. Eller så var det en lidt nøv, vil jeg sige, i og med, at der kom en sky ind foran solen, lige hvor det egentlig skulle kulminere. Så det var lidt nøv. Men altså en fed oplevelse. Og kan få lov til at se sådan noget, når det ikke er hver dag.
3: Skal du prøve igen næste gang, den kommer?
2: Helt klart. Hvis jeg får muligheden, så ja. Men det er ikke sådan, jeg vil tage til noget udland eller noget for at ligesom at kan se det bedre. Så det, jeg bliver her i Danmark og ser det.
1: Så han kan få brugt de der solformørkelsesbriller igen næste gang, der er solformørkelse. Det var altså Martin Lang, som var i Bjerringbro i går aftes for at se det her solformørkelse, og med til sådan et solformørkelsesarrangement.
0: Klokken er 17:06. Wow.

0: Carry You Home, Alex Warren. 20 minutter over 6. Dagen efter, der var rigtig meget tale om solformørkelsen. Den der 85% solformørkelse i hvert fald i går. Nu er vi lidt videre, men vi binder lige sløjfen, Max. Og det gør vi jo sammen med ham, der stod for det arrangement, vi talte om lige før i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro i aftes.
1: Og det er dig, Martin William Thorning-Schmidt. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er fysiker og YouTuber og som sagt vært for det der arrangement, der var i Naturvidenskabernes Hus. Og så er du altså rimelig, går ret meget op i himmellegemet og solformørkelser. Hvor tilfreds var du med den solformørkelse i går?
2: Meget tilfreds, og især med eventet også generelt i Naturvidenskabernes Hus. Der var så mange besøgende, vi lavede en masse eksperimenter, og vi fik set solen, det er rigtigt, som der også blev nævnt lige før. Lige da det kulminerede de 4 minutter, der var der en sky inde foran. Jeg ved ikke, om de havde sendt den fra København, eller hvad de havde, men op til da, der kunne man altså se skiven gå ind foran solen. Det var jeg meget, meget tilfreds med. Og, altså, ja.
1: Du fortalte lidt om, har snakket lidt om tidligere, det der med, at du så solformørkelsen som 5-årig i 99, da der var en solformørkelse sidst, og det var sådan nærmest en vækkelse for dig. Den er jo så svær at overgå med den solformørkelse, der var i går, men alligevel, sådan for dig personligt, hvad var det så for en oplevelse? Hvor stor en oplevelse var det?
2: Det var en stor oplevelse på en anden måde den her gang, fordi der var rigtig, rigtig mange børn, som jeg kunne se, fik en rigtig, rigtig stor oplevelse. Der var mange børn, der kom op til mig og sagde, at det havde været rigtig, rigtig fedt. De ville tage billeder, og de ville fortælle mig om deres oplevelse med solformørkelsen. Så det var på en måde en anden slags oplevelse for mig, fordi jeg så så mange børn, jeg kunne se, det blev vækket. Der blev vækket noget nysgerrighed hos dem, så det var ret specielt.
1: Der var jo det andet vejrfænomen, som kom, som Peter han så smukt sagde tidligere, som dessert efter solformørkelsen, nemlig Perseiderne, som den her meteorregn, som man kunne se en masse stjerneskud i nat. Så du noget af det?
2: Jeg kørte jo hjem fra Bjerringbro hele vejen til København i nat, og jeg kiggede op, mens jeg kørte, men jeg så ikke noget. Jeg ved ikke, om jeg var kommet til at kigge i solen uden solformørkelsesbriller, eller hvad jeg havde gjort, fordi jeg kunne ikke se noget. Så det var lidt ærgerligt.
1: Vi har snakket lidt om her til morgen, at nu er der 100.000 vis af folk, som har solformørkelsesbriller derude, og hvad i alverden skal man bruge dem til? Har du et godt bud på det?
2: Jeg er allerede ved at planlægge min næste solformørkelse. Den 2. august næste år, der kommer der en solformørkelse ned igennem Middelhavet. Så jeg skal bare ned til Sydspanien og se den solformørkelse. Det er jeg allerede gang med at planlægge. Det bliver ikke en særlig god solformørkelse fra Danmark. Man kan godt se den. Men ellers så, jeg er allerede gang med at planlægge at skulle til Spanien.
0: Altså når man har brugt 25 kroner på et par briller, så kan man også lige så godt sige B i den der, og så tage hele vejen til Spanien for at udnytte det, ikke?
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det er det der med at have en god undskyldning, hvis man kan resten af familien overtalt. Ah, køb brillerne.
0: Ja, og jeg kan købe nogle flere nu meget billigt, hvis det skal være. Martin William Thorning-Schmidt, tak for ordene her.
2: Ja, lidt. Tak
0: og god dag til dig. Og god tur til Spanien i øvrigt.
1: Nu skal vi have Take That på banen med deres Back for Good her, 23 minutter over 6. Godmorgen.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: En aflevering!
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet!
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner! Det hele eksploderer!
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den!
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i

0: Så fik vi den lige igen, en af tidens helt store hits, Olivia Rodrigo med Drop Dead. Nu får du nyheder, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Forsvarets elitesoldater, dem der hedder Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Og der er prøver i de her dage, blandt andet på kasernen i Holstebro. Det er led i en oprustning af forsvaret, hvor Jægerkorpset åbner op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser sin kondition og styrke, er 19-årig Oscar, som går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til at nu strække sig over 11 måneder, og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer oberst Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligtige før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg.
0: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, mange her i landsdelen, så er det kun i Bunken Klitplantage i det nordjyske, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv med en valp væk. Ja, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området i det, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulvene ro, og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder, og så løberen. Men ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttende områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
5: En primær fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
0: Mens ulven viser tænder i Nordjylland, fortsætter jagten på problemulven, der flere gange har nærmet sig lejende børn i Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord. Ulven er stadig ikke nedlagt af Naturstyrelsens jægere.
2: Dagen starter tørt med en del sol, og så kommer der nogle skyer. Til gengæld bliver det ret varmt, mellem 22 og 27 grader.

0: Meghan Trainor var det her, Johnny Krone er det her, hvordan bliver det i trafikken? Hvordan er det?
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, det er det der med, hvordan det bliver. Oha, det tør jeg ikke spørge, men jeg kan i hvert fald sige, at hvis tendensen fortsætter, som da vi åbnede butikken her klokken 5 i morges, jeg skal lige skynde mig at sige, vi har jo altså åbent på telefonen 70-110 hele døgnet, men da vi har overtaget sådan regionalt, der har ikke været noget, ikke et eneste opkald, så der er lagt op til, at det er, som det skal være. Jeg kan lige minde om, måske forhåbentlig det den eneste gang her til morgen, fordi det plejer egentlig, altså i hvert fald i går, at gå meget godt med den her spæring i Struer på grund af vejarbejde mellem Bredegade og så den sydlige rundkørsel, der altså på hovedvejen. Ellers så ser det fornuftigt ud. Ingen påkørte dyr eller noget trængsel af nogen art endnu, men det kan jo tage en drejning. 70 100 110, jeg lover at tage telefonen. Du

0: fortælle mig.
1: Ringer om natten fik vi her fra Christoffer 21 i 7.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Og den historie, der nok kommer til at være det helt store samtaleemne her til morgen, er lidt det samme, som det også var i går.
1: Så du den?
3: Ja, det gjorde jeg. Og så er vi videre.
1: Ja. Det er jo selvfølgelig den der formørkelse af solen, som vi i den grad fokuseret på i alle medier og small talks i løbet af dagen med naboer og kolleger og sådan noget. Man fandt briller frem, hvis man kunne finde nogen, og så skulle man ud og se den der sol, som jo i en eller anden grad blev formørket 100%. Der var nogle skyer desværre på nogle tidspunkter, men det er da noget, som folk vil tage ned i dag, så at sige.
3: Ja, det bliver det første spørgsmål, man nok stiller sine kolleger. Nå, så du den også. Hvis du tænker lige hurtigt, jeg kunne godt tænke mig at se lidt flere billeder af den. DR.dk har masser også fra udlandet, hvor der er en 100% solformørkelse. Meget fedt.
1: Så er det også en dag, hvor der vel nok kunne falde et ord om fodbold, fordi der er en afgørende returkamp i aften. FC Midtjylland skal møde
3: Bohemians fra Irland, og det skal de i Herning. Og hvis de vinder den, jamen så fortsætter de det her Conference League-spil. Så kan du også lige snakke lidt mere om det, selvom du ikke ved noget om fodbold. Selv tak.
1: Ja. Lad os få den her lille sag fra Fine Young Cannibals. Den hedder She Drives Me Crazy.

0: Klokken er 17 minutter i 7 på det her tidspunkt, Max. Der plejer vi lige at have en vejrvært med, der siger, nu skal I høre, venner. Det bliver sådan vejr, at du skal forberede dig på den her dag. I dag sætter du lige en klemme for næsen, og så er du vores vejrvært, fordi der er en fremmelding.
1: Okay, jeg prøver lige at snakse det her. Altså, ej, det lader jeg være med. Jeg kan sige, at det er en af de der dage, hvor det er måske en god idé at få et par shorts på, for selvom dagen måske er startet lidt køligt, og faktisk også er skyet, så får vi altså op til 27 graders varme. Det er lidt køligere ude vestpå, som det jo som regel er, men altså mellem 22 og 27 grader, når først vi kommer op i løbet af dagen, skydækket, det kommer nok ikke til at flytte sig så vanvittigt meget, så vi kan godt få følelsen af den der lidt trykkende varme, også fordi der faktisk ikke kommer specielt meget vind. Og så nede mellem 14-18 grader stykker i aften, så...
0: Og det har da været relativt køligt her til morgen,
1: ja, så... Ja. Men det er det der med, og nu tager jeg lige min meteorologhat på, altså når der er skyer, så kan varmen ikke slippe ud, eller sådan et eller andet, så betyder det også, at... den ikke flytter sig nogen steder. Det bliver varmt.
0: Så skal man have de der bukser, der var populære for 20 år siden, man lige kunne lyne af.
1: Striber bukser.
0: Ja, måske ikke dem med velcro der. Det er som om, det er sådan lidt enten eller med stripperbuksen, ikke?
1: Det er rigtigt nok. Ja, det, der træffer man et valg, og så kan man ikke gå tilbage.
0: Nej, det kan man ikke. De andre, jeg tænker på, det er der, hvor du lyner noget af. Ja. Der er lige en lynlås under en fold, og så kan du lige forvandle. Tada, bukser til shorts. Ja. Find dem frem i skabet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Jægerkorpset optager værnepligtige for første gang i mange år. Det betyder, at der er nogle tests af de unge mennesker i de her dage her. Det skal vi tale om den her torsdag morgen. Vi skal også snakke med en af dem, der bliver testet.
1: Og derfor vil vi rigtig, rigtig gerne også have nogle, sådan, nogle gode prøvesituationsoplevelser ind på 12'eren. Altså, hvilken prøvesituation eller eksamen husker du især? For det her, det er, som du siger, det er 72 unge i hele landet, som altså virkelig kun 72, der er 34 pladser, som skal testes i hoved og røv, havde jeg nær sagt, for at tjekke, at det bliver de allerbedste. Så det er virkelig en hård prøvesituation.
0: Hvilken prøve eller eksamen husker du især? Og det kan jo være alt lige fra kørekort til en skoleeksamen til en første date eller et eller andet. Men 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest i beskeden, og så send den her til. Vi sad lige og snakkede om det, inden vi gik ind bag mikrofonerne her, og en af kollegerne herude, Max, husker især en eksamen.
1: Han eller hun var til en eksamen, hvor det pludselig får spørgsmålet, sætter sig ind, og så skal vedkommende bare tisse helt utrolig meget, og bliver altså nødt til at tisse i en eller anden spand over hjørnet.
0: Sådan er det. Det var også en eksamenssituation, man husker.
1: Det er et minde for livet.
0: Ja. 12-12 er nummer. Begynd med at skrive vest. Hvilken prøve eller eksamen husker du især? Det glæder jeg mig til at høre om. Her er det Jenny og Tame Impala med nummer Dracula. Klokken er 7:07.

0: nu for at komme ind i Jægerkorpset, komme ind og aftjene deres værnepligt i Jægerkorpset, og derfor spørger vi jo ind til det her til morgen. Jeg må sige, at min sidste køreprøve, som var nummer 4, det var den, jeg bestod, den husker jeg især, fordi jeg simpelthen var så nervøs, og jeg sad og tykkede tyggegummi, og jeg var blevet så tør i munden, at det der tyggegummi, det pulveriserede ind i min mund. Det har jeg aldrig prøvet før. Så nervøs var jeg. Men jeg vil sige, jeg bestod.
1: Ja.
0: Den fjerde gang er lykkens gang.
1: Åh, Gud.
0: Ja, ja.
1: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os høre, hvilken prøve eller eksamen husker du især. Om 3 minutter, mens du skriver den besked, ja, tak, at du hører Kent. Den her hedder Dom Andra. Eller 3 minutter, så er der radiovis. Sangen får du nu.

0: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs, det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav, og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
0: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
1: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.

0: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
1: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Mads Kors er DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
2: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
2: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Fortalte Mads Kors her. 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lisa Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
3: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
0: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over to år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
3: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
0: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitligt næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Cali. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Kallis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der altså også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest i en sms, og lad os høre, hvilken prøve eller eksamen husker du især. Og det gør vi, fordi vi den her morgen taler om, at Jægerkorpset for første gang i mange år optager værnepligtige. Og det gør de ved hjælp af nogle prøver, som vi skal tale om, og sådan set også til dels være med til.
1: Benjamin, han har skrevet ind, den han husker mest, det er svendeprøven til elektrikereksamen for 25 år siden. Kom ud med et gennemsnit på 8 på den gamle 13-skala. Det er sådan set meget fint. Og mest husk udlært den 24. maj, og jeg svedte bare helt vildt i mine hænder og var meget nervøs. Det var en meget intens eksamensoplevelse.
0: Det kan være en intens oplevelse at være til sådan en prøve der, eller eksamen, ja. For så vidt også bagefter. Der er en anden, der skriver her, jeg var til eksamen i fysik på uni. 4 lange timer skriftlig eksamen, jeg får afleveret, går ud og fejrer det med en øl i fredagsbaren, hvorefter en af de ældre studerende spørger, om de må se eksamenssættet. Altså, vi plejer at tage det med os ud, skriver han så også. Jeg åbner min taske for at se, at der ligger konvolutten, jeg skulle have afleveret.
1: Oh.
0: Jeg er lidt af en legende på AU, og jeg måtte acceptere en re-eksamen.
1: Det vil jeg helt aldrig glemme, det der. Åh, det er sådan en, den kommer man til at drømme om de næste mange, mange, mange, mange år.
0: Lad os bare lige spørge igen. Hvilken prøve eller eksamen husker du især? 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
1: Godmorgen.

0: Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe 14 over 7. En lille gruppe unge kan se frem til en særlig hård værnepligtsperiode. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset op for, at værnepligtige kan komme ind i korpset der. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i den her uge så til optagelsesprøver, som blandt andet finder sted i Holstebro. De får testet alt muligt kondition, styrke, det mentale osv. for at se, om de kan klare mosten. En af dem, der løber, svømmer, sveder og alt det her, og ikke mindst håber, er 19-årig Oscar, der er til prøver i Holstebro.
1: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Og det er også en mulighed, der er opstået, fordi værnepligten den er blevet udvidet fra de her 4 til 11 måneder. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Mads Korsager.
3: Godmorgen.
2: Forsvarskorrespondent her i DR. Hvad er det for en værnepligt, de her unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan den almindelige værnepligt?
3: Det vil være en værnepligt, hvor man nok bliver testet en smule mere, både fysisk og psykisk. Længere ture med rygsækken på ryggen, også fordi man arbejder på den her sådan helt særlige jægerkorpsagtige måde, hvor man måske skal bevæge sig uset gennem terrænet om natten og finde vej ved hjælp af egen drift, og så kun klare sig med det, man har og kan bære i sin egen rygsæk. Så det vil på alle måder være en værnepligt med ekstra pres på.
2: Hvad får man så ud af det her set fra forsvarets side? For det er jo en del af en oprustning af det danske forsvar. Men hvilken forskel gør det reelt set, at der kommer et par værnepligtige ind i Jægerkorpset?
3: Jamen, altså, det kan gøre en forskel. Nu må vi jo se, hvordan det kommer til at udspille sig. Men tanken bag det her er, og det er en øvelse, der er i gang i hele forsvaret, det handler altså om at lave kampkraft. Og det skal foregå på den måde, at man tager værnepligtige, giver dem en uddannelse, og så drysser dem ud i hele systemet, både på skibene og i hærens andre enheder. Og så på den måde, ja, så kan man altså forøge mængden af soldater i det samlede forsvar, og så lade de rigtige, de store, de professionelle, få fri eller koncentrere sig om de rigtig hårde opgaver. Nu eksempelvis med Jægerkorpsets tilfælde her. Jamen, når nu patruljedelingen er færdig og færdiguddannet og klar til aktion, så vil der være en brutotrup af unge mennesker, som kan tage fra på nogle af de opgaver, som før krævede de rigtige jægersoldater. Og de kan så omvendt koncentrere sig om de hårde opgaver. Og så på den måde, ja, så får man forøget kampkraften.
2: Så det er en form for nu, det lyder lidt nedladende, men sådan en form for aflastning, de skal ind og yde?
3: Ja, det er det. Det kan man godt sige, og i det store billede handler det her jo om, at Danmark rigtig gerne vil skabe det, der hedder et mobiliseringsforsvar igen, altså give en masse værnepligtige overgange en uddannelse, sende dem hjem, stille dem i venteposition, og hvis der så sker noget, ja, så kan man altså indkalde rigtig, rigtig mange soldater i tilfælde af krise og krig. Men den sådan umiddelbart hurtige effekt lige nu, jamen det er, at der kommer simpelthen flere i uniform ud i geledderne, som kan noget, som kan hjælpe og bidrage.
2: Tak for det, Mads Korsager, altså forsvarskorrespondent her i DR. Det er altså kun 72 unge, som er udvalgt til prøverne, og så kun 34 af dem, som kan komme igennem det nåleøje og aftjene værnepligten blandt den danske elite.
0: Svaret til dem kommer i morgen efter alle de her prøver, og så skal de begynde på mandag i Aalborg, hvor patruljedelingen under Jægerkorpset hører til. Nu klokken 17:07.

0: Vi fik lige en snak med Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent, omkring den her genindførte værnepligt for de unge, der gerne vil ind i jægerkorpset. Og det fik os så til at spørge til den prøveeksamen, som du især husker, og det gør vi selvfølgelig for at få sms'er ind på 1212. Husk at skrive vest til en begyndelse.
1: Jeg husker en mundtlig eksamen i 10. hvor jeg havde trukket en tekst, der hedder "Du er ikke alene". Og så tænkte jeg, at jeg kunne perspektivere til "You'll never walk alone". Jeg er ikke Liverpool-fan, det var bare det første, der faldt mig ind, at der er en, der har skrevet.
0: Jeg er uhyggeligt nysgerrig efter at vide, hvordan det så gik.
1: Når man ikke skriver det, så er der nogen grund til det.
0: Man kunne håbe, at sensor var Liverpool-fan.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre værnepligtige. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset op for at tage værnepligtige ind. Men først skal de som de eneste gennemføre en række fysiske og mentale prøver, og de finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar her.
2: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinxe noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, i går stod den på svømning, i dag står den så på personlige samtaler og så march i 10 km. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset, siger Kenneth Strøm.
3: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
4: Da solformørkelsen nåede sit klimaks klokken lidt over 8 i aftes, så var det faktisk lidt et antiklimaks for mange Midt- og Vestjyder. For nogen stod med briller indkøbt til lejligheden og stirrede ind i de skyer, som skyggede for fænomenet. I Bjerringbro, hvor Naturvidenskabernes Hus inviterede til solformørkelse, drev der skyer ind over formørkelsen i de minutter, hvor den kulminerede. Martin Lang så solformørkelsen og skyerne fra Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.
5: Så var det en lidt nøv, vil jeg sige, i og med, at der kom en sky ind foran solen, lige hvor det egentlig skulle kulminere. Så det var lidt en øve.
4: Fysiker Martin William Thorning Schmidt var vært for arrangementet i Bjerringbro i aftes, og selvom skyerne ødelagde højdepunktet, så var han alligevel godt tilfreds med oplevelsen.
6: Meget tilfreds, og især med eventet også generelt i Naturvidenskabernes Hus. Der var så mange besøgende, vi lavede en masse eksperimenter, og vi fik set solen lige da det kulminerede de 4 minutter. Der var der en sky inde foran. Jeg ved ikke, om de havde sendt den fra København, eller hvad de havde, men op til da, der kunne man altså se skiven gå ind foran solen. Det var jeg meget, meget tilfreds med.
1: Ja, sådan lød det fra fysiker Martin William Thorning Schmidt. I dag kan du forvente skyet vejr. Først på dagen temperatur mellem 22 og 27 grader. Vinden, ja, den vil være jævn af styrke, så vil den komme fra sydlig retning.

0: Og for Julius Moon, så skal vi over til Johnny Krone. Ej, okay, det må ikke gå. Johnny Krone, Trafikcenteret.
1: Oh, den var da... Den var da
2: det rimede der næsten, ja, gjorde det ikke.
1: Ja, jo. Men altså, jeg kan gøre det kort, fordi ikke de akutte udfordringer derude. Det er kun sådan lige de her vejprojekter, vi kender til. Nu har vi nævnt flere gange med Struer, men det tror jeg godt kan passe sig selv. Det plejer, eller det forløber sig ganske fint. Jeg lige minder om, at Holstebrovej, rute 189, mellem Vinderup og så og Holstebro, der er jo stadigvæk vejarbejde i gang. Og det er lige lidt syd for Tindskov, der er ekstra køreminutter. Det er særlig retning mod Holstebro. Og så gør jeg lige minde om, at du jo ikke fortsat kan komme fra Messe Motorvejen og nordpå af Midtjyske Motorvej. Der er jo også vejarbejde i gang, har været noget tid. Der skal du altså lige følge skiltene, hvis du skal den vej videre nordpå.
2: Sådan lød det fra Johnny Krone, der sidder klar i P4's Trafikcenter. Også til at tage telefonerne. Ring 70 100 110, hvis du oplever noget, der er godt at få bragt videre til andre P4-lyttere.

0: giver det mening.
1: Sprækker her fra Rasmus Sebak og Øssen.
2: Som ung 18-årig mand skulle jeg til eksamen i biologi på gymnasiet. Jeg havde givet tre af mine venner lov til at komme ind i lokalet og se eksamen. Jeg trak kvinders kønsorganer og menstruationscyklus. Der var en del fnisen i lokalet under eksamen. Jeg holdt dog masken og fik 9. Så alt gik godt.
1: Grunden til, at vi taler om det her og hører om din sådan den eksamen eller prøveoplevelse, du især husker, ja, det er jo fordi, vi taler om det her med de værnepligtige, der nu kan komme ind til Jægerkorpset igen og skal så for at det lykkes igennem en masse hårde test i den her uge her. Så den har vi trukket ned i vores eget lille nostalgikammer.
2: Husker bedst salg og service, er der en, der har skrevet ind på handelsskolen for 20 år siden, januar måned. Ung og umoden var jeg, og jeg havde sidste øjeblik ikke rigtig sovet om natten, havde ikke forberedt mig ordentligt. Jeg nåede ikke bussen, og jeg måtte i stedet for cykle, men det var umuligt på grund af snestorm, så jeg endte med at gå. Jeg ankom gennemblødt og for sent, og brød sammen foran min lærer, som heldigvis var sød og lader mig vente til de andre var færdige og kom op sådan after hours. Godt, at man har været lidt igennem i livet.
1: Ja, det lyder også som en hård fødsel, den der.
2: Altså, de 7 plager, der bliver kastet ned over dig, før du skal op til eksamen.
1: Hvilken prøve eller eksamen husker du især? Lad os høre og så lige dele den på 12 12, altså nummer til sms'en. Begynd med at skrive vest.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever, en torsdag morgen, 7:15, hvor vi deler eksamens- og prøveoplevelser. Og har fået flere ind på sms'en. Husk at skrive vest i begyndelsen af den, så kommer den nemlig ind på vores skærm, når du har sendt den til 12:12.
1: Og det gør vi jo i anledning af, at Jægerkorpset har inviteret nogle værnepligtige ind til at blive testet af, og se om de kan aftjene deres værnepligt netop i Jægerkorpset. Det er noget af en prøvesituation, jeg tror, de færreste glemmer.
0: Max, jeg kommer selv til at tænke på især én eksamen. Mm. Det var tilbage i 9. klasse. Jeg skulle til eksamen i fysik og kemi, og havde det sådan, at blev det fysik? Ja tak. Blev det kemi? Nej tak. Det blev kemi. Og jeg var helt på månen med det der, men prøvede så alligevel ind til forberedelsen og læse op på nogle pH-værdier og sådan noget.
1: Ja.
0: Og kommer så ind til lærer og sensor inde ved bordet der, og får det første spørgsmål og begynder at svare. Meget sådan, meget vævende. Mm. Og så sidder sensor der, en kvinde, sidder og nikker forstående og sådan, med sådan lidt, den der, hvor man lige presser læberne lidt ekstra sammen, mens man lige nikker stille. Og jeg sad og tænkte, Og svar nummer to nikker hun endnu mere. Mm. Svar nummer tre, der er hun sådan lange nik. Mm. Og der, jeg aner et lille smil på læben. Og det, jeg får jo selvtillid. Jeg arbejder det op og tænker,
1: nu kører det.
0: Tænk, at jeg med så lave forventninger til, hvad der skulle ske, rent faktisk går ind og nailer den her, efter lidt forberedelsestid. Så da jeg går ud jo sådan med lettere rank ryg og har sagt tak til dem, så venter jeg sådan egentlig ganske lettet, vil jeg sige, uden for døren, bliver kaldt ind igen og får så at vide, ja, du sagde ikke noget rigtigt overhovedet. Så vi kan jo ikke lade dig bestå det her fag her. Den der sensor har åbenbart i sit lille smil og nik siddet og bekræftet sig selv i, at den der dreng er fuldstændig håbløs.
1: Måske synes hun bare, du så sød ud og tænkte, ja, han er nok. Jeg blev nødt til at knytte en bemærkning til det der, fordi det, jeg var til en, jeg havde en lignende oplevelse med min naturfagseksamen i gymnasiet. Naturfag, det er sådan en sammenlægning med matematik, fysik og kemi. Jeg var meget sproglig studerende, vil jeg lige sige. Jeg træk, går op, sproglig, mundtlig eksamen, går op, trækker fusion og fission. Jeg aner ingenting om det. Jeg ved intet. Jeg sætter mig ned og læser på det, og kommer ind, og skal så eksamineres, og de er søde og venlige og rare, og det er noget med spaltninger af et eller andet, og jeg står og snakker lidt, og jeg synes, jeg har lidt den samme oplevelse, som du havde dengang i 9. klasse, for de ser søde, de nikker, og og jeg tænker, okay, måske kan jeg noget her alligevel. Jeg kommer ud. Det er så trukket ind igen. Og det første, før jeg får min karakter, så går de hen og trækker ned. Man havde i gode gamle dage de der, så havde man et verdenskort og sådan ting. Og så havde man det periodiske system over alle elementerne i naturfagseksamen. Så trækker sensor det ned. Og min lærer, Paul, han peger på den og spørger mig, ved du, hvad det her er? Så de var i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet havde nogen idé om, hvad det periodiske system
0: var. Hvad var det svaret?
1: Var. Og jeg sagde, ja, det er det periodiske system. Godt så. Du får 5.
0: Ja. Men velkommen i familien i forhold til de der eksamener. Jeg fik senere en eksamen, der gik markant bedre, heldigvis. Men
1: det gjorde jeg ikke.
0: Sådan kan det gå. Tak for sms'erne, alle sammen. Nu klokken 11:08.

0: Og på Light fik vi her fra Taylor Swift 8 i 8.
1: Min sidste eksamen i gymnasiet var historie i 1998. Jeg skulle hente min mormor inden eksamen, og da vi kørte hjem op mod gymnasiet, så påkører jeg et dårdyrkid. Det eneste, jeg tænker på, var, om det er dødt, og hvor sødt det var, og jeg skal til eksamen lige om lidt. Men først, min mormor sagde, det var, at vi kan bare tage det der med i bagagerummet, for der er jo kød på. Kidet blev hentet af Falk, og jeg tog til eksamen, men jeg glemte mine noter. Gudskelov havde jeg en fantastisk historielærer, som troede på min historie. Det er jo ikke alle, der vil gøre det nødvendigvis. Og gav mig lov til at låne hans noter. Det gav et ret flot tital, så det endte godt alt sammen. På trods af, at jeg var lidt presset. Det har Karina skrevet.
0: Tak for sms'en her. I sådan en time, hvor vi har talt en del om prøver og eksamener på grund af det her med de værnepligtige, der nu også kan komme ind til Jægerkorpset igen, hvis de består en masse prøver og test i den her uge.

0: Need Your Love fik vi fra One Republic. Nu er der radiovis, klokken er 8.
1: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
1: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveeksperter professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
3: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste

0: artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i jægerkorpset.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
3: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
1: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
3: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt køligere, så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
4: Du lytter til P4.

0: det her er P4 Morgen. En torsdag morgen klokken 8 minutter over 8, og faktisk også lige 8 sekunder over 8 minutter over 8, for at være helt præcis. Det er altså ikke længere nu, Max.
1: Det var mange tal.
0: Ja, det var rigtig mange tal. Tal er ikke nødvendigvis lige det, der er i fokus i de her prøver, der er i gang i de her dage i blandt andet Holstebro, hvor det gælder om for en god del unge at komme igennem et lille nåleøje.
1: Det er en gruppe værnepligtige, som er inde til prøve til at kunne aftjene deres værnepligt i den danske sådan eliteenhed, den der hedder Jægerkorpset.
0: Jægerkorpset har ikke haft værnepligt i en årrække, men efter at værnepligten nu fra den her omgang er gået fra 4 til 11 måneder, ja, så giver det mening igen. Og det begynder sådan set på mandag forløbet, det her værnepligtforløb i Aalborg, hvor Jægerkorpset hører til. Men inden der skal man jo finde ud af, hvem der så efter en masse prøver kan få et grønt stempel. Og lige om lidt skal vi tale med en, der forsøger at komme igennem det her nåløje.
1: Først skal vi lige have Ed Sheeran og Martin Garrix her på banen med Repeated. Peter Stefansen, Max Fleischer er i studiet her til morgen. Godmorgen!

0: En lille gruppe nye værnepligtige får lov at knokle lidt mere end de andre i de her dage. For første gang i 22 år optager Jægerkorpset nemlig værnepligtige, og i de her dage er der optagelsesprøver.
1: Og i alt 72 unge får i 3 dage testet kondition og styrke og psyke. Og i Holstebro, der er, altså på kasernen i Holstebro, der er en af deltagerne, det er dig, Oscar. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor i alverden vil du gerne ind til Jægerkorpset?
2: Det vil jeg gerne, for det er en barnedrøm. Fra da jeg var helt lille, så har jeg altid haft en drøm om at ville være jægersoldat. Så en værnepligt derinde, den lød ikke helt dum, som en god start på det. Og kunne afprøve, om jeg kunne det, der skulle til.
1: Du er sådan en regulær værnepligtig ved kasernen i Holstebro. Hvad tænkte du, da du så, at der var en mulighed for faktisk at aftjene sin værnepligt, og så at sige få en forsmag for jægerkorpset?
2: Altså, da jeg læste indslaget om den, så tænkte jeg bare, at det bliver nødt til at få en plads i, så jeg skyndte mig og sende en ansøgning, og så blev jeg optaget, og så det var, der var ingen tøven. Jeg tænkte bare, det er helt perfekt. Altså, det er jo lige præcis det, jeg drømte om.
1: Tirsdag, der stod den på styrkeprøve. Onsdag, der stod den på svømning, og så i dag er det personligt samtaler, og så lige sådan en 10 km march. Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Jeg er lidt øm i kroppen. Man kan godt mærke, at man har lavet lidt motion, og vi har jo også selv haft noget MFT med selve delingen, så man har haft lidt ekstra motion og lidt senere aftener end de andre, men humøret er højt, fordi man ved, hvad det handler om, så altså, man kan ikke se ned på det. Det kan godt være, man er lidt øm, men altså, det er alle, så det er bare rart.
1: I får allerede svar i morgen, hvis nu skal I igennem de sidste par prøver, og så finder I ud af, om du er blevet optaget i Jægerkorpset i din værnepligt. Hvad tror du, det bliver for en værnepligt? Altså 11 måneder som en del af Jægerkorpset. Hvad bliver det for noget?
2: Jamen altså, jeg tror, det bliver fantastisk, hvis jeg bliver optaget. Det er jo en helt anden oplevelse end en almindelig værnepligt. Og man får nogle kammerater for livet på en helt anden måde. Fordi man er færre, og man kan bare mingle på en helt anden måde. Så det bliver jo fantastisk, og også bare en oplevelse i sig selv. Altså, man får lov til at lære sig selv endnu bedre at kende end en almindelig værnepligt. Og lov til at opleve noget, som de færreste får lov til.
0: Lige nu er du stadig ny i det her værnepligtsregi, og går jo så rundt i de her dage sammen med en god del andre, og skal igennem alle de her tests for at komme ind som værnepligtig i Jægerkorpset. Hvordan er stemningen i det her? Fordi det må jo være meget konkurrencepræget også.
2: Den er faktisk høj. Det kan godt være, at der er konkurrence, men det bider man ikke mærke til, fordi vi støtter sgu hinanden alle sammen. Vi hjælper hinanden. Hvis der er en, der er sukkerkold, så giver vi nogle sukkertabletter eller noget. Så det kan godt være, at der er lidt konkurrence, fordi det er kun nogen, der bliver udtaget. Men altså, hellere gå igennem med det med et godt hjerte, så vi hjælper hinanden alle sammen. Det er ikke noget med sure miner. Det er hellere være sød mod hinanden.
1: Tak for det. Altså Oscar, som er en af dem, som er til prøve for at komme med i den her Jægerkorps værnepligt.
0: Og held og lykke med det, Oscar.
2: Tusind tak.
0: I morgen får deltagerne at vide, hvem der så er nået igennem det her nåleøje. 72 værnepligtige kæmper om 34 pladser hos patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Og som chefen i det siger, jamen hvis der ikke er nok, der ligesom kan klare mosten, jamen så klarer vi den med lidt færre. Så det er hårdt der, Max.
1: Det tror jeg også.

0: Our her song for Sophie, der bliver sunget lidt om feathers undervejs.
1: Det er sådan fjer, der flyver rundt, og vi bliver lidt i den der fjerde verden. Vi skal have Billie Eilish på banen med den her. Birds of a Feather.
0: 20 over 8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: With Me, synger han Stupid Man, hedder sangen. Thomas Helmi, var det ikke?
1: Jeg har lige snakket med en fyr, der hedder Stefan Jørgensen, som er her i DR. Og så kan man spørge, hvorfor i alverden har jeg det? Jamen det har jeg, fordi han skal være vært i et program i aften, som hedder Spørg om Ulven. Mm. Og det er sådan noget, hvor vi skal lige finde ud af, der har været rigtig, rigtig meget om ulve her på det sidste. Vi skal samle lidt viden, og vi har nogle folk, der skal snakke med nogle eksperter. Det er noget, der kører fra kl. 18 til kl. 21. Og Stefan, han er også med hos os, og kan lige gøre os alle sammen lidt klogere lige om lidt.
0: Allerførst nærmer vi os lige en portion regionale nyheder. Dem får du om 3 minutter efter Ella Augusta her.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, der åbner Jægerkorpset op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåløjet. En af dem, der lige nu viser sin kondition og styrke, er 19-årig Oscar, som går til prøver i Holstebro.
2: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til at nu strække sig over 11 måneder, og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kent Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
4: Naturstyrelsen har stadig ikke fået ram på den problemulv, der har forskrækket flere borgere og besøgende i området ved Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord. Derfor får styrelsen nu endnu bedre muligheder for at få ram på ulven i den reguleringszone, der strækker sig op til Hvide Sande, det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt.
4: De nye udvidede muligheder er blandt andet, at Naturstyrelsen nu kan aftale med private lodsejere at skyde ulven på privat område. Den må også skydes fra større afstand end 30 meter, og den må skydes med haglvåben. Desuden er det ikke nødvendigt, at ulven udviser opsøgende adfærd i den situation, hvor den kan skydes.
5: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
1: Midt- og Vestjyllands politi efterlyser her til morgen en kvindelig bilist. Kvinden samlede en ung mand op et sted mellem Ølgod og Herning om aftenen den 17. eller natten til den 18. maj i år. Kvinden kørte ifølge politiet manden til Herning-Ikast-området. Politiet ønsker at tale med kvinden, som kan lægge ind med oplysninger, som kan have betydning for politiets efterforskning. Af hensyn til efterforskningen har politiet dog ikke yderligere oplysninger om, hvad sagen egentlig drejer sig om.
4: Politiet har telefon 114. Hvis vi lige skulle tage det med. Tørt og en del sol den her torsdag, 22 til 27 grader, så det bliver faktisk en ganske varm dag, den her dag, vi har taget hul på. Vind, ja, den kommer fra syd, og så vil den være jævn af styrke.

0: Kan du huske den her? Kan du huske, hvad det betyder?
1: Det er noget med at svare rigtigt.
0: Ja. Ja. Det er ikke gået så godt i den her uge, Max, synes jeg, egentlig.
1: Du fokuserer altid på det negative. Den har lyttet en gang imellem, synes jeg. Jeg tror faktisk,
2: det er fire morgen. Så er der clickbait. Ja.
1: Nej. Afbrød.
0: Afbrud.
1: Lad os
0: det kunne jeg lige så godt, fordi det, altså, de der undskyldninger, du kom med, det kan ikke svare sig.
1: Nej.
0: Ved du hvad? Du får den første her. Særlig gevinst for de svedige. Lad mig så høre.
1: Særlig gevinst for de svedige. Har det noget at gøre med, hvorfor vi sveder meget? Der var en artikel på DR.dk i går om, hvorfor hvad sveder er.
0: Nej. Nej. Det har ikke noget med det at gøre.
1: Pas.
0: Det er sådan set Jægerkorpsets første værnepligtige i mange år. De sveder rigtig, rigtig meget i den her uge her, og det skulle da så sådan set gerne føre til, at nogen kommer igennem nåleøjet. Mm. Vi har talt om det, den her uge med prøver i blandt andet Holstebro. Det var den første, ramte forkert.
1: Ja, den dumpede jeg.
2: Nummer to.
0: Succes i den spanske skygge.
1: Det er solformørkelsen, hvor der har været... Man kunne observere sådan en næsten total solformørkelse i Spanien.
0: Mm-hmm, det er korrekt. Ja. Der er på DR.dk billeder dernede fra, og det ser jo rigtig magisk ud også. Ved at kende en kende mere magisk, end vi oplevede det i aftes.
1: Jeg fik ikke min lyd.
0: Nej, men det er fordi computeren herovre lige spillede mig et pus i forhold til vores underlægningsmusik. Så du må få sådan en her pling.
1: Ah, tak.
0: Vi prøver lige den.
2: Nummer tre.
0: Ja. Sidste. Jyder kan godt lide kurver.
1: Ja, det kan de. Ja. Videre.
0: Det kan være rigtig mange ting.
1: Det kan være rigtig mange ting.
0: Prøv at høre, der er en historie på DR.dk, der handler om boligpriserne. Og det er sådan, at de jo... lad mig nu tale ud.
1: Der kunne mit ord var et helt andet sted.
0: Ja, det er jo det, der er pointen. Men... der
1: det er boligpriserne, som stiger.
0: Det gør de så alligevel ikke helt i København. Det er gået lidt i stå i København med boligpriserne og kurven der. Mm. Hvorimod i Aarhus, der galopperer det bare afsted. Stadigvæk.
1: Men er det en kurve? Er det ikke bare en stejl reaktion, havde jeg nær sagt? Nej, den går bare op.
0: Skal vi stoppe den der?
1: Ja, det gør vi.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: fik vi her fra Ella Langley. Vi var lige omkring DR.dk. Jeg kunne også have valgt en historie, en artikel derinde, Max, der handler om, hvad man skal gøre, hvis man møder ulven. Mm-hmm. Og nu spiller jeg lige bolden videre til dig, Stefan. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Stefan Jørgensen, en af vores kolleger i sydpå her i Distrikt Danmark i DR. Ved du, hvordan du skal reagere, hvis nu ulven kommer forbi der, hvor I står og sender i aften?
1: Det er noget med at klappe og holde øjenkontakt og generelt gøre sig lidt stor, sådan som jeg lige husker reglerne for det.
0: Sandsynligheden er nok ikke så stor, hvis jeg er en god portion mennesker, der skal lave et program, der bliver sendt fra kl. 18. Du kan se det på DRTV og DR.dk. Det handler om ulven.
2: Det hedder Spørg om ulven, og som titlen også afslører, så kan du altså stille spørgsmål om ulven. Og Stefan Jørgensen, du er vært på programmet. Prøv lige kort at tage os med, hvad er det, der skal ske i aften?
1: Jamen, helt simpelt så er konceptet, at vi har sat landets førende ulveeksperter i stævne på det, der hedder den gyldne pande. Hvis man har fulgt med i medierne de seneste dage, så vil man vide, at det er den familierestaurant, hvor en ulv for nogle dage siden spangulerede forbi en hoppeborg og videre forbi restauranten. Og der har vi sat landets førende ulveeksperter, som sagt, i stævne. Og der har du som lytter, som bruger mulighed for at spørge om lige præcis, hvad du har lyst til om ulven. Altså, det kan være, at du er nysgerrig på, hvor kommer de fra? Kan de svømme? Hvad spiser de egentlig? Skal vi være bange for dem? Eller hvordan er det at bo ved siden af dem? Uanset hvad spørgsmålet er, så har vi altså dem til at svare på det.
2: Så får I en masse spørgsmål, som I kan sende videre til nogle folk. Hvad er det, vi skal have ud af det her program?
1: Jamen forhåbentlig, så skal vi jo blive klogere på ulven. Jeg tror ikke, det er gået nogens næse forbi, at det er et emne, der er mange følelser omkring. Noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Også noget, der er mange holdninger til. Og så er der jo også, som der er med så meget andet, nogle uklarheder, nogle myter, måske også nogle usandheder om ulven. Og vi har sat os for at tage os god tid til at komme i dybden, så vi alle sammen forhåbentlig bliver lidt klogere på den ulv, som bor i det jyske, som bor i jeres lokalområde, og som det jo ser ud til, at vi skal på en eller anden måde finde ud af at sameksistere med.
2: Hvis jeg så sidder inde med et spørgsmål, jeg enormt gerne vil have svar på, hvordan får jeg det så stillet?
1: Det er 12-12'eren, man sender en sms til, eller så sender man en mail til Danmarks Ulve, snabla.dr.dk, og ellers så kan man altså også stille det ind i live-bloggen, ulve-live-bloggen inde på DR.dk.
2: Tak for det, Stefan Jørgensen, som altså er vært på Spørg om Ulven, som du kan se på DR.dk og DRTV i aften kl. 18. Og så kan du allerede nu sende spørgsmål også ind på 12-12'eren.
0: Begynd med at skrive P4, og så kommer den så ind i boksen, så du kan få dit spørgsmål med i programmet.
2: Altså fra kl. 18 til 21 i aften. Spørg om ulven på dr.dk.
0: Lige nu er klokken 16 minutter i 9. Vi skal have Kasper Winding og Lars Muld

0: rum i den her.
1: Mm-hmm.
0: Som gør mig i godt humør. Det er sådan, når jeg begynder at smile.
1: Det er det, de jo rigtig ofte er i stand til. Gutterne i Scarlet Pleasure her var de sammen med Shamar. Vi skal have
0: Jason.
1: En lidt anden genre.
2: Mras.
1: Så gå i gang. Lær dig at spille guitar og sæt dig ned ved bålet med den her. Og så kom med din lille sprøde stemme på I'm Yours. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: My Regards hedder den her fra Macy Peters.
1: Tænk nu, hvis det havde regnet i går under solformørkelsen. Det havde endnu mere træls, end der bare havde været sådan lidt skyer til at platte for den.
0: Ja, der er alting, der har det værre. Er det den, du er ude i her?
1: Det er lige præcis det. Vi får også en sang, der handler om det. Travis, Why Does It Always Rain On Me?
0: Som de skrev, da de stod og kiggede i regnvejr op på en solformørkelse.
1: Ja, måske.
0: Tilbage i 90'erne. Det var da dengang, der var en sidst. Nå, vi skal til Skotland om lidt af der radiovis. Det er om 4 minutter, for så er klokken 9.

0: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
1: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
1: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt. Så selvom kunderne er lidt nervøse for, om man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen, så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
0: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra Boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø, der er så langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op, og det betyder, at vi i en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
0: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
2: Skal man ud selv og have en beskeden

0: soveværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner, og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste 2 år.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske Riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
1: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre og Løfald, der satte morgens radioaviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: slip er det her fra Medina. Klokken er 8:08. Her i studiet er det Max Fleischer og Peter Stefansen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: I aftes der mødtes to af de allerstørste fodboldklubber i Europa. I hvert fald vinderne af Champions League. Det er franske Paris Saint-Germain. Og så vinderne af Europa League. Det er engelske Aston Villa. De mødte sig for at finde ud af, hvem er så bedst af de to. Det var Paris Saint-Germain. De vandt den her Supercup med 2-1.
0: Tillykke til dem.
2: Yes.
0: De rammer ned den her Supercup-finale der. Den ryger jo ned lige sådan en uge, hvor rigtig mange ting bliver afgjort. Fordi der er returkampe i mange af de her kvalifikationskampe for at komme ind i det her selskab. Og blandt andet så skal FC Midtjylland i spil i deres anden kamp i aften.
2: Det skal de, og de får besøg af irske Bohemians i Herning. Hvis de vinder den her kamp, FCM, så begynder det at blive rigtig spændende, for så kan de snuse til europæisk fodbold.
0: Ja, og det er da sjovt. Det er fedt. Lad os håbe, det lykkes. Mand, der skal kommentere det her, Mathias, vores kollega, er med lige om lidt til at sætte nogle flere ord på det.

0: Can't Speak fra No Doubt. Man skal for så vidt også lade fødderne tale i aften, når der er fodbold i Herning. Der er nogen, der skal slås og sparkes hjem til Irland.
1: Og det er Bohemians, de skal slås af FC Midtjylland, sådan at FC Midtjylland kan gå videre i spillet om at kvalificere sig til Conference League, som er det her tredje rangs, tredje, hvad hedder det, sådan kategori af europæisk fodbold. Godmorgen, Mathias Jakobsen.
2: Godmorgen.
1: Du skal se den her kamp og kommentere den for DR i aften. FC Midtjylland har rigtig gode kort på hånden. De spillede en kamp for en uges tid siden i Dublin mod Bohemians, som endte 2-0 til FCM's favør. Hvad kan egentlig gå galt i aften?
2: Ja, fordi man kan sige, at der er jo andre jyske hold, der tidligere har tabt en kamp på hjemmebane. Altså ligesom det her hold fra Dublin gjorde sidste uge, og så alligevel leveret et comeback. Men her skal vi simpelthen bare huske på, at der er så stor klasseforskel på FC Midtjylland og det her Bohemians mandskab. Både økonomisk, men altså også spiller for spiller. Så det kan ikke gå galt. Jeg sagde for en uge siden i radioen, da jeg kommenterede den første kamp, hvor de spillede over i Dublin, at ender de med FC Midtjylland og ryge ud over de her to samlede kampe, så går jeg hjem, og jeg bor nord for Aarhus, så det er emmer væk nogle kilometer, men det er jeg stadigvæk klar på at gøre. Hvis de ryger ud i aften, så går jeg hjem efter kampen.
1: Man skal virkelig passe på med at sige den her slags ting i radioen. Men nu er det altså sagt, og nu er den givet videre. Hvis det går, som det går, så må du jo også gå, kan man sige. Hvis vi så regner med, at det går, som vi regner med, og de besejrer Bohemians og skal videre, hvad er det så? Så er der én omgang tilbage før det her kvalifikationsspil i Conference League. Hvem er det så, FC Midtjylland kan møde?
2: Ja, det hedder så i playoff-runden, som er den sidste runde, inden man kommer i ligaspillet og har 6 kampe i den her ligafase, som Midtjylland jo gerne skulle i. Og det hedder så enten et møde med finske Ilves, som kommer fra den her by i Tampere, hvor Mumimuseet ligger osv. Det er hyggeligt at komme derop. Det er nord for Helsinki. Det tager et par timer at køre derop fra Helsinki. Eller også er det en tur ned i varmen, ned i Kroatien, ud mod Adriaterhavet, ned i Rijeka, som er en sværere modstander, vil jeg våge påstå. De vandt den første kamp mod finnerne på hjemmebane, skal så spille i aften i Finland. Spiller lige en times tid før Midtjylland. Så når vi er ved pauseteen i FC Midtjylland-kampen, så ved vi, hvem der venter i den her playoff-runde. Og jeg tror, i bund og grund, det er lidt underordnet, hvem det bliver. Vil FC Midtjylland gerne undgå varmen, så skal de til Finland. Der er ikke så varmt oppe, men omvendt, det er to hold, som de skal slå over to kampe.
0: Jeg skal da 100% undgå det der Mumitroll-museum. Det er da noget af det mest uhyggelige, der findes, så det må da være sådan en ekstra faktor, hvis de skal derop.
2: Jamen, altså, jeg ved, I kender godt Mumitrollen, ikke?
0: Ja, præcis.
2: Svensk-finske halløj. Jeg var faktisk deroppe med det danske kvindelandshold i efteråret sidste år, og var på Mumimuseet helt alene. Det mest uhyggelige var nok alle de børn, der var der, og jeg gik rundt alene, men det gik det alle sammen.
0: Så du lille my?
2: Ja, de var der alle sammen.
0: Tilbage til fodbolden, Mathias. Ja. Du virker virkelig skråsikker på, at den her, den skal bare køres hjem over de 90 minutter, og så er det videre for FC Midtjylland. Hvilken betydning har det for klubben?
2: Jamen, det har selvfølgelig en stor betydning. De var jo i Europa League ligafasen sidste år, tabte kun én kamp af de 8, de spillede ved den lejlighed. Det var mod AS Roma på udebane. FC Midtjylland ser sig selv som et hold, der skal i ligafasen. Allerhelst de mere end også bare Conference League. Men nu er situationen den, de tabte over 2 kampe til Besiktas fra Tyrkiet, så de røg ud af Europa League og må nøjes med Conference League. Men glipper de Conference League ligafasen, så kræver det simpelthen klubben sig ind af, så ruller der hovedet, det lover jeg.
1: Du er på plads, og det er i aften klokken 19, at Bohemians gæster Herning og gæster FC Midtjylland. Tak for det, Mathias Jakobsen.
2: Selv tak.
0: Og god kamp, Bohemian, eller FC Midtjylland tabte. Nej, slurver, den tager jeg lige igen. Punktum. FC Midtjylland vandt Irland 2-0 for lige at gentage den, så de står jo med gode kort på hånden. 19 minutter over 9 er klokken her, det Lasse skriver.

0: Murder on the Dance Floor, vi fik her Sophie Ellis Bexter.
1: Hvis du klikker ind på DR.dk kl. 18 i aften, eller tænder for kiggeren på DRTV, så kan du se et helt nyt og sådan enestående program, som hedder Spørg om Ulven. Mm. Vi snakkede med Stefan Jørgensen, som skal være vært på programmet her i aften, hvor de har simpelthen samlet et helt panel af eksperter. De sender ned fra Nørre Nebel, hvor der blev taget nogle videoer af en ulv, som kom lige lovligt tæt på en hoppeborg. Og værterne vil videresende spørgsmål fra blandt andet jer, kære lytter, til det her ulve-ekspertpanel.
0: Du kan stille spørgsmålene sådan undervejs, men du kan sandelig også gøre det allerede nu ved at sende en sms og bare skrive P4 og så dine spørgsmål til det her program. Så tager vores kolleger det med i programmet. De tager i hvert fald nogle af spørgsmålene med, og på den måde får skabt lidt mere information omkring det her. Spørg om ulven fra kl. 18.
1: Til kl. 21 i aften, og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål ind i en liveblog inde på DR.dk.
0: Om 3 minutter er der et nyhedsoverblik til dig. Først den her fra Katinka, den hedder Tømmermænden.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En lille gruppe unge kan se frem til en særlig hård værnepligtsperiode. For første gang i 22 år tager Jægerkorpset nemlig imod værnepligtige. Og som de eneste værnepligtige, så går 72 unge i den her uge til optagelsesprøve, som blandt andet finder sted på kasernen i Holstebro. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder og håber, det er 19-årige Oscar, som er til prøver i Holstebro.
2: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: DR's forsvarskorrespondent, han hedder Mads Korsager, og han siger, at det altså giver god mening for Jægerkorpset at tage de her værnepligtige ind. For det forøger nemlig kampkraften i en tid, hvor forsvaret skal styrkes.
3: Når nu patruljedelingen er færdig og færdiguddannet og klar til aktion, så vil der være en brutotrup af unge mennesker, som kan tage fra på nogle af de opgaver, som før krævede de rigtige jægersoldater. Og de kan så omvendt koncentrere sig om de hårde opgaver. Og så på den måde, ja, så får man forøget kampkraften.
1: 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Og de udvalgte, ja, de får svar i morgen og skal så begynde allerede på mandag i patruljedelingen under Jægerkorpset, ligger i Aalborg.
4: Da solformørkelsen nåede sit klimaks klokken lidt over 8 i aften, så var det lidt et antiklimaks for mange her i landsdelen. For mange stod med briller indkøbt til lejligheden og stirrede ind i de skyer, der skyggede for fænomenet. I Bjerringbro, hvor Naturvidenskabernes Hus inviterede til solformørkelse, drev der skyer ind over formørkelsen i lige de minutter, hvor det var, hvor det hele kulminerede. Martin Lang så formørkelsen og skyerne fra Naturvidenskabernes Hus.
5: Så var det en lidt nøv, vil jeg sige, i og med, at der kom en sky ind foran solen, lige hvor det egentlig skulle kulminere. Så det var lidt nøv.
4: Fysiker Martin William Thorning-Schmidt var vært for arrangementet i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro i aftes. Og selvom skyerne ødelagde højdepunktet i de minutter der, hvor det kulminerede, så var han alligevel tilfreds med oplevelsen.
6: Meget tilfreds, og især med eventet os generelt i Naturvidenskabernes Hus. Der var så mange besøgende, vi lavede en masse eksperimenter, og vi fik set solen lige da det kulminerede de 4 minutter. Der var der en sky inde foran. Jeg ved ikke, om de havde sendt den fra København eller hvad de havde, men... Men op til da, der kunne man altså se skiven gå ind foran solen. Det var jeg meget, meget tilfreds med.
1: Og det sagde altså fysiker Martin William Thorning-Schmidt her. Og hvis man gerne vil se en solformørkelse i aften, så vil der heller ikke være mulighed for det, fordi der kommer altså skyer flere steder. 22 til 27 graders varme.

0: Stella Lefty fik vi her med Boston kl. 21:10. I den her uge hejser Greenpeace et rødt badeflag i fjorde og i kystvande rundt om i landet, og i dag gælder det her ud for Skive. Badeflaget er ikke en advarsel for mennesker, men derimod for fiskene, der advares om iltsvind og kvælstofforurening, så det kan være farligt for dem at svømme der.
1: Og på de her ekspeditioner, der medbringer de også udstyr til faktisk at lave iltmålinger og målinger af forurening. Og reporter Christine Kammersgaard, du er taget med på ekspeditionen, der sejlede fra Skive.
2: Det er jeg nemlig, og for et kvarter siden, der forlod vi faktisk lystbådhavnen i Skive i gummibåden. Og lige ved siden af mig her i gummibåden, der ligger faktisk et rødt flag, som er på sådan en spids rød og hvid stribet stang. Og på flaget, der er altså en hvid fisk, der efter alle dømme er død. Den her nemlig krydser som øjen. Og det er jo netop det her flag, som Greenpeace Danmark de har sejlet ud for at sætte i dag. Og lige her ved siden af mig, der har jeg Emil Beyer Pedersen, som er kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace Danmark. Altså, Emil, en ting det er ligesom, at I skal have sat det her flag i dag, men hvad er det helt præcis ellers, vi skal i dag?
3: Ja, men det første, vi gør også, inden vi hejser flaget, det er, at vi skal ud for at måle, hvordan vandkvaliteten er. Det har vi gjort her siden i mandag, så nu er turen så kommet til Skive Fjord, hvor vi er lige nu. Og det gør vi, at vi har sådan en måler, som er sådan et langt metalrør med en masse måler forinden, som vi hejser ned i vandet, og så kan vi sidde og følge med i, hvordan vandkvaliteten ser ud imens. Derudover så har vi også nogle dykkere med, som dykker ned og dokumenterer, hvordan det ser ned under vandoverfladen. Fordi at vi ser jo nemlig ikke altid, hvad det er, der foregår, så snart vi kommer ned under vandet, selvom vi godt kan lide at for eksempel bade i det.
2: Og når jeg kigger på det her flag, så ser det jo egentlig sådan ret simpelt ud. Altså, hvad er meningen med det her flag? Hvem skal det henvende sig til?
3: Ja, men meningen med det er, at vi har det her røde badeflag for mennesker, som jeg tror mange af os kender. Og det er jo et badeflag, som signalerer til os mennesker, at det her er noget vand, som vi ikke burde opholde os i. Men i virkeligheden så er vandkvaliteten så dårlig mange steder i Danmark og i vores fjorde, at der i virkeligheden enten ikke er nogen fisk, eller de fisk, der er der, burde måske i virkeligheden holde sig langt væk. Så det her, det er et rødt badeflag for fisk, som simpelthen signalerer, at fiskene burde holde sig langt væk.
2: Og altså flaget, når jeg kigger på det, så fylder det jo ikke sådan vildt meget i landskabet. Altså, tror I sådan, at de her flag, de kommer til at gøre sådan en reel forskel?
3: Jamen, vi har faktisk to forskellige størrelser, så det vi sidder og kigger på, er det lille af det, som vi også kommer til, så fremt at vandkvaliteten er dårlig, selvfølgelig at plante ned på havbunden og tage et billede af det. Så har vi også nogle større flag, som vi har aftalt med en masse borgere i Skive og omegn, som også er utrolig, utrolig frustreret over, at vi ikke har gjort noget ved de her enorme kvælstofsudledninger fra landbruget i rigtig, rigtig mange årtier, som også kommer til at hænge de her flag op, så de på den måde bliver synlige rundt omkring. Men det gør vi jo for at lægge et pres på politikerne inde på Christiansborg, om at vi har altså brug for national handling, vi har brug for nogle akutte tiltag, som får vandkvaliteten til at blive bedre. De tiltag, som allerede er vedtaget, de er alt for uambitiøse, og det går alt for langsomt. Så vi gør det simpelthen for at råbe politikerne op.
2: Og jeg har været rundt andre steder her tidligere på ugen, jo blandt andet i Vejle i går. Altså, har I fået nogle reaktioner på de her flag indtil videre? Altså, har de gjort deres job indtil videre?
3: Jeg synes, det har gjort sit job indtil videre. I går der blev vi mødt af to skønne damer nede i Vejle Havn, som simpelthen lige havde hørt, at vi var i radioen, og derfor kom ned for at sige hej. Og de var simpelthen bare så glade for, at vi satte fokus på det her. Og det tror jeg egentlig, de fleste er, fordi vi holder jo alle sammen utrolig meget af vores flotte kyster og vores flotte fjorde. Men det er bare så deprimerende, så snart man kigger ned under overfladen. Og det tror jeg, vi er utrolig mange, der er trætte af. Og det er også det, som vi møder, når vi snakker med lokale, ligesom vi også lige har gjort herinde i havnen i Skive også.
2: Vi må ud og sætte det flag. Og tak for at være med mig i dag, Emil Beyer Pedersen.
3: Tak for at møde.
1: Som altså er kampagneleder for Landbrug, Skov og Natur i Greenpeace.
0: Som altså vil sætte de her flag ud i vandet, røde flag med sådan nogle hvide fisk på, som symboler til fiskene, at pas på, her er farligt at svømme. Et statement fra Greenpeace, som sagt, nu er klokken 16:10. Vi får et statement fra Lenny Kravitz, It ain't over till it's over.

0: Fra Lenny Kravitz her til Varmdrup og Mumle.
1: Og så skal vi hele vejen fra Varmdrup og så ovenikøbet også til København.
0: Og sikke vi kommer omkring
1: globetrottere her i radioen.
0: Sådan torsdag morgen. Klokken er 13 minutter i 10.
1: Fra Jylland til København.

0: til København.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Venus med Marquis de Sade.
1: Det er en linde, der er foran.
0: Som du givetvis har hørt før.
1: Nej, det kan godt være.
0: Nu er klokken 6:06, sådan torsdag her. Lad os hoppe over til et band, der i den grad er beslægtet med forsangerens navn.
1: Det hedder faktisk det samme, som han gør.
0: Ja. Han hedder lige Lukas Forkammer.
1: Graham.
0: Ja.
1: De kommer til boksen 30. januar. Nu kan du høre dem med To Know A Girl. Og det er altså Lukas Graham. Så fik vi det slået på plads.

0: Det her er Lucas Graham. Om 4 minutter er der radioavis.
1: Og efter den er der formiddag på 4'eren, som jo har ekstra fokus på ulven, fordi der jo er det her store program, Viden om Ulv, i aften kl. 18 på DR.dk.
0: Max Fleischer og Peter Stefansen siger tak for nu. Ha' en god torsdag.

0: Elsker dig for evigt. Her er det ganger, du får slutningen af Radioavis nu. Klokken er 10.
1: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi vil have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
1: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåløjet, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, for de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
3: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
1: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her klokken 10 med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4.

0: Mads Thyrsted.
1: Louise, Louise, Louise, Louise. Ulven kommer. Ja, det siger, ulven kommer.
2: Ulven fylder i hvert fald helt utrolig meget i medierne og i folks bevidsthed de her dage. Der dukker jo hele tiden historier op om folk, der har mødt ulve i den ene eller den anden sammenhæng.
1: Ja, så var der var jo den der ulv oppe i Bunken Klitplantage oppe i Nordjylland, ikke? Som viste tænder af en løber.
2: Ja, der er også en restaurant i Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord i det vestjyske, der havde besøg af en ulv den anden dag. Og netop den ulv har Naturstyrelsen jo lige siden ledt efter ved hjælp af termiske droner, medarbejdere med rifler, fordi den jo ifølge eksperter er en problemulv, der skal fjernes. Altså skydes.
1: Den skal nakkes. Den skal ud af bestanden.
2: Jeg har lige fået seneste nyt. Naturstyrelsen oplyser for kort tid siden. De har stadig ikke fundet.
1: Nej. Men de leder, og vi kunne jo høre i radiovisen, at Christian Rabjerg Madsen, der jo er minister for natur blandt andet, og dermed også har ansvaret for det ulve, han sagde, nu går vi skridtet op i ulvejagten.
2: Ja, og det er jo sådan, at nu må man bruge haglvåben mod ulven. Man kan også indgå aftale med private, så ulven kan skydes på privat jord. Altså sagt med andre ord, ulven er overalt.
1: Du skal være meget dygtig, hvis du skal undgå ulven i de her dage.
2: Ja, og alle har jo på en eller anden måde en mening om ulven.
1: Derfor så spørger vi også i dag, hvordan har du det med den der ulv? Og har dit syn på ulven ændret sig i takt med, at der er flere og flere eksempler på ulve, der sådan kommer tæt på mennesker? Er du måske en af dem, som har været helt tæt på en ulv?
2: Så er indbakken åben. Du kan både sms'e til 1212. Du kan skrive talebobne, det er lyd. Meld altså ind, hvordan har du det med det stigende antal ulve i Danmark? Har du selv mødt en ulv? Så plejer vi jo her i programmet at have frokostdong.
1: Ja.
2: Men vi gør noget andet i dag. Vi har ændret vores dong til en ulvedong. Så hvis du møder en ulv her mellem klokken 10 og 12, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Hvor var det henne?
1: Hvordan så ulven ud?
2: Hvad skete der?
1: Hvordan reagerede du på dit møde med ulven?
2: Vi vil gerne vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor til en ulveudgave af Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Thor Farlow. Vind og vejr hedder den.
1: Er der plads til ulvene? Hvornår går en ulv fra at være en ulv til at være sådan en decideret problemulv? Og hvordan vil du have det, hvis ulven strejfede rundt i din baghave? Det er nogle af de spørgsmål, som melder sig hos rigtig mange lige nu. God formiddag, Kasper Christiansen.
2: God formiddag til jer.
1: Kasper, inden vi sådan snakker om frygt og holdning og ulvepolitik, så skal vi lige have sådan en lynrundvisning hjemme hos dig i det, der har udviklet sig til sådan lidt af et ulveepicenter. Du bor med din familie i Aarup, der ligger mellem Esbjerg og Hvide Sande, tæt på Oksbøl, og det er i det her område, man taler om en problemulv, der har været lige lovlig nærgående.
0: Prøv lige at fortælle, Kasper, hvordan ser der ud på jeres grund?
2: Jamen, vi bor jo på et lille landbrug. Vi har et hus, og der er en skov, og der er natur, og det er skønt, og det er dejligt. Og så bor vi sammen med 70 alpakaer, og fire islandske heste, hund og kat. Meget landligt og meget idyllisk, sådan set.
1: I har jo også en skov sådan lige i baggrunden, Kasper. Altså, hvordan plejede du og din familie og dine børn på 7 og 11 at bruge de her naturomgivelser rundt omkring der, hvor I bor?
2: Jamen, vi elsker naturen og har brugt meget tid og bruger stadigvæk af til noget tid i skoven, men det har selvfølgelig ændret sig nu, når ulven er kommet tæt på.
1: Hvordan det?
2: Jamen altså, mine børn vil jeg ikke selv gå alene i skoven. De har en hule nede i skoven, vi har en lille sø, hvor de fanger haletusser i foråret, og den slags ting og sager, som jo er skønt ved at bo på landet, og man kan. Men vi føler os ikke trygge, og nu er det faktisk sådan, at i går i morgenradioavisen blev der jo så sagt, at der var den her problemulv i Nørre Nebel, og det hørte min dreng på 11 år. Og det fik ham omgående til at sige, at nu tog han ikke længere selv at gå i skoven i hvert fald. Så det har jo ændret sig, at det påvirker vores hverdag. Og det som en af de grunde til, at vi bor på landet, er jo netop at have naturen tæt på, men det er sværere nu, end det har været.
0: Kasper, I har ikke selv set ulven, men i vinter, der så I spor i sneen langs hegnet, naboens vildkamera fangede den i foråret. Du fortæller os, at den flere gange er spottet inden for 1 kilometer fra jeres hus. Og så hører din dreng det her i radioavisen, men altså, hvordan reagerer du, når han siger, uha, så vil jeg ikke lege i skoven, fordi I har jo ikke mødt ulven?
2: Nej, altså, vi tog jo sådan en snak om det, og jeg reagerer jo ved at blive lidt ked af det, fordi at han elsker skoven, og han elsker naturen. Men samtidig også sådan på et højere plan, hvor jeg ikke snakker med drengen om det, lidt frustreret over, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved den her ulv her. Nu kan vi så gøre noget, heldigvis. Men det gør mig ked af det, at vi skal tilpasse os, eller i hvert fald tænke over, at det er mulighed, at vores børn kan møde en ulv, og hvordan de skal reagere. Det er jo også en snak, vi har haft med vores børn. Det havde vi nu allerede tilbage sidste år. Men det gør noget ved vores liv, og det gør noget ved børnene helt bestemt også.
1: Det er jo sådan en status lige nu, Kasper, hjemme hos jer og din familie i Aarup-området. Lige om lidt, der snakker vi videre om regulering kontra det her med at have en masse fri natur.
0: Men først tager vi Texas her med Say What You Want.

0: Kasper Christiansen bor i Aarhus-området. Han har 70 alpakaer. Han har 2 børn på 7 og 11. Han har også et skovstykke på grunden, men der vil hans børn ikke længere lege, fordi der er spottet ulve i området. Og herunder altså den meget omtalte problemulv, som der jo bliver ledt efter lige nu.
1: Kasper, du fortæller også, at ulven har ændret sådan livet for din familie, og den her debat har været med til at skabe noget frygt. Hvad mener du med, at den har skabt frygt?
2: Jamen måske, den skaber frygt. Det er jo meget i medierne, når det fylder meget, og det skal det også. Og det, jeg egentlig tænker, når jeg siger frygt, det er jo også, at man skal have lov til at være bange for ulven. Det er det, som jeg synes måske, at problemet ved debatten er lidt, at vi føler, når vi så læser i medierne, eksperter siger alle mulige ting og sager, og det skal man ikke, og det skal man ikke være bange for. Og på de sociale medier sidder der en masse mennesker og har en anden holdning, og det er okay. Men man skal have lov til at føle den frygt der, og have lov til at udtrykke sig, og så skal man også have noget handling på det. Altså, der er folk, der er bange for edderkopper og vipser også. Frygt er en naturlig ting, og den frygt, den bliver selvfølgelig pisket op af medierne, men samtidig så har vi den også, fordi vi ved, at ulven er her.
1: Men den der manglende lov til at have frygten, Kasper, altså bliver det sådan lidt en, hvad skal man sige, det bliver lidt negligeret, at man godt kan være bange for ulven, fordi den er ens nærområde, selvom eksperterne siger, at den er ikke farlig, den vil ikke gøre mennesker noget.
2: Ja, altså det føler vi jo, om det så er helt præcis hoved på sømmer, og der er måske andre, der ser anderledes på det, men det er jo det, vi føler, det er det, vi læser, og det er det, vi føler os, og det bliver vi kede af. Og vi bliver også nogle gange frustreret, når vi i forhold til husdyr læser om hvad folk tænker om folk, der er husdyr, som vi jo også har. Fordi vi er jo selvfølgelig ikke kun bange for vores børn, vi er også bange for vores alpakaer. Og jeg har utallige gange i en morgenkåbe midt om natten været ude med en lommelygte, fordi at vores dyr opfører sig anderledes, end de plejer at gøre, fordi vi kan høre dem advare. Og det er jo en frygt for, at der er nogle af vores dyr, der bliver angrebet. Og det er heldigvis ikke sket, og vi har heldigvis ikke set noget. Men det kan ske, og det skal man have lov til at være bange for, og den vej rundt også have lov til at tænke, hvad er løsningen på min frygt, for det tænker vi alle sammen.
0: Ja, og hvad tænker du, Kasper, når du står,
2: eller vi klasker en vips?
0: Når du står der i din morgenkåbe midt om natten, fordi du kan høre, at dine dyr er urolige, hvad er det så, du synes, der skal gøres ved ulvene?
2: Ja, altså regulering, det er et must. Den skal på den her liste over dyr, som må reguleres. Og så skal man måske finde en balance imellem nogle habitatområder, hvor der ikke er så mange mennesker. Det er selvfølgelig svært i lille Jylland. Mm. Men finde et sted, hvor ulven kan være. Hvis den bevæger sig ud fra de områder og kommer for tæt på, så skal den reguleres, som det jo så også bliver gjort nu, forhåbentlig. Men der skal være en balancegang imellem mennesker og ulv, og det skal ikke kun være os mennesker, der skal trække os.
0: Men du siger jo også, at I bor naturskønt, I elsker naturen, og I elsker at have den lige i baghaven. Er ulven ikke også bare en naturlig del af naturen?
2: Jo, den er en naturlig del af naturen, men lige så meget som vi faktisk også elsker at have for eksempel mårhunden, eller vipse, eller andre dyr, som ræven, som også bliver reguleret, så synes jeg også, at ulven skal kunne reguleres, hvis den skaber frygt, eller hvis den decideret angriber husdyr.
1: Kasper Christiansen, tusind tak for at dele jeres situation omkring ulven med alle os andre.
2: Selv tak.
0: Vi spørger jo nu, hvordan har du det med ulven? Har du ændret dit syn på den efter de seneste ugers hændelser i både Nord- og Vestjylland? Send os en sms til 1212. Du kan også svare, det er lydappen. Og når du gør det, så fortæl altså også meget gerne, hvor i landet du bor og lever. Meget apropos, hvis du bor i forstaden, så kommer her Nick og Jay med Forstadsdrømme.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen

den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Jo, jeg er bange for ulve. Det er trods alt et rovdyr, som man ikke kan stole på, så nej til ulve hos mig. Med venlig hilsen, Christian.
4: Maleren skriver, at det handler vel i virkeligheden om, at vi er møg forkælet. Er ved at være træt af at høre folk, der siger, at de er i og også glade for naturen, men det skal være på vores præmisser. Så lige så snart naturen bliver lidt for farlig, så skal det bare skydes. Hvad fanden er det for noget?

0: Formiddag på 4'eren handler i dag om ulve, om hvorvidt vi kan sameksistere med rovdyret. Vi fortsætter snakken på den anden side af en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En medarbejder på kemifabrikken FMC på Harboøre Tange efterforskes for uagtsomt manddrab efter en ulykke i Tyskland. Radio 4 skriver, at medarbejderen efterforskes af tyske myndigheder i forbindelse med en eksplosion på et affaldsanlæg i Leverkusen i Tyskland i 2021. Eksplosionen dræbte 7 og sårede 31 mennesker. Medarbejderen bliver ifølge Radio 4 efterforsket for uagtsomt manddrab, uagtsomt legemsbeskadigelse og ulovlig overførsel af affald. En specialenhed ved den tyske anklagemyndighed konkluderede i juli, at eksplosionen var forårsaget af affald fra fabrikken i Harboøre. Selvom der i Bunken Klitplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der især her i landsdelen er en del ulvepar med potentielle hvalpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar, og hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er uvist, mener Kent Olsen. Han overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Vi får tørt vejr i dag og en del sol. Temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kysterne stadigvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi taler om ulven den her formiddag, fordi debatten om, hvorvidt vi kan sameksistere med det her rovdyr, igen er blusset op, efter ulven den har vist sig i både Nordjylland og Vestjylland her i løbet af de seneste par uger.
3: Der er en holdning her i indbakken, der lyder, at ulven er et rovdyr. Den hører ikke hjemme i Danmark. Den skal ud af landet. Det er som om, at den skal dræbe et barn, før folk forstår, hvor farlig den er. Hvis man møder en ulv, så skal den bare skydes, efter min mening.
2: Og det er jo altså bare en af de holdninger, vi har fået til ulven i vores indbakke. Tove, hun er på samme linje, og hun argumenterer sådan her. Nej, med store bogstaver. Vi skal ikke have vildlevende ulve i Danmark. Der er simpelthen ikke plads nok. Da ulven boede vildt her, var landbruget i landsbyerne, og her var vi ikke engang 2 millioner mennesker i Danmark. Nu har vi et kulturlandskab med landbrug og sommerhuse, hvor der før var kæmpe øde områder, og nu er vi 6 millioner mennesker. Arealet er altså ikke det samme. Eller arealet er det samme, undskyld, som dengang, sådan skriver Tove altså.
3: David S. stiller et spørgsmål. Tror de folk, der potentielt kan møde ulve, at ulvene angriber mennesker? Vi er jo ikke ulveeksperter her i studiet, og om folk tror det ved jeg ikke. Men de frygter det jo nok.
2: Jeg tror, de i hvert fald frygter, hvad der kan ske med, eller hvad ulven kan finde på, fordi det er et vildt dyr. Og hvis man aldrig har mødt så stort et vildt dyr, så sidder der jo nok et eller andet i baghovedet, der gør, at vi er jo opdraget til et eller andet sted og tænke, at vilde dyr med skarpe tænder er farlige.
3: Hvordan vil du reagere, Mads?
2: Jamen, jeg ved det faktisk ikke.
3: Nej.
2: Jo, jeg tror måske vil jeg jo prøve at tænke tilbage på de der ting, som eksperterne siger, ikke, at man skal prøve at råbe af den og skræmme den væk og lave nogle høje lyde og sådan noget, fordi ulven grundlæggende er bange for mennesker, men man kan jo godt stå i den situation, som den der løber op i Nordjylland, ikke? Hvor man lige pludselig står og viser tænder af en, ikke også? Altså, det må da være ret skræmmende.
3: Linda vil gerne indrømme sin frygt. Hun skriver, jeg vil være skrækslagen, hvis jeg så en ulv. Bor på Sjælland, og jeg synes, Danmark har for lidt plads til ulve. Vi har alt for lidt uberørt natur til at give plads til ulven. Det er så en anden diskussion, men som vores natur er lige nu, der mener jeg altså ikke, der er plads til ulven.
2: Og der er jo altså plads til din holdning også, eller dine oplevelser og dine erfaringer i vores indbakke. Og vi vil virkelig gerne høre, hvis der sidder nogen af jer, som har mødt en ulv. Vi vil sindssygt gerne prøve at blive klogere på det der møde, når man lige pludselig ser en ulv.
3: Steffen fra Sønderjylland har også meldt sig i indbakken og skriver, ulven er det ultimative rovdyr, som giver Danmark en fantastisk mulighed for den perfekte biodiversitet. Og så går ulven på jagt på en måde, som vi jægere kan lære meget af. Jeg tænker også, at den frygt, nogen har opbygget, er bygget på uvidenhed og det, man læser og hører. Personligt synes jeg, det er super fedt med ulvens indtog i den danske natur. Men jeg tænker måske, man skal oplyse, og måske lidt mere positivt. Og så skal man finde en god løsning angående husdyr. Det er altså Steffen fra det sønderjyske.
2: Har du tænkt over, Louise, at vi jo er opdraget med fra alle mulige historier med, at ulven er farlig?
3: Ja, det har vi da.
2: Ulven kommer, gyserfilm og rødhætte og ulven og altså... Ja, der er noget i os, der bare siger, at ulven, den er mega farlig.
3: Ja, du er fuldstændig ret. Indbakken er altså åben for jeres holdninger og meninger til ulven, og vi vil meget, meget gerne høre fra dig, der har mødt en ulv.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Louise, har du et yndlingsdyr?
1: Ja, jeg har svært ved at vælge mellem pandabjørne og blåvaler.
0: Okay, du er sådan, okay, så det er enten noget meget nuttet eller noget kæmpe stort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du et yndlingsdyr?
0: Jamen, jeg er mere sådan de der store kattedyr.
1: Ja, ja.
0: Altså løver, leoparder, jaguar og sådan. Jeg synes, de er meget elegante.
1: Martin, hvad er egentlig dit yndlingsdyr?
2: Ja, mit yndlingsdyr, det er ulven.
1: Hvad er det så fedt, der er så fedt ved en ulv?
2: Jeg aner det faktisk ikke. Jeg synes bare, de er totalt fascinerende, og det er jo nogen, man altid har set i film og sådan noget, da man var mindre.
1: Vi har jo ringet dig op, Martin, fordi du har skrevet ind for Esbjerg, du har blandet dig i ulvesnakken. Du skriver, at du har taget turen til Oksbøl flere gange i håb om at se nogle ulve. Du har ikke haft heldet med dig. Men Martin, har du egentlig ændret syn på ulven efter de seneste ulveepisoder?
2: Overhovedet ikke. Jeg har det på samme måde med ulve her, som jeg hele tiden har haft, og jeg synes, de skal have lov til at blive her.
0: Hvad
2: være her i fred.
0: Hvad er det, der gør, at du synes, de skal have lov til at være her, Martin, og have lov til at være i fred også?
2: Jamen, jeg synes bare, de er en del af naturen, og hvis det er, man er bange for ulve, så lad være med at bevæge dig ud, hvor det er, du kan risikere at møde dem.
1: Men Martin, nu bor du i Esbjerg by. Hvis du nu boede samme sted som Kasper, vi havde med tidligere, jeg ved jo, du også har børn. Altså, hvordan vil du så have det?
2: Ja, jeg ville selvfølgelig kunne synes, det var utrygt, men så har jeg gjort alt for at sikre mig for at holde øje hele tiden. Og hvis jeg ikke kunne holde det ud, så havde jeg måske valgt at finde et andet sted at være.
1: Så for dig handler det om, at ulven er en naturlig del af naturen, og den skal vi mennesker ikke blande os i.
2: Præcis, det er nemlig det, jeg mener.
1: Fortsat god dag og arbejdsløst, Martin. Der skal leveres nogle pakker, kan vi forstå. Held og lykke næste gang, du er på ulvejagt i Oksbøl.
2: Jo, tak.
0: Og vi får altså... Ja, vi får lige mod Martin. Vi får altså også sms'er ind fra hele landet, og det er jo mega skønt. Der er en, der skriver her, jeg bor i Nordsjælland. For mig er det slut med at holde ferie i Jylland.
1: Åh, det er også drastisk.
0: Ja.
1: Hej, altså, stejle.
0: Jeg kan sige, at derovre i det østjyske, hvor vi befinder os nu, der er der jo indtil videre ikke observeret ulve.
1: Nej. Mark fra Næstved skriver, hej med jer. Nej, tak til ulve her i nærheden af Næstved, siger jeg bare. Bare tanken om, at sådan en kunne finde på at rende rundt i nærheden af Næstved, Herlufsholms skov, helst ikke. Teknisk set ligner det jo bare en stor schæferhund, og bare tanken om, at lille barn kunne tro, det var en sød hund, der gerne ville kæles, så går hen og siger hej til den og måske bliver bidt. Nej. Tak.
0: Det er jo skønt med alle de her sms'er fra hele landet, og vi vil meget gerne høre meget mere fra jer, og også dem, som både bor i store byer, men også dem, der bor ude omkring, hvor ulven den færdes. Hvor står I forhold til den her ulvedebat? Det er altså bare med at få meldt ind på sms'en eller inde i taleboblen i Delhi.

0: før vi gik i luften, så kom der en stor nyhed fra Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Ministeriet de har fået udenlandske eksperter til at vurdere hændelsen i Nordjylland, hvor en ulv viste tænder over for en løber i Bunken Klitplantage. De udenlandske eksperter de siger, at der ikke er tale om en problemulv, og at den altså derfor ikke kan skydes. Med den vurdering den vil Christian Rabjerg Madsen, der er minister på det her område, gerne lige tage videre til en sådan større ulvedebat i EU, og måske også arbejde for, at ændrene for ulvejagt i EU-regi, de kan blive ændret, for han mener, at de her oplevelser, de er med til sådan at skabe utryghed, og det gør altså, at sameksistensen mellem ulven og os mennesker, den måske lige trænger til en revision.
1: Velkommen, Christian Rabjerg Madsen.
2: Tusind tak.
1: Hvorfor får lige præcis det her tilfælde med ulven, der viser tænder, dig til at ville have ændret EU-reglerne?
2: Jeg synes, at billederne taler deres helt eget tydelige sprog. Jeg tror, vi alle sammen kan sætte os ind i, at man ville blive frygtelig bange, hvis man var den pågældende løber på billederne. Og derfor så er jeg ikke noget at udsætte på eksperternes vurdering. Det ved de mere om, end jeg gør. Jeg er politiker, og jeg har et ansvar for at ændre regler, som jeg er uenig i. Og jeg er uenig i, at vurderingerne i forhold til, om det er en problemulv eller ej, for det første alene tager udgangspunkt i ulven. Jeg har ikke til sinds at diskutere, om det er almindelig ulveadfærd. Hvis eksperterne siger, at det er det, så konkluderer vi det. Men selvom det er almindelig ulveadfærd, kan det jo godt være stærkt ubehageligt at skabe utryghed og frygt.
1: Men Christian Rabjerg Madsen, hvis du anerkender eksperterne, der siger, at det her det er almindelig ulveadfærd, så er det vel alle ulve, der skal skydes, for alle ulve kan jo opføre sig som ulve.
2: Jamen, det gør de heldigvis ikke. I alle de år, vi efterhånden har haft ulve i Danmark, der er det her den første optagelse af en ulv, der på den måde aggressivt nærmer sig et menneske. Så det her, det er ikke et forsøg for mig på at bryde de regler, der er, som gør, at jeg ikke kan skyde alle ulve. Det er et spørgsmål om, at vi skal have nogle mere balancerede regler, som ikke alene tager udgangspunkt i ulven, men som også tager udgangspunkt i menneskers tryghed. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at de regler, som i øjeblikket regulere det her område, de er skrevet i en situation, hvor der var langt færre ulve i dag. Vi har en bestand, der er voksende, og det må også afspejle sig i, hvordan vi kan håndtere de ulve, som skaber frygt. Det her, de siger jeg selvfølgelig, fordi jeg ønsker at tage menneskers bekymring alvorligt, men jeg siger det sådan set også, fordi at jeg bliver nødt til at arbejde efter, at vi kan få en ordentlig sameksistens imellem ulve på den ene side og mennesker på den anden side. Og jeg tror, en forudsætning for, at den sameksistens kan fungere, det er, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt, og det giver reglerne os ikke mulighed for i øjeblikket.
0: Men Christian, har du selv ændret dit syn på ulvene i løbet af de seneste par uger? Altså, der skete jo trods alt ikke noget i den her situation.
2: Nej, jeg tror ikke, jeg har ændret mit grundlæggende syn. Det er afgørende, at jeg gør, hvad jeg kan for, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt. Det mente jeg også før. Og det kan jeg konstatere, at de regler, vi har på området, de tager alene udgangspunkt i ulven. Det er jo ikke eksperternes vurdering, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Det er de regler, som eksperterne vurderer på baggrund af, og dem har jeg et politisk ansvar for at ændre, hvis jeg er uenig, og det er jeg. Og der er også en lang række andre europæiske lande, som har lignende problemer. I Sverige har man udfordringer med ulve, i Rumænien udfordringer med bjørne, og derfor er det jo ret oplagt, hvilke europæiske kollegaer jeg kan give mig til at ringe til for at arbejde for en ændring af de her regler, så vi i højere grad tager særligt jydernes tryghed alvorligt, fordi det er dem, der bor tæt på ulvene.
1: Er der plads til ulve i Danmark?
2: Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden ikke er super relevant, fordi reglerne på området er krystalklare i forhold til, at vi ikke kan skyde alle ulve. Og der kommer vi aldrig hen. Så det, jeg arbejder efter, det er jo, at sameksistensen imellem ulv og menneske kan blive så god og tryg som overhovedet muligt. Og det mener jeg ikke, reglerne giver mig mulighed for at gøre i øjeblikket. Og derfor mener jeg, at reglerne skal laves om. Og det er det, jeg har tænkt mig at tage til EU med. Fordi hvis ikke reglerne giver mulighed for at skyde en ulv, der på den måde helt åbenløst giver enorm utryghed, så tror jeg ikke, vi får en god sameksistens imellem ulv og mennesker.
0: Christian Rabjerg Madsen, tusind tak, fordi du ville være med her i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det,
0: Morten. Og så rigtig god ulvearbejdsløst, om man så må sige.
2: Tusind tak. Tak for det.

0: Hjalmar sammen med Katinka her på Værd at vente på. Vi skal ikke vente længere på en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jæger og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur- og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
3: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Vi har haft ulven på besøg. Gået lige 100 meter fra vores skov. Den er identificeret som ulven fra Bunken Plantage. Det tog lidt tid for os at sluge den viden, som skriver Louise i den sms, hun har sendt til os. Og vores indbakke, den er proppet i dag.
2: Den buner, og det gør den også, fordi Sianne har skrevet, i Sverige, der vil jeg hellere møde en ulv end en elko med kalv eller en brunstig tyr. Har mødt dem begge, og man snakker ikke om at skyde alle elve på grund af det. Det er dyr, som findes i naturen, og som vi skal lære at forholde os til.
1: Ja, Henrik skriver så, jeg bor i Skjern. Og for mig er det altså lidt hårdt at høre, at folk, der bor i Aarhus, København eller lignende, har en mening om, hvad vi skal gøre. De bor her ikke. De er ikke ulvefamilier på alle sider. Det er træls at have en lille frygt i sig, bare fordi man nærmer sig, kommer uden for bygrænsen.
2: Det er jo en direkte opfordring til alle, der bor i Aarhus, København, Odense, Aalborg eller andre større byer. Hvad skulle svare på den her fine sms fra Henrik, hvis I har lyst? Altså, det er let af Henriks påstand at have en holdning, når man bor i de store byer, hvor ulven ikke lige render rundt på gader og stræder.
1: Vi har taget hul på anden time af formiddag på 4'eren, der i dag er helliget den her debat om ulve. Om lidt, der skal vi tale med en, der engang har stået ansigt til ansigt med en ulv.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvordan er det egentlig at stå ansigt til ansigt med en ulv? Det skal vi høre om nu. For Kit, du har prøvet at møde en ulv. Kit, velkommen til formiddag på 4'eren.
1: Ja, tak for det.
2: Kit, fortæl lige, hvad skete der, da du mødte en ulv?
1: Jamen, jeg var ude at cykle mountainbike i Tyskland i Harzen, og jeg var med en større gruppe. De cyklede videre, og jeg bestemmer for at cykle hjem. Og så kommer jeg cyklende forbi en mark, og så ser jeg lige pludselig den der ulv stå derinde, sådan måske 30 meter fra mig. Og så var gode råd dyre. Så jeg stopper op og overvejer måske sådan 5 sekunder, hvad gør jeg? Cykler jeg, sådan spurter jeg forbi den, fordi jeg skulle alligevel videre en sti forbi den, og måske tænkte jeg, at den kunne synes, det var en provokation.
2: Ja.
1: Så vender jeg cyklen om, og så må jeg så køre en omvej hjem på 5 kilometer.
2: Så, men der er jo noget i dig, der lige er fascineret. Ja. Du stopper op, du kigger på det her store rovdyr, siger også selv, så skal jeg lige overveje, hvad gør jeg herfra? Jeg cykler hurtigt væk. Altså, blev du bange, eller var der også en fascination? Du blev bange.
1: Nej, jeg blev ikke overhovedet fascineret.
2: Okay.
1: Så jeg tænkte bare, altså det var sådan flight.
2: Flight mode.
0: Hvad var det, der gjorde dig sådan særligt bange for den der ulv, Kit? Var det overraskelsen, eller var det det faktum, at det var en ulv?
1: Det var en ulv. Mm. Altså, det var ikke overraskelsen. Altså, til hver en tid, også i dag, ville jeg have gjort det samme.
2: Mm. Ja. Altså, ulven, kiggede den på dig? Altså, gjorde den anstræk til noget, eller?
1: Kiggede på hinanden.
2: Okay, I kiggede på hinanden. Tror du, det havde været anderledes, hvis du havde været sammen med de andre? Altså, hvis nu I havde været 30 mennesker?
1: Ja, så havde det været anderledes.
2: Ja,
1: så havde jeg nok kørt om bag ved nogle store mænd eller et eller andet.
2: Lad dem tage første linje der.
0: Kit, du bor jo i Gilleleje på Sjælland. Hvordan har du det egentlig med hele den her ulvedebat, som jo ser handler omkring de her ulve, der er i Jylland? Synes du, der skal være plads til ulvene i Danmark?
1: Nej. Altså ja, det er meget splittet. Altså, jeg har enormt meget sympati med de her naboer til ulve derovre. Jeg er virkelig glad for, at det ikke er mig, der er nabo til en ulve her, et kobbel her på Sjælland. Så ja, men hvordan sådan man gør herfra, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Så, ja. Men er der ikke også noget i det, der kan tænke, hvor er det fantastisk, at vi har en natur, hvor der også er plads til ulven? Altså, hvor den også kan finde føde?
1: Nej, altså faktisk ikke. Altså, jeg har altid, altså hele min levetid, sådan tænkt, ej, hvor er det dejligt, at jeg bor i Danmark, hvor at der ikke er nogen dødelige dyr. Altså nogen, der er, altså det er jo nærmest kun hugormen, der er giftig, ikke? Altså, så det her, jeg synes, det var fedt at bo i Danmark.
2: Kit, tusind tak for at dele dit ulvemøde med alle os, der er samlet her på P4. Ja. Tak for det.
1: Ja, tak. Hej hej.
2: Så skal vi også lige forbi en sms fra Gitte ved Silkeborg.
0: At ulven er tilbage i Danmark er en kompliment til vores natur. De er vilde rovdyr, som vi selvfølgelig skal være bange for, men vi skal også respektere, at de opfører sig som de rovdyr, de er. Ja, jeg har set en ulv på marken på ca. 50 meters afstand. For en måned siden er en ny ulv observeret i området. Den er sky og løber væk, når den ser mennesker. Ja, ulven er velkommen i Jylland, skriver Gitte fra Silkeborg.
2: Ja, Gerda fra Kalundborg har det lidt anderledes. Ulven er et rovdyr. Jeg synes, det er et udtryk for et vist mål af arrogance at nedgøre folks frygt for ulven. Man kan ikke diskutere folks følelser. Det er trist at høre diverse, både eksperter og lægefolk, forherlige denne tilbagekomst af ulven og komme med opskrifter til adfærden omkring den. P.S. Jeg hører ministeren, mens jeg skriver, hvor var det godt at høre, at han tager folks bekymringer alvorligt. Med venlig hilsen, Gerda.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

0: Ny musik her i et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.
1: Hvis du nu sidder og brænder ind med et spørgsmål om ulven, så har formiddag på 4'en en virkelig, virkelig god nyhed med til dig. I aften kl. 18-21, der sender DRDK live fra Nørre Nebel, hvor de jo lige nu jagter den her problemulv. Og i aftens udsendelse, der har du altså mulighed for at stille dit spørgsmål om ulvene i Danmark til nogle af landets aller dygtigste ulveeksperter.
0: God formiddag, Stefan Jørgensen.
2: God formiddag.
0: Du er ikke ulveekspert, men du er journalist og vores kollega på DR Syd. Du er medvært på aftenens ulvesending, altså direkte fra Nørre Nebel. Stefan, du har jo fulgt ulvedebatten i Syd- og Sønderjylland, siden ulven blev set der første gang. Hvordan har debatten udviklet sig?
2: Jamen, det er jo en debat, der har stået på i efterhånden mange år. Altså, det er jo mere end 10 år siden den første ulv blev spottet i det jyske, efter den jo havde været udryddet i knap 200 år. Men det er jo en debat, som er gået fra i starten at være sådan lidt fascinationsbåret. Er den der ikke, og hvor har man egentlig set den henne? Til at det jo nu er en debat, der i hvert fald skaber ret stor splittelse, og hvor der er meget delte holdninger om. Det synes jeg også, at jeres program i dag har været tydeligt, at det er noget, der virkelig... der er mange følelser indblandet, og noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Og det er også det, jeg oplever, når jeg snakker med de lokale, især måske på Vestkysten over i det her område omkring Nørre Nebel, Oksbøl osv., hvor ulven jo især er set, og også har været tæt på borgerne. Der er det virkelig noget, der splitter, og noget, som man også er lidt forsigtig om at snakke højt om, hvad man egentlig synes, fordi at det er sådan en debat, der virkelig indimellem kan være hård i tonen.
1: Hvor meget synes du, at den der ulvedebat, Stefan, den fylder sådan i det sydsøndige? Sønderjyske og sådan den del af det vestjyske, som I også har med i det område, du dækker?
2: Jamen, det er meget forskelligt, fordi der er jo stadigvæk dele af det sydsønderjyske, som jeg dækker, hvor ulven er en meget, meget sjældent gæst og nærmest ikke er blevet set. Og så er der jo områder, hvor der er ulven vader inde midt i bykernen i virkeligheden, i en by som Oksbøl, har været inde i private haver i Nørre Nebel, den problemulv, som de lige nu jagter Naturstyrelsen. Og det er klart, at der, hvor ulven er mest synlig, også der, hvor debatten er klart mest intens, og hvor den fylder mest. Men det er sådan noget, når jeg møder folk på gaden, at så er det sådan et samtaleemne, når der dukker en ny video op af for eksempel en ulv, som der gjorde i mandags, der spangulerede forbi den der familierestauranten Gyldne Pande i Nørre Nebel, hvor vi sender fra i aften.
0: Det der med at så arbejde et sted, hvor ulvedebatten fylder så meget, hvad har det egentlig gjort ved dit eget syn på ulven i Danmark?
2: Ja, det er svært. Altså, jeg bor og arbejder der. Jeg har selv, min familie har et lille sommerhus over i Blåvand, hvor det er, at vi kommer, og hvor der også er set ulve, i hvert fald i Blåvand der. Og på den ene side, så synes jeg jo, det kunne være vildt spændende selv at få et glimt af ulven, men på den anden side, så kan jeg også godt se, at på det lille græsareal, der følger med sommerhuset, der er der rådyr, der er der harer og egern, og hvad nu, hvis der lige pludselig står en ulv der, hvor min søn på halvandet også leger rundt til daglig. Altså, det er virkelig noget, som er svært sådan 100% at sige den ene eller den anden side, synes jeg. Og man bliver jo påvirket af de der videoer, man ser. Det gør jeg jo også som journalist, selvom forskerne jo også siger, at vi som mennesker jo ikke skal være bange.
1: Stefan, I sender jo fra den gyldne pande i Nørre Nebel i aften, hvor ulven den spangulerede rundt uden på vejen. Jeg ved ikke, om I har arrangeret, at ulven den skal komme, men hvad ved du, at vi kan se frem til, hvis man følger med inde på DRDK i aften fra kl. 18?
2: Det ville da være interessant, hvis den kiggede forbi, spangulerede forbi, så vi måske tættere på den, end Naturstyrelsen har været de sidste dage på at få fanget den. Altså, man kan jo se frem til, at vi tager os god tid til at få nuancerne frem i den her debat og i det her emne, fordi der er jo mange uklarheder, myter og måske også nogle usandheder omkring ulven. Og i dag, der tager vi os god tid til at komme til bunds, få nuancerne dækket og få svar på alle de spørgsmål, man nu engang måtte have, og man er jo meget vel kom til både at kigge forbi den gyldne pande, hvis man har et spørgsmål, men man må også gerne bare sende det til os på en 1212'er eller i livebloggen eller på den der mail, der er oprettet danmarksulvesnabla.dr.dk. Så prøver vi ligesom at tage alle spørgsmål ind og tage virkelig emnet alvorligt hen over nogle timer, så vi kommer til bunds i, hvad der ligesom er værd at vide om ulven.
0: Stefan Jørgensen, tusind tak for at være med her hos os, og god fornøjelse med ulvesendingen senere i dag.
2: Mange tak. Vi må se, om den kigger forbi.
0: Ja, det må se. Du skal se med fra kl. 18 til 21 i aften på DRDK, så kan det jo være, at du får ulven at se. Det er ikke

0: Man kan godt trænge til en quiz efter sådan en lang ulvesnak. Den tager vi. På den anden side af en runde regionale nyheder. De kommer her, hvor klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse og andre nordiske organisationer demonstrerer i dag foran kemifabrikken FMC Rønland på Harboøre Tange. Det gjorde de også i mandags, men denne gang har aktivisterne skruet op for metoderne og blokerer vejen for lastbilers adgang til fabrikken. Elia Tølbøl, du er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse og til stede ved demonstrationen i dag. Hvad sker der lige nu?
3: Ja, hej. Som du rigtig nok siger, så har vi etableret en blokade ved hovedindgangen. Og der vil blive etableret en blokade ved sydindgangen, som netop bremser lastbiler, der kører ind og ud. Det kommer ikke til at bremse personbiler eller almindelige arbejder.
2: Og så hører vi også, at der er nogen, der er trængt ind på fabriksgrunden.
3: Det er rigtigt. Der er nogen, der er trængt ind på fabriksgrunden for at tage jordprøver. Fordi en del af problemet her er, at der er ikke et overblik over forureningen inde på den nuværende fabriksgrund. Så de er simpelthen inden for at tage nogle jordprøver omkring der, hvor dimetoat bliver hældt ud i som spildevand, så for at tage dem med ud.
2: I kalder det hyklerisk at producere og eksportere sprøjtemidler, der er ulovlige at bruge i Danmark og EU, som FMC gør. Hvad håber I at få ud af den her aktion i dag?
3: Altså, vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-lovlige pesticider. Samtidig med, at vi kræver en god plan for sikker jobovergang, fordi at der er rigtig mange mennesker, som er ansat her, som skal have et arbejde i det tilfælde, at fabrikken skulle lukke. Så det er ligesom to centrale.
2: Tak skal du have, Elia Tølbøl. FMC's fabrikschef Jakob Kyllesbæk har ikke tid til en kommentar på dagens begivenheder. Tør der en del sol, op mod 27 grader får vi.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kongen dig.
3: Yes!
4: Det er godt at have dig tilbage i studiet, Mads.
3: Det er godt at have comeback-quizzen tilbage.
4: Der er ikke noget, du elsker så højt som et godt comeback.
3: Nej, det er måske på top 3 over gode ting, jeg kan lide. Og efter et godt comeback, der ligger, eller faktisk lige over et godt comeback, der ligger et rigtig godt comeback.
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, det der med ulvesnakken, der kan være mange delte meninger om.
3: Ja, det kan der.
4: Men der kan ikke være delte meninger om, at et godt comeback, det er bare det bedste.
3: Der er ikke noget bedre, end når man rejser sig op, og så simpelthen toppræsterer, efter at have været helt nede og ligge nede i mudderet.
4: Nej, så ring 70 20 44 45. Lige nu, hvis du kan mærke, at du trænger til et comeback. Du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor lige netop du fortjener det. Du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag på 70 20 44 45. Fordi, som vi plejer at sige, alle fortjener en ny chance.
3: Ja, jeg er sindssygt, at alle fortjener en ny chance.
4: Sidst vi lavede det her, der ringede Lotte fra Silkeborg ind. Hun havde fået en ny hofte. Hun er blevet langtidssygemeldt. Og det er jo så, hvad det er. Ja. Men som Lotte sagde, jeg er bravende ADHD. Så det var lidt op ad bakke for Lotte at skulle sidde stille.
5: Jeg er sygemeldt i 12 uger. Det har jeg faktisk ikke tid til at op i min hjerne.
4: Nej, du er ikke rasende god til at holde dig i ro.
5: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
4: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12, så er 12 uger lang tid, det kan jeg faktisk godt forstå.
3: Prøv at se at være tvunget til at skulle sidde stille i 12 uger, hvis der er, som om, der er myre i dine ben. Ja. Det duer ikke.
4: Lotte, hun trængte til et comeback. Det fik hun selvfølgelig. Og det kan du også få. Så grib telefonen. Ring 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag bare virkelig godt kunne bruge sådan lige at komme igen med fornyet styrke.
3: Måske har du ligesom mig opdaget, da du trådte ind på din arbejdsplads, at du havde en plet på dine bukser, som du måtte gå i gang med at fjerne.
4: Eller
3: det kalder på et comeback.
4: Har du ligesom mig bare mega nedtur over, at det ikke lykkedes dig at anskaffe de der skide solformørkelsesbriller. Så nu missede du den historiske begivenhed i går. Til gengæld så ved du, at du kun skal vente sådan 20-30 år på den næste.
3: Det kan også være, at dit fodboldhold spillede pivhammerne ringe i går. Lidt ligesom mit fodboldhold gjorde.
4: Det kan også være, at du bare sover rigtig dårligt for tiden. Det kan også være, at du lige har været til en lønforhandling, som ikke helt gik, som den skulle. Der kan være utallige grunde til, at man sådan en torsdag formiddag kan trænge til lige at kvise, komme igen med fornyet styrke, høre Mads Tyrsted juble.
3: Ja, det lover jeg.
4: I vilden sky. Vi har forberedt en quiz, så ring ind på 70 20 44 45, hvis du bare gerne vil kvise og har brug for et comeback.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
0: 70 20 44 45.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
2: Jeg glæder mig. Nej, jeg glæder mig til den her comeback-quiz, som jo er vores måde at sige på, at alle fortjener en ny chance, uanset hvor skidt det har stået til, før end man kommer med i comeback-quizzen.
1: Uffe, kæmpe velkommen til dit comeback.
4: Mange tak.
1: Hvorfor er det, du har brug for et comeback, synes du?
4: Jamen, det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
2: Hvor står du, Uffe?
4: Jeg står i Frederikshavn.
1: Okay, og det er bare sådan Frederikshavn generelt, hvor det ikke går så godt, eller?
4: På molen.
1: Står du og fisker?
4: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
4: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
2: Og, men hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
4: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5. eller 6. gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
2: What?
1: Ja. Altså Uffe, nogen vil jo sige, prøv at finde en anden hobby.
4: Jamen det har jeg godt nok også overvejet, når man sådan kører hjemme fra, at man ikke kan fange noget. Så...
2: står de andre lystfiskere omkring der, Uffe, og griner af dig?
4: Altså, jeg står ikke lige nu, men hvis de gør, så vil de eddermame grine, det er helt sikkert.
1: Ja, men ved du hvad? Lige om lidt, så kan du grine tilbage og sige, prøv at høre, venner, jeg har lige fået et comeback.
4: Ja, det håber jeg.
1: Ikke også? Og så er der bare fisk på krogen.
4: det vil bare være helt top dollar, hvis det var.
1: Uffe, vi har 3 spørgsmål. Vi har også en præmie på højkant, altså ud over det der gedigende comeback. Er du klar til at quizze?
4: Jeg er så klar, som jeg overhovedet kan være.
2: Sådan, Uffe.
1: Spørgsmål. Et.
5: Vi ved ikke særlig meget om den bestand. Man ved ikke engang, hvor mange dyr, der er i den bestand. Så det er jo meget tydeligt, at myndighederne agerer, som om det her det er et ligegyldigt spørgsmål, i stedet for at tage situationen meget alvorligt. Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur.
2: Det her det er en politiker, han hedder Peter Kofod, han kom fra Dansk Folkeparti, og han er rasende på et helt særligt dyr, Uffe, som har fået comeback både i den her uge, men også i sidste uge ud i den store nyhedsstrøm. Hvad er det for et dyr, vi snakker om her?
4: Altså lige nu, så er mit største gæt selvfølgelig Uffe.
2: Ja! God start!
1: Det er fuldstændig rigtigt,
2: Uffe. Uffe. Sådan.
1: Kan du mærke det? Fiskene begynder at snappe.
4: Jamen, jeg kan ikke se dem op i overfladen.
2: Ja,
4: eller
2: hvad? Yes, det er godt, Uffe.
1: Ved du hvad? Vi hopper videre i quizzen. Spørgsmål 2.
6: Det vil jeg bare gerne høre, hvad det er for nogle konkrete tiltag, hun har sikret, der nu sker. Fordi vores, og jo et Melonis forslag om at suspendere det uansvarlige land, Spanien fra Schengen. Det er ikke blevet sådan noget.
1: Sommergruppemøder, hastedebatter om migration og problemulve. Der er rigeligt for Morten Messerschmidt, som vi lige hørte her, og hans kollegaer at tage sig til for tiden. I går gjorde Messerschmidt og flere af hans kollegaer comeback, da de havde en helt særlig politiker i krydsild i Folketingssalen. Hvem var den politiker?
4: Ej, helt seriøst. Det kan jeg ikke huske.
1: Vi kan jo sige så meget, hun er landets statsminister.
4: Nå ja, så er det jo nok noget, der starter med M og slutter på Ette.
2: Kom så med det, Uffe. Ja, tak.
4: Ja, det må være med det, ja.
1: Det er med det. Er rigtigt, ja. Altså, vi er meget, meget tæt på at være i mål med det her comeback.
2: Det, vi er på vej til at være derude, hvor uffehandlinger behøver at kaste snøren ud, før
1: nej,
2: de fisk, de
1: de kommer
2: på.
1: Selv op. Vi napper lige et spørgsmål mere.
7: Spørgsmål 3.
2: Der var masser af medvind i går på aktiemarkedet for en af Danmarks største virksomheder. Virksomheden, den lever af netop vind, og i de seneste år, der har man sådan oplevet ret store kursfald. Men i går, der steg den her aktie altså med over 20%. Uffe, hvilken stor vindvirksomhed er det, vi taler om her?
4: Ej, det skulle vel ikke være Vestas.
2: Ja, Uffe! Sådan! Ja, Uffe! Ja! Jeg ser nu for mig på molen i Frederikshavn. Uffe står med armen over hovedet, mens fiskene springer op af vandet og lander direkte rundt omkring Uffe.
4: Jamen, det bliver så godt. Det bliver så godt, der.
1: Nu, prøv, du har håneretten der på molen. Det kan godt være, at din spand har været tom indtil nu. Men nu vender det, Uffe. Kæmpe stort tillykke med dit comeback. Der er en mulepose på vej til dig, Frederikshavn. Der kan du putte fiskene i.
4: Nu... Den bliver bare brugt til fisk fra nu af, og der er jo mange fisk snart.
1: Jamen, det går, Uffe. Perfekt, Uffe. Tak, fordi du ville være med.
4: Selv tak.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: eventyrsted.
1: Har du fået et nyt perspektiv på ulven, Louise, efter vi har snakket om det i knap og nap 2 timer?
2: Jeg ved ikke, om jeg har fået et nyt perspektiv, men jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, at det simpelthen er en enormt svær debat.
1: Ja.
2: Fordi jeg kan på den ene side rigtig godt forstå dem, der bor tæt på ulven i baghavene som Kasper, og jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan bare omvendt også godt mærke den, min egen fascination over, og tænker, men det er jo natur.
1: Mm.
2: Det er dyr, der opfører sig som det dyr, det nu engang er.
1: Jeg er ligesom en lytter, der skrev, at det er jo også en kompliment til naturens udvikling, ja, i Danmark, at ulven er begyndt at komme herop.
2: Ja, og ulven jo bidrager med biodiversitet.
1: Ja, præcis.
2: Så det er nok bare sådan en, hvor man ikke rigtig, eller jeg i hvert fald ikke sådan rigtig lander for enten et ja eller nej. Jeg er stadig lidt i tvivl.
1: Jeg havde ikke tænkt over den der arealdiskussion, altså det der med, at landet er for lille og sådan noget til, at ulven kan være. Jeg har slet ikke tænkt, at sådan, det argument findes jo også i den debat.
2: Fuldstændig, og der er jo nok en pointe i. Altså, det er jo klart, der er forskel på et land som Sverige og et land som Danmark, når det kommer til vilde rovdyr.
1: Ja, og så kan vi jo sige, at der er også sket noget under udsendelsen, ikke? Med Christian Rabjerg Madsen og hvad hedder det, ministeriets melding, og nu vil han prøve at gå til EU osv. Så der er også, der sker også hele tiden nyhedsudvikling i den her ulvedebat.
2: Det gør der. Det kan være, at vi engang skal tage ud af huset, Mads.
1: Ja, gerne.
2: Sende et program fra Ulveland.
1: Ja, vi kan jo også kigge ud over landets grænser. Der er jo lande, hvor de har haft ulve længere tid end os, og Holland, Belgien, Luxembourg, som jo sådan ikke nødvendigvis er større lande end Danmark, hvor, ja, de har haft ulve flere år, der kunne vi også tage ned. Eller Tyskland kan vi også bare nøjes med.
2: Der er, mens vi har sendt her, kommet mange spørgsmål om ulve i vores indbakke. Der er for eksempel Benny, der skriver, hvordan kan man genkende den ulv, man leder efter? Ligner de ikke alle sammen hinanden?
1: Jo, men de må jo vide, hvordan problemulven ser ud, når det er den, de sådan specifikt går efter.
2: Men
1: det
2: går jo ikke rundt med et skilt i panden, hvor der står.
1: Det er mig, der er problemulv.
2: Nej. Der er også en, der spørger, man kan få et horn, der larmer mod bjørne. Kan man få noget tilsvarende mod ulve, som for eksempel børn kan tage med i skoven og på tur? Det er jo vildt gode spørgsmål.
1: Ja, det er det.
2: Og i den forbindelse vil jeg bare lige sige, at fra 18 til 21 i aften, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel. Og de har altså forskellige ulveeksperter med. Du kan stille dit spørgsmål via liveblokken på DR.dk. Du kan også sende det i et sms til 1212.
1: Det er 2 gode spørgsmål, dem vi lige havde her. Altså, hvordan det der med, at ulvene de ligner hinanden, og det her med, at man kan få et horn. Det er der nogen, man kan sende afsted.
2: Det er der. Nu er det frokosttid.
1: Yes!
2: Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen. P4.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i gelederne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber, en hanulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder. Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra valpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
4: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
5: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegaard. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 1212 fra kl. 18 i aften. Ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får...
6: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.

0: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
1: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja, det får du i hvert fald heldigvis her.
0: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. Og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
2: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Men gennemsnittet lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
0: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
1: Det kan godt være lidt stressende.
3: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
0: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
3: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
4: Og så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
5: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså for boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
4: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
5: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år. 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede. Det kunne ikke blive ved det.
4: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
5: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
4: Lyder det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
6: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
7: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
8: Starter vi om 3, 2, 1, go!
6: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
7: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, at og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
6: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
9: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser, og dem kan jeg bare mærke, dem satser det på alle sammen.
6: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåløjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
9: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
6: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
7: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
8: Hold inde!
4: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
4: Sidst jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, så var det min kollega Thomas Hårgaard, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag trammer.
11: Så her er det tanken, at den skolelokal for 10 ungdommer skal være.
12: Okay.
13: Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
11: Vi kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
13: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
12: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være.
11: På natten.
12: Ja. Så en seng her, og så har de så et skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
11: Og så TV.
12: Ja.
13: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
11: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
13: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
11: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
4: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, og med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
14: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
4: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
14: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere, endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, at hvis, i hvert fald, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står på den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstandere til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden. Og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
4: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, ja, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
15: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det duer jo simpelthen ikke, og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, rettidig omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
4: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
16: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
17: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
18: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
17: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida Sofie Sellerup.
19: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højtliggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
17: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
20: Det her er P4 med dig.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der gerne vil køre på rute 181 Thyborønvej mellem Harboøre og Thyborøn. Vi har fået en melding fra politiet om, at vejen i øjeblikket er spærret på grund af en demonstration, der foregår, og du kan altså i øjeblikket ikke køre på rute 181 Thyborønvej mellem Harboøre og Thyborøn, der er spærret på grund af en demonstration.

0: Ja, efter solskins vejrudsigten lige før i radioavisen, så synes jeg, det kunne være passende at starte programmet i dag med lidt solskins toner. Så den sidste fra Malte August fik vi her sang, der hedder Solstråler i stuen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo her om torsdagen, at vi som regel har rigtig meget gang i de helt nye danske sange. Og sådan bliver det også i dag, kan jeg godt love dig allerede nu. For jeg kan nemlig byde på dugfriske numre fra blandt andre Erika Jane, Tina Dickow og Lucas Graham indsat. Og lige straks også på en ny sang fra et af de nye navne på musikscenen herhjemme, Freja Sejer. Derudover skal vi selvfølgelig også forbi ugens album igen med Karol G, og der er hit-tippet på vej fra Jomfru og en hel del. Så velkommen til
1: P4.

0: Og så er der nu et af de her spændende navne på den hjemlige popscene. Freja Saja, vi skal lytte lidt til den dansk-færøske sanger og sangskriver, som ikke mindst er blevet kendt her de seneste mange måneder, takket være duetten med Mathias Rang, der hedder To Lanterner, som vi har spillet rigtig meget på P4 i en del måneder efterhånden. Men ellers så har Freja Saja også haft travlt på det seneste med at forberede den debut-EP, som hun udgiver i morgen, og hvor hun byder på en rigtig fin håndfuld ærlige og stemningsfulde sange. En af dem hedder Min Egen Bedste Ven, det er den, vi skal høre nu, men først lad os lige få opklaret Freja Saja. Hvorfor titlen på din EP er Freja Saja, altså dit navn, skrevet med lydskrift?
1: Fordi så kan folk forhåbentlig lære at udtale det, og jeg synes, det er et fint billede på, hvordan EP'en er en introduktion til mig som kunstner. EP'en handler om mit liv lige nu som menneske og som kunstner, hvor jeg går fra at være barn til at være voksen. Og sangen Min Egen Værste Ven, det er en ærlig fortælling omkring, hvordan at jeg nogle gange kan være min egen største kritiker, og synes, det er svært at navigere i at være ung, faktisk. Jeg håber, at I har lyst til at give hele min EP et lyt.

Her var det jo altså Fri Asser, og vi lyttede til sangen, der hedder Min Egen Værste Ven. Og en, der jo altså er hentet fra den debut-EP, som hun udgiver i morgen. Lige straks på B4 om 3 minutter. Regionale nyheder frem til dem. Der er det kanadiske Charlotte.

0: der var hun så, kanadiske Charlotte Kanade, og The Way We Touched the Sun. Og med den nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse og andre nordiske organisationer er trængt ind på kemifabrikken FMC Rønlands fabriksgrund på Harboøre Tange. Ifølge aktivisterne har nogle af dem forceret hegnet for at tage jordprøver. Allan Bo Poulsen, hvad er status derude lige nu?
3: Jamen status er, jeg står her ved indgangen til fabrikken, og der er 200 af aktivisterne forsamlet. De har simpelthen spærret indgangen ind til fabrikken, og der er nogle andre, som har forsøgt at forcere noget hegn, så vidt jeg er orienteret lidt længere mod syd, hvor politiet så er i gang med at få dem tilbage til, hvad skal man sige, hovedpositionen her. Og her ligger der også sådan, hvad skal man sige, sandsække med, hvor der står advarsel sand fra Cheminova skiftdepot Høfde 42, og at Cheminova dræber stadig, står der på nogle banner, og der står også et banner, hvor der står, er I kommet til at løbe for regningen, Aarhus Universitet tager økonomisk ansvar for oprensningen. Så det er ret tydeligt, hvad at de her aktivister fra Danmark, Sverige, Norge og Italien, og vist også USA, har på hjertet herude i dag.
2: Tak skal du have. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har på nuværende tidspunkt ikke en kommentar til DR, og så forlyder det fra politiet, at vejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret som følge af aktionen i dag. Naturstyrelsen får nu endnu bedre muligheder for at skyde problemulven i området ved Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord. For selvom Naturstyrelsen siden torsdag har forsøgt at få ramt på ulven i reguleringszonen, der strækker sig op til Hvide Sande, så er dyret stadig ikke blevet skudt. Derfor har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø udvidet jægernes muligheder for at få ramt på den. Nu kan Naturstyrelsen aftale med private lodsejere at skyde ulven på privat område. Den må også skydes fra større afstand end 30 meter, og så må den skydes med haglvåben. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

4, torsdag 12.35, så Paolo var det her, og i ærmet. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, og hvad har jeg så i ærmet her i programmet frem til klokken bliver 2? Jo, blandt andet flere nye danske udspil. Erika Jane er på vej, det samme er Tina D.K. og Lucas Graham. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo kommer fra Karol G. Karol G, som er fra Colombia. Akkurat som hende her.

0: Shakira var det her i selskab med Børneboy på Dig Dig.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu ved noget frem til det tidspunkt, hvor jeg igen skal udfolde mig lidt på spansk. Så godt der nu går, for No me arrepiento de sentir tanto er jo nemlig titlen på ugens album, og er det nye sjette udspil fra en af Colombias helt store nye musikalske stjerner, Karol G. Vi har som bekendt tidligere lyttet til flere sange fra den her plade i ugens løb i P4 Play. En enkelt af dem har været på engelsk, nemlig duetten med Bruno Mars, der hedder Still, og som vi lyttede til i mandags. Men ellers så er det selvfølgelig spansk, Karol G, hun udfolder sig på. Også på den sidste, vi skal lytte til i den her omgang, selvom titlen på sangen dog er engelsk. For you, my lover.
2: For you, my lover. Pa' que te enamores.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
1: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Et nyt bekendtskab på FF4 amerikanske Tampa City var det her, Self-Aware. På vej til dig lige straks nye toner fra Erika Jane, og de er altså værd at vente på, siger jeg bare. Så jeg vil faktisk også sige, ligesom Nico Sanders her, why don't you stay?

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på rute 181 Thyborønvej mellem Harboøre og Thyborøn. Vi får en melding fra politiet om, at det lader til, at man godt kan passere den demonstration, der stadigvæk er i gang, men det tager altså bare noget ekstra tid at køre på vejen. Så altså demonstrationen er stadigvæk i gang mellem Thyborøn og Harboøre på Thyborønvej, men politiet melder, at man godt kan passere med forsigtighed.

0: på banen her. Hende vil jo blandt andet have fornøjelsen af at opleve vores danske melodikeren, primært Death of Me sang, vi lige fik en snas af, og som hun jo klarer sig rigtig fint med, må man sige. Og på det seneste, der har vi også hørt hende udfolde sig på dansk med sangen Lisa Ligad. Og på sin nye single, der er på vej til dig nu, og som netop er udkommet i dag faktisk, der fortsætter hun videre ud af det dansksprogede spor med et nummer, der hedder Sidestik. En ret så personlig sang fra hendes side, som vi kan høre hende fortælle lidt om her, for ja, hvad handler sangen om, Erica Jane?
1: Helt overordnet så handler Sidestik for mig om at mærke, at man lever. Den der helt fysiske følelse af, at kroppen den er lidt presset, og blodet det pumper, og man bare bliver ved med at løbe videre, fordi man har det så fedt og så sjovt. Så Sidestik og Sidestikket er lidt et symbol for mig på, at vi tør gøre noget spontant, gøre noget lidt dumt, og ikke hele tiden tænke alt for meget over, hvad der kommer bagefter. Sidestik er også ret personligt for mig, fordi at jeg nævner min mor og hendes historie om, hvordan hun kun var 21, da hun forlod Filippinerne og flyttede til Danmark, for at give mig muligheden for et bedre liv. Så på en eller anden måde, så handler sangen også om at tage imod den frihed, hun var med til at give mig, og faktisk ture bruge den og ture jagte mine drømme, løbe imod mine drømme, nyde at jeg er her.

Erika Jane var det her, hendes nye single, altså Rossidestik. Erika Jane kan i øvrigt opleves i aften ved den københavnske musikfestival Syd for Solen. Du kan opleve mere på 4 Play her efter radiovisen klokken 1, hvor vi skal høre nys blandt andet fra Tina Dicker og Lucas Graham. Og lige nu, der er det Erika.

0: som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elijah Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
3: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
0: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
3: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Lyder der altså her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Mange tak skal du have, Niels Christian.
5: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

en times tid mere her, og jeg til at komme godt i gang med den her time, der var det jo E.T., vi hørte på Illuminati. Husk lidt senere i programmet jo altså spændende ny dansk musik på vej fra Tina Dickow og Lucas Graham. Vi skal også forbi ugens hit-tip, som jo er med Jomfru. Så er der hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks i programmet, der gælder det ugens danske musiknavn, som er en fødsel her i P4.

0: Dance Like Nobody's Watching, det var Pixelot.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang, nu Infernal. Jeg skal til vores musiknavn i denne uge i anledning af Lina Raften fra Duen i går fyldte rundt. Hun blev 50 og havde forhåbentlig en god fødselsdag. Og som en lille markering af dagen der, der har vi jo her i programmet siden i mandags lyttet lidt til nogle af de mange forrygende numre, hun sammen med sin musikalske marker i Infernal, Paul Lagerman, har beriget os med gennem årene. Det er faktisk ikke så få. Infernal blev dannet tilbage i 1997, hvor det første nummer det her udkom, så de der Long Fair, og siden der er det altså blevet til pænt mange udgivelser, må jeg sige. Det vi skal lytte til i dag, det er et nummer hentet fra Infernals seneste album, Nth Album, som det hedder, som kom for 2 år siden, og sangen er Touch.

sidste sang i den omgang fra Infernal. De har jo også været ugens danske musiknavn i programmet her, og Touch Heaven var nummeret, der afsluttede det hele, kan man sige. Lige straks i P4 Play ugens hit-tip med Jomfru, og inden da et af de sådan nye navne på den amerikanske country-scene. Coe Wetzel hedder han, og han er sammen med et af de andre store navne på country-scenen i USA for tiden, og over hele verden, nemlig Alle Lange her på J.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: P4 Play.

0: steht oben und ein oben Himmel, Sterne Himmel, viel Nässe.
1: Sanger, sangskriver Jomfru var det her. Hun var sammen med artisten Prototypen på den sang, som vi jo simpelthen har lyttet til allermest i programmet den her uge. Den er vores hit-tip og hedder Duer og Dåseøl. Om et øjeblik, der er det Tina Dickow. Vi skal høre en helt ny, fin sang fra, og inden der er også en sang her fra Kylie Minogue's Snow Patrol. Det her er These Alarms.

0: Og så nu, som de her to, der jo med al tydelighed indikerer, der er det Tina Dickow, der er på vej med helt ny musik. En sang, der udkommer i morgen, som er første udspil fra et nyt album, hun har på vej senere på året. Hendes 13. studiealbum bliver det, og hendes første engelsksproget udgivelse siden 2018. De senere år, der har det været dansk. Hun har sunget på senest på albumet Bitte Små Ryg, der kom for 4 år siden. Og siden dengang, der har Tina Dickow jo, som hun altid gør, begejstret sit publikum ved alle koncerterne, og ikke mindst den kæmpe koncert, hun spillede i Royal Arena i København i april i år, blev en sand triumf også blandt musikanmelderne. Så må ikke der også vil være gode oplevelser i vente til januar, når Tina Dickow der er der tager ud på Store Danmarks turné. Nærmest allerede nu, der er der faktisk udsolgt for de fleste koncerters vedkommende. Den nye single fra hende, den hedder Surfing, og ja, hun kan da selv få lov til at introducere den, for hun har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hej alle sammen, det er Tina Dickow her, hele vejen fra Island. Lige om lidt skal I høre min helt nye single, Surfing, for allerførste gang. Og det er jo en sang, der handler om, hvordan vi hænger sammen, alle sammen, og påvirker hinanden, surfer hinandens energier. Du kan ikke adskille surferen fra havet. Vi hænger sammen. Og tak til Andrew for at have lyst til at premiere Surfing på P4 Play. Jeg håber, I vil skrue op, og jeg håber, at I vil fortsætte med at streame sangen herefter, og så glæder jeg mig til at se jer derude senere hen. Hej!

En sang, der har været værd at vinde på, vil jeg sige. Den udsigel fra Tina Dico var det jo altså her. Surfing, som den hedder, den er ude i morgen officielt. Og om ikke så forfærdelig længe, der kommer der jo altså også et nyt album fra hende med flere engelsksprogede sange. Om lidt i P4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 og 10 får du det, og inden da får du også Leon Bridges her i tidligere hit TV-program.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det hitdepotet i P4 Play, vi skal have åbnet op for nu, og det er jo der, vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Med andre ord, tre sange, altså lidt ældre dato, alle sammen hentet fra et bestemt årti. Og det er vel at mærke sange, der stadig holder i dag, vil jeg sige. Så skulle vi ikke bare komme i gang med dem, de tre sange, som i dag har det til fælles, at de alle sammen stammer fra nullerne.

I dagens udgave af Hit Depotet, tre du kan lige fra 1 og 10, fik du først, der var det fra 2008 Estelle, som Kanye West på American Boy. Så fra 2005 Sugar Babes og Push the Button, og så sluttede vi ellers her med et svensk band, der havde pænt succes i starten af 0'erne. 2001 kom den her sang fra Waiting Summer, det var Addis Black Widow. Stadig på vej til, at den sidste af vores helt nye danske sang i dag, den kommer fra Lucas Graham, og det gør den om en 7 minutters tid, vil jeg tro, efter blandt andet den her med Sukkerchok.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så nu, der er det hele musik fra Lucas Graham. Vi skal til af de store internationale kunstnere, vi jo har herhjemme, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye femte album, der har fået titlen Good Times. Et album, hvor vi allerede her de seneste par uger har lyttet lidt til blandt andet titelsangen, som vi også fik en bid af her. Sangene på den nye plade er inspireret af Lucas Grahams opvækst i sit barndomshjem på Christiania i København, hvor der ofte kom omrejsende udenlandske musikere forbi, som tit blev hængende i nogen tid. Hans far var musikbooker og havde en vis forkærlighed for irsk og amerikansk folkemusik, så derfor er sangene på det nye album også præget af folkemusikken og bluegrass og countrytonerne, som man blev introduceret for dengang der tilbage i barneårene. Vi kommer til at dykke lidt ned i mange sangene på den nye plade næste uge her på P4 Play, hvor jeg da godt i den her lille sluttede kreds skal afsløre, at det bliver ugens album i programmet. Men lad os for nu få en smagsprøve i form af en af nøglesangene på det nye album. En sang fra Lucas Graham til barndomsvennen Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Det her er Before You Go.

Og you go, en lille forsmag her jo altså på det, der kommer fra Lucas Graham i morgen, hans nye album Good Times, et album, som jo altså i næste uge har som ugens album her i P4 Play. Nu i programmet, frem til vi rammer klokken 2, der er det engelske Sienna Spiro, vi lytter til Great Expectations.

0: Ja, Spyro, var det som sagt her, Great Expectation. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved P4 Play på mandag, så vi hører os ved det. Og lige straks på P4, der får du selvfølgelig Poulsen og Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen. Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forseret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland.
3: Yeah, we play this under attack. What do we do?
4: Stand up, fight back.

0: på 8,5 milliard i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
1: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
3: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
3: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
0: Sidst jægerkorpset havde værnepligtet var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus og Wrecking Ball.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til sommerudgave af programmet. vi skal lige fremhæve nogle gode ting ved dagen i dag. Og jeg synes, der er en fællesnævner, Holm, som vi omfavner. Det ældre segment, det grå guld, seniorcheferne.
2: De grå hatte.
0: Det er fordi TV MidtVest, de har en... prøv at høre den her overskrift.
2: Ja.
0: 80-årige Ilse blæser på sin alder. Nu tager hun på camping i tuk-tuk.
2: Selvfølgelig.
0: Det er jo ikke en thai-tuk-tuk. Det er den overdækkede kabineskuter.
2: Ja, ja.
0: Hvem kalder dem stadig tuk-tuk? Nå, okay. 80-årige Ilse Petersen går ikke så meget op i sin alder. Nu vil hun campere i en tuk-tuk med campingkasse. Det er ligesom det, det handler om. Men så kommer der sådan lidt, hvem er denne Ilse? Jeg vil sige, hun bliver beskrevet som en frisk pige.
2: Mm.
0: Hun har haft 3 frisørsaloner i København. Hun klippede ofte kunder med en af sine 5 aber på sin skulder. Sideløbende var hun topløs fotomodel, og så hang hun ud med typer som Dirk Passer og Otto Brandenburg. 2 gange har hun været gift. Den ene gang holdt det en måned, og den anden gang i 5 måneder. Man skal være god med mændene, så jeg slap den fri, siger hun. Kæmpe chef, overvej lige, hvor meget vi fik at vide på utrolig få liter. Nu har vi glemt alt om hendes alder og tuk-tuk og camping. Der er blevet sagt aber, topløs og Dirk Passer, ikke?
2: Det er en levekvinde.
0: Ja, det, vil,
2: det er det altså.
0: Det vil jeg da også sige.
2: Lige apropos de her nyheder blandt seniorcheferne.
0: Ja.
2: Aldrig har så mange været over 90 år. Kurt og Gurli leger med Lego og vrikker med hofterne.
0: Jamen igen, der får den lige en tanding. Vi går fra 80 til 90.
2: Det er en artikel på DR.dk, som har den her overskrift i anledning. Det er for første gang nogensinde over 50.000 danskere på 90 år eller derover.
0: Ja.
2: Det nye tal fra Statistikken Danmarks. Det er ret vildt.
0: Og man kan sige en høj alder. Altså, så længe man har det godt, så er det jo en god ting.
2: Der må være noget i vandet, Poulsen.
0: Udover pesticider.
2: Ja.
0: Noget spændende noget. Og så er det også dagen derpå, reaktioner på solformørkelsen. Ja, det er jo gået meget godt. Vi forstår, at kongen han var i Rundetårn.
2: Ja.
0: Der var briller i brug over hele linjen. En ting, jeg har kigget lidt efter, det er til stede skadekommende. Vi ved altid, når vi vågner op 1. januar, så har vi lige en statistik på, hvor mange øjenskader er der. Yes. Hvor mange har ikke forstået beskyttelsesbriller osv. Umiddelbart er jeg stødt på cirka 0.
2: Ja, jeg var meget tæt på, vil jeg sige.
0: Jeg kom cyklerne med en dum brille
2: og så en masse mennesker med briller, og havde ikke glemt, hvad der foregik. Og tænkte, de kigger jo op mod solen, så tænkte jeg, det gør jeg også lige. Så fik jeg svejsøjne.
0: Ja.
2: Men de går væk.
0: Ja, for nogen. Men vi så jo ikke solformørkelse.
2: Noget vi ikke, nej.
0: Og ellers efter, vi startede lidt forsigtigt ud med at sige, at det er enormt kedeligt. Det synes jeg nu stadig, det er. Mm. Men jeg kunne godt lide hysteriet i det. Jeg blev grebet af stemningen, og så går det over for os. Den kommer vi overhovedet ikke til at se. Og det er ugens og dagens æresgæst skyld, at vi ikke fik set den. Men omvendt, så kan man sige, hun fik heller ikke set solformørkelsen selv.
2: Jeg vil så også sige, at vi fik set noget, der var mere spændende.
0: Ja, ja. Og jeg vil sige, dagen derpå er der glad for, at jeg ikke har et billede af mig selv i de der fjollede briller på Instagram. Ja. Jeg lader det som om, at det er en idé, mange har fået.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Sådan er det. Og hvordan kan det så være, at ugens æresgæst er skyld i, at vi ikke så solformørkelse? Det var fordi, der var gallapremiere på hendes nye film Dobbeltspil. Den har premiere i dag. Og ja, den lå så lige i solformørkelsestiden. Vi har nemlig besøg af Julie Ølgaard.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Benjamin Hav og Portugal. Varmt, stort, sommerligt velkommen til ugens herres gæst, dig, Julie Ølgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg har det nok lidt til med lyder.
0: Vil ja, lidt slidt.
1: Lidt slidt.
0: Skal du se, det går?
1: Jeg tror ikke, det var det ord, jeg ville have brugt om mig selv, men ja, tak for det. Nej, det blev både lidt sent i går og de sidste mange uger, vil jeg sige.
0: Okay. Ja. Ja. Og det er jo fordi, der var gallapremiere på de nye film i går, og jeg ved også, du har været på smukfest inden. Derfor tør jeg godt sige slidt. Men udover det, hvordan er din sommer gået?
1: Rigtig dejligt. Det har været en rigtig familiesommer, hvilket der var brug for der har blevet arbejdet meget de sidste mange år. Så vi havde brug for at trække stikket med min lille familie, og det gjorde jeg, og det var ægte fedt.
0: Og hvor var I inde?
1: Vi var i Frankrig.
0: Var det til at holde ud med varmen?
1: Ja, altså det var skønt med varmen, men det var jo fuldstændig forfærdeligt med alle de brande, der var rundt omkring os, og for de mennesker, der... Vi var ikke ramt, men det var meget tæt på, og det var der jo vildt mange i det område, så det var fuldstændig forfærdeligt.
0: Og man fornemmer jo stemningen.
1: Ja, og bare se mennesker skulle flygte fra hus og hjem, og det var... Altså, ja, det synes jeg var voldsomt. Men ud over det, i vores lille boble, var det bare fuldstændig fantastisk. Det var simpelthen så rart at være sammen. Og børn er blevet så store, så det er rigtig sjovt. Og vi kunne gå ud og prøve alle mulige ting, og lave alle mulige ting. Det var vildt fedt.
2: Prøv at du tager med på bar nu, eller hvad?
1: Ja, nu er vi simpelthen... De er 7 og 9.
2: Ja, okay, fair nok.
1: Vi var ude og klatre. Altså rigtig klatre, sådan noget. Ja. Og vi var ude og køre go-kart, og vi var altså ude og gå i bjergene. Altså vi var bare ude og lave alle mulige fede ting, som ligesom alle synes er sjovt. Ja. Så det var meget, ikke så meget bar. Nej, okay. Det var mest, da jeg kom hjem, ja, okay. Og så var noget smukt fest.
0: Men så er det jo godt, du har fået tanket over, fordi i dag, der har din nye film Dobbeltspil premiere i de danske biografer, og vi ser din film, fordi du både instruerer, producerer og spiller med i den. Den skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi naturligvis også har en hard talk til dig.
1: Ui.
0: Du så jo så heller ikke Solformørkelsen i går.
1: Nej.
0: Vidste du godt, at de to ting ville støde sammen, altså Solformørkelse og gallapremiere?
1: Altså, det fandt jeg ud af for en uge siden. Og jeg tænkte, åh gud, men så samtidig tænkte jeg, vi kan jo ikke planlægge en gallapremiere efter, altså, der vil jo altid være en fodboldkamp, eller en solformørkelse, eller et eller andet sindssygt, for en gerne vil se, og jeg kan godt forstå det, men det var simpelthen bare sådan, det var.
0: Jeg siger bare, at der var nogen, der havde planlagt den solformørkelse i rigtig god tid.
1: Jo, jeg siger bare, man sidder ikke med en kalender og lige tjekker, altså, gud, hvor skulle man tjekke op på mange ting, hvis vi også skulle have solformørkelser med i
0: Det kommer også bag på os, hvor optaget gribende den solformørkelse var.
1: Ja. Men jeg tror, det har været smukt, men det håber jeg da også, folk synes, at vores film var.
0: Ja, men kan du se Solformørkelse som et potentielt filmplot?
1: Okay.
0: Nu har vi lige fået døbet tåren i. Okay, det gider folk åbenbart rigtig godt.
1: Altså, nu kan jeg godt lide at sætte mig rigtig meget ind i det, min film handler om, og jeg tror ikke, jeg er nok inde i Solformørkelse til simpelthen at kunne udtale mig om det, men umiddelbart kunne man da godt lave et eller andet spændende mystisk omkring en...
0: Der var nogen, primært amerikanere, som frygtede lidt den ting, de havde hørt, at tyngdekraften skulle ophøre i 7 sekunder.
1: Ja, okay.
2: Der har du plottet.
0: Det jo ikke sket.
2: Der har du plottet.
1: Okay, ja. Spændende.
0: Det kunne da meget sjovt.
1: Hvem har bildt dem det? Det er meget fedt.
0: Og den er sådan en lille smule bedre end Y2K, at 7 sekunders tyngdekraft, hvad kan der nå at ske af katastrofer på det? Så kunne det blive en katastrofefilm.
1: Det er rigtigt. Men Julia, det er det nye.
2: Hvad med Ilse der på 80 år, som har frisørsalonger i København?
1: Jeg vil sindssygt gerne møde hende. Hende kunne jeg lave en film om morgen. Den har jeg allerede skrevet op i hovedet. Ja. Den var... Altså, hun var... Jeg elsker jo mennesker, der er noget fuldstændig anderledes, eller sidder fast i en tidslomme, eller... Hun har jo... Altså, prøv at forestille dig de historier, hun ville kunne fortælle dig.
0: Oh, yes.
1: Hvis du satte dig ned og drak en kop kaffe, en bajer, et eller andet med hende bare en time, så ville du komme ud beriget.
0: Ja, isoleret set, hun har haft 5 aber. Altså, alene det.
1: Ja. Hun har klippet med en æbe på skulderen, det er så baller.
0: Altså, så kan vi lige så godt også sætte den der med. Altså, nu er vi jo for første gang 50.000 mennesker over 90 år i Danmark. Det kunne også være et filmplot. Altså, det her lille land, hvor der er noget i vandet. Så folk bliver ældre, resten af verden vil have deres vand. Ja. Og de gør alt for at skjule, hvor godt de har det.
1: Og så kommer der solformørkelse, og så svæver de alle sammen rundt i 7 sekunder.
0: Og så får vi æber.
1: Ja, og så bliver det til æber.
0: Ja, det bliver med æber.
1: Fed film, vi har gang i.
0: Der er masser af idéer ude i virkeligheden, når man bare kigger på sådan en helt almindelig lille fredag. Om lidt, så skal vi prøve noget nyt i programmet. En slags, jeg har aldrig.
1: Nå,
0: ja.
1: Spændende for
0: os. Det bliver godt, det tror jeg.

0: Backstreet Boys, everybody. Backstreet's back. Julie Ølgaard, ugens æresgæst. Og vi har jo siddet og kigget lidt. Vi kender dig jo godt, Julie, men vi har lige siddet og løbet tingene lidt igennem. Du har da lavet mange forskellige ting, egentlig.
1: Ja.
0: Vil du ikke sige, at du har dyppet tåen i lidt af hvert?
1: Det vil...
0: Fagligt?
1: Jo, ja. Jo, ja. Det vil jeg sige, jeg har været heldig nok til, jo.
0: Ja, både om film og tv og teater og alt muligt, ja. Og mand og børn og ja. Men hvis vi lige stiller skarpt på et tilfældigt tidspunkt.
1: Ja.
0: 2003.
1: Åh, gud, ja.
0: Der er du 21 år, og du har fået jobbet som boogievært
1: i
0: et musikprogram på DR. Og i forbindelse med jobbet, der siger du følgende. Jeg elsker at agere. Enten på en scene, hvor jeg agerer efter et manuskript, eller foran et tv-kamera, hvor jeg mig selv. Det er vi jo ikke i tvivl om. Men ordvalget agerer. Elsker du at agere?
1: Nej, det vil jeg aldrig sige.
0: Hvor mange 21-årige agerer til højre, venstre, op og ned? Ja, det kan du.
2: Det lyder fedt.
1: Ej, hvor fedt. Ja. Der ville man så gerne tilbage og være sådan, Julie, hvorfor det ordvalg? Hvad er det, der er gået igennem? Det har jeg synes lød super fedt.
0: Og sådan kan det være, og det er jo noget, det vil vi jo ikke sige i dag. Men så kan vi vente den om og så sige, hvad siger vi så i dag, som vi ikke ville have sagt i 2003? Så kan vi tage sådan en runde.
1: Okay, spændende.
0: Og så kan du tage den første, og så kører vi bare den vej rundt.
1: Okay.
0: Altså, ting, vi ikke ville have sagt i 2003, men som vi siger i dag, uden at tænke
1: over. Og det kan være alt.
0: Ja. Det kan være hvad som helst. Ja.
1: Jeg siger meget i dag, jeg ikke ville have sagt i 2003, det er stop nu, fordi jeg har fået to børn.
0: Okay, altså primært rettet mod børnene.
1: Okay.
0: Trænger de til, skal de have lidt hjælp til stopknappen?
2: der er far på.
0: Der sidder det, der skal være skildpadder har, der kun har. Der står har lille har.
1: Ja, præcis.
2: Okay.
1: Det var i hvert fald ikke to år, jeg brugte særlig meget dengang, synes jeg. Der var det mere bare fuld fart frem.
2: Fuld fart,
1: nu er det nogle gange bare sådan, please stop nu.
0: Ja, hold.
2: Nej, men jeg så bare tænkt... Det kunne da godt være, at man skulle prøve sådan en elbil.
0: Jeg havde i hvert fald ikke sagt i 2013.
2: Nej, det havde jeg ikke.
0: Altså vil jeg sige, er det mos, det lyder lækker. Havde jeg ikke sagt i 2003.
1: Nej, true. Jeg havde nok heller ikke sagt, jeg bliver nødt til at gå hjem nu, jeg skal tidligt op.
2: Nej.
0: Gør du det nu?
1: Ja, det kunne jeg godt finde på.
0: I hvilke forbindelser? Altså bare for, hvis jeg er ude til,
1: nå, okay. Hvis jeg er ude til et eller andet, sådan, så jeg har altid haft virkelig svært ved at gå hjem. Altså altid lige tænkt, og jeg har også altid haft privilegiet til, jeg behøver ikke så meget søvn.
2: Nej.
1: Det gør jeg simpelthen nu.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg har mere den der, det er mere en lyd sådan, oj, hver gang jeg rejser mig, eller sætter mig,
0: det
2: eller bukker mig.
0: Den var der ikke i 2003.
2: Nej, det var den ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så har jeg også, det er umuligt at se, hvad der står på det her menukort, sagde jeg heller ikke i 2003.
1: Det er rigtigt.
0: Nu har man jo en fornemmelse, hvorfor skriver de så småt i dårligt lys, og med de mindste bogstaver,
1: der
0: er så tynde som muligt.
1: Præcis.
0: Det er sådan noget fine line.
2: Det er fordi, det ikke er en restaurant for gamle mennesker.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror heller aldrig, jeg vil sige, ej, ved du, hvor meget protein der er?
0: Går du op i det nu? Er du proteinmåleren?
1: Ej, jeg er ikke proteinmåleren. Men det er da noget, der ligger i min underbevidsthed, som jeg ikke skænkede en tanke i 2003. Jeg står ikke og måler sådan noget, men jeg tænker over, at jeg gerne vil have noget protein.
0: Du ved, hvordan du skal agere i forhold til protein?
1: Jeg ved, jeg agerer utrolig godt sammen med protein.
2: Men du træner også meget?
1: Jeg træner også meget, ja.
0: Ja, så giver det jo mening.
2: Jeg begyndte sådan at sige nej. Altså, bare til noget.
1: Ja,
0: det er faktisk rigtigt. Kunne holde mig ikke sige 2003.
2: Nej.
1: Okay. Men det er flot til gengæld.
2: Jeg bliver også
1: good for you.
2: Ja.
0: Nå, hvis jeg lige skal tage en sidste, så skulle det være, jeg gider ikke tale gennem en lukket dør. Primært i forbindelse med toilet. Folk, der taler.
1: Det er super irriterende.
0: Jeg gider overhovedet ikke være en del af det.
1: Nej.
2: Nej, nej.
0: Men måske 2003.
1: Der vil du gerne.
0: Jeg vil godt have svaret.
2: Ej, toilet. Vær på toilettet, når du er på toilettet.
1: Ej, jeg er helt
0: enig. Ja, der er det også.
2: Ja.
0: Ja, nej, men jeg tror, at der skulle også nogle sindssyge ting til. Det skulle være sådan noget, hvilken pizza, jeg skulle have, før jeg svarer.
1: Men også, det samme gælder altså flere etager. Altså, hvis folk står flere etager længere ned og taler i et normalt toneleje, og man er sådan, du er klar over, at jeg har bevæget mig væk. Altså, ikke, og så er det mig, der skal bevæge mig tilbage for at blive spurgt, hvor står sukkeret hen?
2: Ja.
0: men det er næsten bedre end dem, når du går væk fra dem, der følger efter dig og bliver ved med at tale.
1: Okay.
0: Ja. Jeg gider du holde op. Ja. Det er fandme irriterende.
1: Ja. Rigtigt.
0: Nå, det var godt. Det var en lille runde på, hvad vi ikke ville have sagt i 2003.
2: Vi skal tale film om lidt.
0: Ja, det skal vi da.
1: Fedt.
0: Og meget andet. Her skal vi først høre Ida Lauerberg med Terrier.

0: Leon og Louis og Bleeding Love. Vi har besøg af Julie Ølgaard, som har en særlig stor dag i dag, nemlig premieredag på filmen Dobbeltspil, som har premiere på i landets biografer. Instruktør, producent og medvirkende, så er du der igen.
1: Ja.
0: Altså, hvordan er det at stå op til sådan en premieredag, hvor flere års arbejde bare lige bliver slået beløs, og så kan man ikke gøre mere ved det?
1: Det er en blanding af virkelig fuldstændig fantastisk og virkelig nøjeren, fordi det er også nu. Nu skal folk forhåbentlig ind og se vores film, som vi har gjort os vanvittigt umage med, og vi har arbejdet på den non-stop i 3 år, og så er det jo ligesom, det er i dag, at folk...
0: Du ved,
1: jeg kom til at tænke på sådan klokken 10. Jeg ved, der var en visning klokken 10. Sådan, nu sidder der faktisk ægte mennesker, der er ægte betalt for at gå ind og se vores film. Hvor er det vanvittigt. Ja. Altså, nu er det i gang. Og det er jeg jo bare... Man bliver også enormt ydmyg og taknemmelig af det, fordi jeg er jo ægte taknemmelig for hver eneste menneske, der vælger at bruge 1,5 time i selskab med os. Altså, fordi det betyder så meget for mig. Så jeg er også sådan... Vi har været på en kæmpe promotur rundt i hele landet, og ude at møde til nogle forpremiere, folk, der ender set den, og vi skal videre her næste uge. Og det er så fedt, fordi vi møder jo vores publikum, folk, der har valgt at gå ind og se den, og folk, der gerne vil se den, og det er ikke anmelder, og det er ikke alt muligt. Det er... Altså, de mennesker, vi har lavet den til, der faktisk er, og at møde dem, det er så sjovt.
0: Men giver det dig sådan en følelse af, at altså nu er det, man kan jo ikke ændre komma i den. Det er ikke sådan, at man efter 14 siger, vi klipper den sgu lige lidt om, fordi vi har erfaret noget her. Altså, ja. Den er der jo. Ja. Så hvad giver det dig? Er det bekræftelse, eller er det sådan for virkelighedsgør den her lange proces?
1: Selvfølgelig er det en form for bekræftelse for, at nogen godt kan lide vores film. Det er jeg jo enormt glad for, men jeg tror også, det er den der med, at høre folk ser det, vi gerne vil have frem. Er jo ret vildt. Altså, at folk... Du ved, der er bitte små detaljer, som vi jo har tænkt meget over, og vi har tænkt over eneste detalje i filmen. Og det der med, at de fanger dem. Ah, og så betød det, og så sidder de og analyserer, og nogen analyserer frem til noget fuldstændig andet, end hvad jeg havde i hovedet. Men det er også fedt. Fordi så er man, gud nej, ej, det kan da godt se, det kunne det også betyde. Og det er jo bare mega fedt at høre folks take på det, man selv har haft ind i hovedet, og arbejdet med i 3 år nu, ikke?
2: Hvad fylder egentlig mest, når du har 3 roller i den her film?
1: Instruktør.
2: Det er en struktur.
0: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Ja.
2: Okay.
1: Altså, jeg har været med til at skrive manuskriptet. Det glemte du vist. Nej, men... men så jeg kender jo den her film rigtig, rigtig godt.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo instrueret den, så der har jeg jo lavet hele forarbejdet med det. Så når jeg skal ind og spille Katrine, er det jo en del af mig, jeg kender virkelig, virkelig godt.
2: Ja.
1: Altså, så det fyldte selvfølgelig i de momenter, jeg spiller, men det er jo klart, hele processen med at være kaptajn på det her skib sammen med Esben Tønnesen, som jeg har instrueret den sammen med, er jo det, der fylder mest, fordi det er jo det, der har taget 3 år. Altså, vi har jo været med til præproduktionen, vi har klippet den, vi har graded den, vi har lavet lyd, vi har jo, altså...
0: Men hvis vi lige skal gå ind i, altså, den handler jo om Clara, der lever et tilsyneladende perfekt liv med en
1: succesfuld
0: karriere.
1: Som spillet af Niel Rønholdt. Ja.
0: Og Samirernes kæreste, Tobias, ikke?
1: Ja.
0: Men da hun tilfældig støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskellighed, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias. Ja, sådan bliver den beskrevet. Og så ved man jo lidt, hvad man sætter sig ind til. Så vi vil lige lægge den over til dig, så vi ikke afslører noget. Hvor meget mere kan du fortælle om, hvad sker der så?
1: Jamen, så kunne jo være stoppet der, fordi hun kunne klare kunne bare have sagt... Det gider jeg ikke, det lort. Jeg går.
0: Dobbeltspil, ellers tak.
1: Ja, præcis. Ja. Jeg skal ikke bede om det. Men så fordi, at vi mennesker jo er nogle magværdige væsener, der er jo alle sammen, nogen gør det mindre, nogen gør det større art, men lyver og bedrager, og laver ofte et spind af løgne for os selv på en eller anden måde. Det gør de her 3 hovedkarakterer også. Og det, fordi det er fiktion, eskalerer jo måske lidt mere, end det ville.
2: Ja, for det findes jo i virkeligheden.
1: Det findes rigtig meget i virkeligheden. Ja. Det er jo det, der er så interessant, synes jeg, det er, at det er noget, vi ikke taler særlig meget om, fordi at de mennesker, der bliver udsat for det, er det jo forbundet med kæmpe meget skam og ydmygelse. Og det er jo ikke noget, man går og råber højt om, for det er jo ikke noget, man er stolt af, vel? Men det er virkelig interessant, fordi det kan ske for alle mennesker. Vi har haft Dannerhuset indenover, som er en organisation, der hjælper kvinder i voldelige forhold.
2: Ja.
1: Og fordi vi gerne har ville vise... 2 forskellige kvinder, der blev udsat for det her, og 2 forskellige måder at reagere på. Og vi ville gerne have, at det var troværdigt. Altså, selvom det er en film, skal ligesom udspringe af noget rigtigt, ikke? Og det var virkelig, virkelig interessant at høre det der med, at det kan jo ske for alle. Der er jo ikke en prototype af kvinder, det her sker for.
2: Mm.
1: Det er alle typer.
0: Eller mænd.
1: True. Ja, ja. Lige nu, det her er bare mest kvinder. Men det er rigtigt, der er også For eksempel hende i Ribe, der lige har haft tre kærester. Ja. Jeg er med på det. Men det er typisk mænd af en eller anden grund. Og det har bare været virkelig interessant at ligesom dykke ned i det der med, okay, det kan ske for alle. Hvad hvis det skete for mig? Og det har været udgangspunktet.
3: Og i tillæg, hvad driver dem? Men det kan man finde ud af i biografen, premiere i dag på Dobbeltspil. Julie, som altid, så har vi også lavet en hardtalk.
1: Jamen, det er uha.
3: Det kan du få lige om lidt.

0: Barcelona og udsving. Vi har faktisk ikke talt efter, men mere end en gang, også mere end to gange, har du siddet i en varmestol. Til en omgang hard talk. Og nu sidder du der igen.
1: Velkommen til, Julie.
2: Tak.
1: Jeg vil godt starte med at sige tusind for, at du igen sætter dig i den varme stol her hos mig.
2: Ja, jeg ved heller ikke, om det var klogt.
1: Nej. Hvad var det sidste, du stillede dig på for at nå noget?
2: En skammel for at nå op på et skab.
1: Ja.
2: Jeg er 1,63. Det sker tit.
1: Ja. Og så skal jeg skynde mig at sige tak for gallapremiere og goodie bags. Det var fedt at komme hjem med en mascara.
2: Hallo, og et dobbeltspil, kortspil fra Sinfo. Ja, det er wild. Det kan du glæde dig til at spille i weekenden. Spil det med venner i stedet for din kæreste. Fordi ellers kan det være, at I kommer ud på dyb vand.
1: Nå, okay. Din nye film har jo Josef Wayne Huitfeldt, en af hovedrollerne.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er skidesvært navn at sige, når man kommer til at lyde som amerikaner, der er landet i Danmark. Sådan, Wayne Whitfield.
0: Ja, Wayne Whitfield. Det er sådan lidt plukker.
1: Prøv at sige det selv.
2: Josef Wayne Huitfeldt.
0: Ej, du har også øget dig.
2: Jeg har også sagt det et par gange.
1: Har han købt sig til navnet Wayne?
2: Ja.
1: Ja, jeg tænkte godt, han kunne godt spille Batman.
2: Og han er kæmpe Batman-fan, det er grunden. Det er skønt. Jeg tænker også, han godt kan få den rolle en dag.
1: Hvornår stjal du sidste gang?
2: Ej, det er sjovt, du siger det. Det var det dårligste tyv ever, men det var i en biograf forleden, hvor at de havde sagt til de andre, at de gerne måtte tage noget fra, at de måtte gerne tage noget slik, hvis de ville. De havde ikke sagt det til mig, og så sagde de andre til mig, og så gik jeg hen og tog en slikpind, og så tog jeg den med, og så havde jeg det så dårligt, og så råbte jeg har taget en slik, og jeg kom til det. Ja, så det var måske det. Det var rigtig dårligt tyv.
0: Ja, men, men alt begyndelse.
2: Ja, har en det, ja, præcis.
1: Jeg kommer et citat.
2: Åh, Gud.
1: Jeg voksede op med film som I seng med fjenden og Basic Instinct. De leverer ikke gys af den slags, der får dig til at hoppe i sædet, men derimod snigende uhygge. Og en usikkerhed på, hvem man egentlig kan stole på. Var Basic Instinct ikke en pornofilm?
2: Ej, en pornofilm?
1: Sådan husker jeg den.
2: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Med Sharon Stone?
2: Nej, okay.
0: Skal du godt nok være hurtigt.
2: Jeg synes, du skal prøve at skrive til Sharon Stone, at du ville holde dig af hendes pornofilm. Det synes jeg. Jeg ved ikke, hvad du har lavet til den film, men det må være for egen regning.
1: Ja, vi behøver ikke gå ind i det. Du er blevet undervist af legenden Al Pacino.
2: Ja.
1: Vidste du allerede dengang, at han ville blive verdens ældste far?
2: Nej.
1: Julie, prøv lige at sige noget på svensk.
2: Nej, det vil jeg ikke bede om. Jeg er så dårlig til det. Nå. Men jeg spiller jo... Det er fordi, jeg taler svensk i dobbeltspil. Eller okay, jeg gør et eller andet. Jeg taler meget dansk med svensk accent. Men det er jo ikke meningen, at hun skal være svensker. Hun bor jo bare i Malmø, og så har hun tillagt sig nogle svenske.
1: Så prøver hun lidt svensk,
2: ja.
1: Jeg har desværre taget dig i at lyve i forskellige interviews også her undervejs i researchen.
2: Nå.
1: Hvad laver du på en helt almindelig mand, der spørger journalisten dig? Du svarer, jeg henter og afleverer mine børn og siger 8 milliarder gange til dem, at jeg elsker dem. 8 milliarder.
2: Ja, det gør jeg. Jeg er et meget verbalt menneske, også for mine børn. Jeg tror, jeg skal ikke 8 milliarder, men jeg siger det virkelig meget.
1: Okay.
2: Ja.
1: I samme interview siger du at du vil lære at gå på hænder.
2: Ja, det er jeg stadig i gang med, desværre.
1: Du har ikke lært det endnu?
2: Nej.
1: Okay.
2: Jeg kan stå, men ikke gå. Altså på hænder.
1: Vi har lige sidste spørgsmål. Er det rigtigt, hvad de siger om dig i køkultur?
2: Hvad siger de?
1: det. Nå, det er det så ikke.
0: Jeg hørte ja.
1: Ja, jeg hører også et ja.
0: Forsigtigt ja.
1: Nå, sådan er det jo bare.
0: Det er spørgsmål. Det var en omgang af Hard Talk.
2: Ja.
0: Som altid, så er det ikke... Så må du endelig stoppe mig og holde, hvis det er, det ikke passer. Kom ikke i mål.
1: Nej, der er masser
0: flere,
1: af spørgsmål.
0: Der er flere spørgsmål, så det må jo vente til en anden god gang.
2: Ja.
0: Julie, du har også fået en opgave, som du har løst. Vi skal finde ud af, hvordan du har løst den om lidt, nemlig dagens løftesang.
2: Ja.
0: Kommer efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Vi skal også have en løftesang i dag. Det er som bekendt en skål for alle os med glasehal. Fyldt til alle jer med glasehal. Tomt.
1: Man skal kunne danse til den, få lyst til at synge med på omkvædet og tromme med. Ja. Det er ligesom de tre krav.
0: Det skal der være. Ja. Og så skal du lige løfte lidt, så hvis man, det ved jeg ikke, opdagede en fodvorte eller sådan noget i dag til.
1: Nu har jeg brug for en løftesang.
0: Så kunne det godt være, at der lige var en sang, der gjorde det hele lidt bedre. Ja. Og den opgave, du har fået i juli. Ja. Hvad skal vi høre, hvorfor?
2: Den sang, jeg har hørt utrolig meget, når vi har kørt rundt i Frankrig i sommer, det er Rosa med Skyklapper. Ja. Og jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk, og jeg synes, det er en dejlig sang.
0: Og så er der jo det der, når nogen fløjter. Fløjtesangen, isoleret set, kan noget.
2: Man kan ikke lade være med at smile.
0: Så er det den, vi går med. Dagens løftesang, valgt af Julie Øllegaard, Rosa med Skyklapper. Jeg tror,

0: Det var Rosa med Skyklapper. Og dagens løftesang valgte dig, Julie Ølgaard.
1: Jamen, kunne man andet end at smile?
0: Ej,
2: den er skøn.
1: Ikke?
0: Jo, det var godt valg.
1: Tak.
0: Nå, inden vi slipper dig løs, du har jo en travl dag. Og du siger også, ja, det er godt, og masser af projekter. Vi ved, når du har tid til at sige, jeg elsker dig til dine børn 8 milliarder gange om dagen, så får du da noget for hånden. og vi tænker også, nu har vi så bare snakket film. Vi vil da også godt give lidt idéer med til noget, som kunne være tv-orienteret.
1: Spændende.
0: Altså, lidt ligesom... Det er ikke boogie-vært, du skal tage fat i, men noget. Det er bare fordi, vi synes også bare, at du kommer måske lidt let over rollen som Nanna Birk Larsen. Ja. Så du kunne...
2: Vi vil gerne give dig muligheden for...
0: Du var en lille fugl. Men godt spillet, der var der slet ikke noget af det.
1: Nej,
0: vi har bare kigget ind på nogen, fordi nu er den galt med mælkekasserne igen.
2: For eksempel, ja. Altså, det er jo Arla, der mangler deres mælkekasser. Og du kunne lave en film eller en serie om det, der hedder Julie og mælkekasserne. Som handler om alle de Arla-mælkekasser, der forsvinder desperat jagt på at få dem samlet ind igen. Blandt andet ved at infiltrere dragsinstitutionerne.
0: Det er dem, bare... de er ude efter nu.
2: Ja, det kunne være drama, krimi.
1: Okay. Så er alle de emner i verden, jeg kunne lave en film om, der mener I, at det er...
0: TV.
1: Og det er noget. Ja.
2: Og det er jo bare lige, hvad der dukker op af nyhedsbilledet.
0: Jeg kan mærke det.
1: Okay.
0: Ja. Den bider ikke på ind. Vi har et andet.
1: Okay, spændende.
0: Så kan du være, at du går glad herfra med den. Den kunne hedde Julie og Havets Døde Giganter. Altså, jeg ved ikke, om du har lagt mere til det. Kaskelotvæg eller alt muligt andet svømmer herop for at dø. De er bare dø i Danmark. Ja, det er deres sidste ønske, deres sidste vilje. Ja. Altså, det er jo sådan en, at Danmark, det er jo blevet et maritim hospice for store havpattedyr.
1: Ja.
0: Der siger, så går vi på grund af nu i talende stund, er de sikkert i gang med at snitte den der brugte haj, som blev fundet død. Og så var der hvalpenisen.
2: Ja.
0: Som skulle op på Bornholm.
2: Der er masser af sådan noget der.
0: Der er meget at tage fat i
1: der. Der er mere kød på, forstår I den?
2: Føler du, du får noget med hjem herfra, Julie?
1: Nej, jeg føler, jeg giver en lille opgave til næste gang, jeg kommer hen. Og det er måske nogle lidt mere... lidt mere emner op i min boldgade.
2: Ja.
1: Kunne vi ikke sige det?
2: Jo.
1: Ikke? Det vil være dejligt. Men altså, jeg er altid åben for forslag, og det er rigtig dejligt, at jeg har taget tiden til det.
0: Ja, det var bare en fiskefest.
2: Det var den reaktion. Du er høflig, Julie.
0: Julie, tusind tak for besøget, og god fornøjelse med premieren.
1: Tak. Du lytter til Poulsen og

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sine unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne.

0: den seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistisen.
1: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Vi mennesker samler på alt mellem himmel og jord, havde jeg nær sagt. Hvorfor gør vi det, og hvornår går det fra hobby til noget, der måske ligefrem kræver hjælp? Det bliver vi klogere på i dag. Det skal du hjælpe os med, reporter Louise Døssing. Og anledningen, ja, det er faktisk noget med en særlig slags legetøj, som hedder, vil du sige det?
3: Squishy dumplings.
2: Squishy dumplings. Hvad er det nu lige det er?
3: Jamen, det er sådan nogle små, figuragtigt lavet af noget gelé, eller noget, man i hvert fald kan tage i hænderne. Sådan en form for fidget legetøj, som man kan sidde og holde fingrene beskæftiget, som har vist sig at blive vældig populær i legetøjsbutikker, og hvem der ellers sælger det rundt omkring.
2: Ja, der er nogle supermarkeder, der har oplevet, at der er børn, der simpelthen går hen og åbner pakkerne. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, for at se, om de kan få fingre i nogle glimmerudgaver, mener jeg, det er, som skulle være vældig populære eftertragtet.
2: Man kan nemlig ikke uden på pakken se, hvilken farve eller hvilket mønster den der squishy dumpling har. Så de går og åbner pakkerne for at finde de rigtige. Det er der altså nogle supermarkeder, der er blevet lidt trætte af. Vi bruger det som anledning til at sige, jamen det der med, at man skal have fat i nogle bestemte ting, at man bliver samler, måske næsten ude på kanten af noget lidt hysterisk. Det prøver vi at blive lidt klogere på, blandt andet det sted, hvor du er. Skal vi røbe det nu, eller skal vi tage den, når vi lige kommer i gang? Ej, det venter vi lige med, ikke?
3: Lad os vente med det.
2: Vi holder lige spændingen lidt endnu. Det er Jorden. Velkommen her torsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Musikalsk var det norske Nico og Vince allerførst med Am I Wrong? Og nu skal vi have Shanna Spyro på. Det henter hitter gevaldigt med den her Material Lover.

0: Den skulle egentlig have sagt, at vi skulle på mission. Der er lige lidt med de her jingler, men det skal vi nu nok få styr på, fordi det, vi skal tale om nu, det er blandt andet frimærker og mønter og vinylplader, altså samleobjekter. De kan jo være mange, de kan være forskellige. I dag går vi på jagt efter nogle gode eksempler og har også en lille drøm om måske simpelthen at finde Midt- og Vestjyllands største samler. Louise Døsing, det er altså dig, vi har sendt ud på mission, som vi lige hørte før. Hvor er du startet hen? Hvor skal vi starte hen?
1: Jamen, jeg er startet et sted, hvor nogle samlere har en formodning om, i hvert fald kommer ind jævnligt for at tjekke, hvad der er seneste nyt på hylderne. Jeg står her i Læsehesten i Skive, hvor der er altså reol om reol om reol. Der er cirka en meters afstand mellem dem her, og dem jeg står ved, der er det altså spil eller DVD'er faktisk er det. Og hvis jeg vender mig om og kigger 180 grader i den anden retning, så er der bøger, der er vinylplader, der er DVD'er og en masse andet nede i den anden ende. Og Claus Boytang, du arbejder herinde. Vi snakker om samlere her til eftermiddag. Er det nogen, I samtidig får besøg af herinde?
2: I allerhøjeste grad. Jeg er ret sikker på, at det er en stor del af vores grundlag, der er samlere. Fordi de kommer hen og leder efter det hellige gral eller et eller andet, man skal sige. Der er mange forskellige niveauer af samlere, men jeg er ret sikker på, at der er nogen, der kommer ind for at lede efter lige nok i den plade, eller det PlayStation 2-spil, som de har ledt efter længe. Fordi vi er lidt en niche. Altså, vi har ikke kun det nye. Vi har jo også brugt, som andre folk er kommet ind med, og så på den måde, så kan man få oparbejdet en rimelig god samling ved at komme ind og købe de brugte til en forholdsvis god pris, ikke? Så.
1: Og I har som sagt forskellige varer på hylderne. Vi står ved Blu-ray, DVD'er her, men hvis vi går et par reoler længere hen, så har I nogle vinylplader, som jeg har en eller anden formodning om, eller jeg gætter på, også sådan et klassisk samlerobjekt. Mærker I også det?
2: Absolut, ja. Altså, LP'en fik jo sit comeback igen, må man sige, og har virkelig boomet i lang tid nu. Og derfor er det også mange af de nye kunstnere, der begynder, eller i lang tid nu har udgivet på nyt på LP, og så det kan vi godt mærke, at LP'en den er kommet for at blive igen den her gang. Og så er der jo netop alle de her gamle og ældre udgaver, som folk også er på jagt efter. Og det er jo, altså, jagten er jo nok også for en samler lidt af det sjove. Det er, altså, nu skal jeg have fundet den der, og så tager man ud til de forskellige butikker og loppemarkeder og hvad der nu ellers findes, for lige nok at finde den og den udgave, fordi udgaver er også meget vigtigt, også prismæssigt, vil jeg sige.
1: Ja, og vi kan jo bladre lidt i dem her. De står rad og række her. Marilyn Monroe over på den anden side her. Er der noget Ariana Grande? Så det spænder også vidt, altså hvad der er i de her vinylplader. Hvem er det, I oplever, der kommer ind og går på jagt efter lige præcis det her?
2: Jamen, det er alle aldersklasser. Altså, selvfølgelig i de nye, der er det selvfølgelig de unge. Og det er jo dejligt at se, at de unge, de kommer ind og køber Ariana Grande, som du selv sagde, men også det nye med Annika og med Apaka og hvad de nu ellers hedder. Alle de nye bands, danske bands i hvert fald. Det er fedt at høre og se, at de køber det på vinyl. Men der er også de unge, der kommer ind og køber Nirvana og gode gamle Metallica og Pink Floyd, hvilket varmer mit gamle hjerte, at de også køber den gamle musik. Så jo, det er lige fra 12 år og så op efter, og så kommer den ældre her, der måske kun vil have lidt jazz, og så går han igennem det hele for at finde den jazzplade, han vil have. Og det gør han en gang om ugen, eller sådan. Hvad en samler nu, han har tid til, ikke?
1: Vi er slet ikke færdige med at snakke samleobjekter i dag. Vi er faktisk kun lige startet, men lad os lige tage et stykke musik, og så vender vi tilbage hertil.
0: Lad os sige det. Vi får lige noget Prince and the Revolution. Det her er Kiss 3:15.

0: Kiss.
1: P4. P4 på mission.
2: En mission, der går ud på at finde ud af, hvis vi kan, hvorfor vi samler på alt mellem himmel og jord. Der er jo folk, der stabler ting ind i skabe og poser og alt muligt. I bestemte kategorier, alt fra sølvtøj til kongeligt porcelæn. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige er over i den afdeling, fordi det er noget helt andet, du er ude at kigge på, Louise. Det er blandt andet musik og film også, kan jeg forstå.
3: Og film, ja, eller snarere, altså DVD'er står jeg med her, simpelthen i alle afskygningerne. Lige her, der er det Star Wars, og der er noget Madagaskar, men altså, hvor langt er der ned her? Måske 8 meter eller sådan noget, med en 2 meter høj reol, hvor der bare står stablet DVD'er hele vejen. Og Claus Boytang, du er med mig her, du er ansat herinde. Det, der undrer lidt mig, det er, at der er så mange DVD'er her, altså i en tid, hvor der er mange, der måske smider DVD-afspilleren derhjemme ud, eller kører den på lossepladsen. Så hvorfor bliver folk ved med at samle på DVD'er?
4: Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg tror også, det er noget med nostalgien at gøre, og samtidig også noget at gøre med, at man ved, at man har DVD'en på hylden, og man kan sætte den på, når man vil. Det kan man ikke altid med streamingtjenesten, og man ved ikke lige, om den er der på den streamingtjeneste, men nu er den mere på, og skal man have mulighed for alle sammen, så bliver det alt for dyrt. Så jeg tænker på, at det er sådan lidt en blanding af at være sikker på, at man kan se Toy Story 3, for eksempel, når man vil se den, frem for, at man skal sidde og bladre igennem masser af streamingtjenester og finde ud af, om den er nogle steder.
3: Men er der også nogen, der kommer ind alene af den grund til at erhverve sig selv DVD'en, så man har den, så den bliver en del af den samling, man nu har derhjemme, og så ikke nødvendigvis får den set?
4: Absolut. Helt sikkert. Altså, jeg er selv tidligere samler. Inden jeg startede herinde, havde jeg rigtig mange DVD'er, og det var også derfor, jeg kom herinde og købte mange DVD'er og byttede mange, fordi så kommer man ud, så køber man et lot et eller andet sted, og så tager man dem fra, man kan bruge, og så bytter man dem, man ikke kan bruge, til nogen, man kan bruge. Og det er jo sådan set derfor, jeg kom herinde. Og det er hele vores koncept. Så det er jo at få et eller andet banke en samling op. Og nogle gange, så får man da måske 10 DVD'er hjem, og så ser man kun den ene. Men den der tanke om, at det er fedt at have den på hylden, den kan ikke beskrives.
3: Hvordan starter sådan en interesse for at samle på DVD'er lige?
4: Ja, filmnart fra barns ben af. Jeg altid elsker at se film osv. Og så det tager om sig, når man er samler. Det, jeg tror, det ordet tager om sig er virkelig, virkelig det. Fordi så starter man i det små, og så kommer det mere og mere. Og så lige pludselig begynder man at have en samling, i stedet for bare at have nogle film. Der er sådan en vippe, der sker der, ikke også? Altså dengang jeg startede med at samle på plader, fordi det har jeg også gjort. Jeg samler, så det gør noget. Men der var jeg bare på et loppemarked og fandt nogle vinyl-singler, og så satte min ramme derhjemme, og så synes jeg egentlig, det var pænt, og så begyndte jeg egentlig sådan, at bare stille og roligt at købe singler ind, og det er det, som jeg begyndte at købe plader. Og nu har jeg kun pladesamling. Ja, min DVD-samling er solgt, og ja, så nu er det pladerne, det gælder.
3: Og hvordan går det så lige spændt med at arbejde sådan et sted her, hvor jeg ved, I både får nye varer ind, men også brugte varer? Altså er det sådan, at det kribler i fingrene, når du får nye varer hjem?
4: Som et barn i en slikbutik. Det er det. Det er altså selvfølgelig økonomien skal også være til at købe det hele ind. Men altså der er der nogle ting, hvor man siger, den er fed, den bliver jeg nødt til at have. Ej, altså det er jo en samlers motto, den bliver jeg nødt til at have.
3: Så lyder det som om, at du arbejder det helt rigtige sted. Torben, jeg ved ikke med dig, om du nogensinde har samlet på noget, eller om der er et eller andet, jeg kunne gå på udkig efter her i Bixen,
2: altså,
3: som
2: jeg kunne glæde dig. Jeg kan sige dig, at da han begyndte at snakke om gamle Pink Floyd-albums, der hoppede jeg lige lidt i studiet her, fordi det er nogle af dem, jeg har hjemme. Jeg har sådan en gammel trækiste med min pladesamling i, og der står en hel del med Pink Floyd også. Så
3: Pink
2: måske...
3: Floyd. Ja. Har I Pink Floyd-LP'er?
5: Ja, det har vi.
3: Det har vi. Torben, jeg går på jagt nu til
2: her. Det lyder godt. Og god tur videre. Jeg ved, at du skal ud og møde andre store samlere her i landsdelen. Det var Claus Boytang, Læsehesten i Skive. Vi hørte her en af oaserne for samlere her i landsdelen, kan man vist roligt sige.

0: Mille sammen med uro og drømmefanger. Vi snakker som sagt om at samle på ting og sager i dag, og jeg vil da helt klart gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad samler du på? Og kan du måske ovenikøbet forklare, hvorfor det lige blev det? Så send mig en besked på 1212'eren, start med vest, et mellemrum, og så din besked. Hvad samler du på, og er der en god grund til det? Måske også lidt om, hvor meget du har, hvis du er en af dem. Skal vi sige en af os.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR lød.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Bjarke Felt sørger for de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse og andre nordiske organisationer trængte i formiddags ind på kemifabrikken FMC Rønlands fabriksgrund på Harboøre Tange, det tidligere Cheminova. Det gjorde de ifølge sig selv for at tage jordprøver, så de kan vise, at jorden er giftig. De demonstrerer mod FMC's produktion af sprøjtemidlet Demetoat, som eksporteres til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Det lød blandt andet sådan her. Nu er jeg min kollega Allan Bo Poulsen i studiet, for det er dine optagelser, vi hørte, og du var op og dække demonstrationen. Hvad skete der deroppe?
3: Jamen, cirka 200 aktivister fra flere lande, Norden, Italien, USA, havde simpelthen blokeret indgangen til fabrikken. Og der sidder de og synger sange og holder taler for hinanden og har slagråb og har banner med forskellige budskaber til det, der engang hed Cheminova.
2: Hvad er det, demonstranterne vil opnå?
3: De sagde til mig, at de vil gerne i kontakt med politikerne med ministeriet for at med deres ord simpelthen få stoppet den eksport af det, de siger er et livsfarligt stof, som vi eksporterer til forskellige lande rundt omkring i verden.
2: Politiet er jo talstærkt til stede deroppe, og du talte med indsatslederen. Hvad vil politiet gøre?
3: Indtil videre er der sådan en gentleman agreement, hvis man kan kalde det, om at indtil klokken 16, så har de sådan set på en måde lov til at sidde der, men efter det, så vil politiet jo blive nødt til at skride ind, sådan at medarbejdere kan komme til og fra.
2: Tak skal du have. Ulven er kommet på alles læber igen efter to episoder den seneste uge, hvor en ulv har vist tænder over for en løber i Nordjylland, samtidig med at en anden ulv i området syd for Ringkøbing Fjord bliver jaget af Naturstyrelsens jægere, efter at den gentagne gange har opsøgt legende børn. Og nu kan du blive klogere på ulven og dens liv i Danmark. Vi sender på DR i aften programmet Spørg om ulven live på DR.dk, hvor alle danskere kan spørge til et bredt panel af eksperter om ulven. Stefan Jørgensen er vært på programmet.
4: Det er noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Også noget, der er mange holdninger til. Og så er der jo også nogle uklarheder, nogle myter, måske også nogle usandheder om ulven. Og vi har sat os for at tage os god tid til at komme i dybden, så vi alle sammen forhåbentlig bliver lidt klogere på den ulv, som bor i jeres lokalområde, og som det jo ser ud til, at vi skal på en eller anden måde finde ud af at sameksistere med.
2: Du kan sende spørgsmål på sms til 1212 eller mail til danmarksulve@dr.dk. Tørt og en del sol i eftermiddag, temperatur mellem 22 og 27 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.

0: Send My Love, det er Adele, og så skal vi jo også holde øje med trafikken på veje og skinner her i eftermiddag. Det har vi dig til at hjælpe med, Johnny Krone. Er der noget, der driller derude?
1: Nej, jeg ved ikke. Driller. Der er jo udfordringer, der er jo ting, der er ved at vide, og det er jo, at vi jo stadigvæk har gang i masser af vejarbejde. Det er både motorveje, det er de mindre veje. Det er jo ikke, fordi vi hører så meget til jer, der kører på Midtjyske Motorvej, og nok også i god grund, fordi det er jo stået på længe der, hvor der er nedsat hastighed. Men hvis nu du ikke lige har vidst det, og du næsten lige er kommet tilbage fra ferie og måske bevæger dig omkring Herning, så skal du vide, der er nedsat hastighed, og det tager altså lige et par minutter ekstra at komme frem. Det er altså mellem Arenborg lige i øjeblikket og Herning, hvor der er nedsat hastighed. Og ikke mindst, så er der jo også indsnævring, det vil sige, at ikke sådan fulde nødspor, mens der arbejdes på det. Og så kan vi også lige tage med, at der jo er vejarbejde og helt spærret på rute 11 ved Stor. Det har jeg nu underholdt med også de seneste morgener, at du ikke kan passere mellem Bredgade og så rundkørslen for at komme måske hjem eller til Holstebro. Der skal du altså følge skiltene.
0: Og skulle der være andet, som du, der kører rundt derude, lægger mærke til og gerne vil formidle videre, så gør det endelig på 70 100 110, så er der gode chancer for, at vi får det bragt videre i radioen.

Det er fransk, schweizisk musik, det vi hører her. Det er ikke så tit, vi lige har den kombination. Franske Dizzys og Theodora fra Schweiz på Melodrama. Og med dem blev klokken 19 minutter i 4. Og så slipper vi Ronan Keating løs.

0: Radio. P4 på mission.
1: Vi zoomer ind på vores lyst til at samle på ting og sager, noget der måske en dag i nogle tilfælde bliver til samlermani. Louise, du har allerede været på besøg et sted, hvor mange samlere kommer, nemlig Læsehesten i Skive, hvor man kan købe brugte både LP'er og tegneseriehæfter og bøger og alt muligt. DVD'er var der masser af, sagde du. Hvad med dig selv? Jeg skal måske også lige sige, at nu er du på vej ud for at møde en vaskeægte supersamler, men fortæl mig lige, hvad med dig selv? Er der noget, du samler på?
2: Ikke til stadighed, men jeg har haft en lille fortid som samler. Det var særligt Anders Sandblad, som jeg kunne bruge rigtig lang tid på at gå og kigge efter på loppemarkedet og små markeder rundt omkring. Ikke så meget, fordi at jeg søgte nogle specielle numre, men bare fordi jeg var vild med at læse Anders Sandblad, og jo flere, jo bedre dengang. Nu gør de ikke så meget glæde eller gavn længere, fordi de er samlet i en plastikkasse, som står på et loft et eller andet sted. Men jeg har været der, og også faktisk 50 øre, og sådan noget som kuglepinde kan jeg også huske, der på en messe, der hedder, eller noget, der hedder Akromæk med min far som barn. Han skulle altid stoppe op og snakke med Gud og hver mand, og så kunne jeg ligesom gå rundt og fikse kuglepinde og samle dem i en plastikpose i mellemtiden. Men ikke noget, jeg har holdt ved. Jeg samler ikke noget nu.
1: Nej, okay, men du har et lille lager af kuglepen, hvis du skulle få lyst til at skrive til nogen.
2: Ja, lige præcis. Men hvad med dig, Torben? Fordi jeg hørte jo lige, du sagde her sidst, at du faktisk samlede på vinylplader, eller havde gjort. Har nogen derhjemme?
1: Ja, men det er rigtigt. Og det var jo, da du var inde i Læsehesten netop der, hvor man også kunne anskaffe sig nogle fine eksemplarer af, havde jeg indtryk af, mest ældre musik, ikke sandt, på LP. Jeg har en pæn samling LP'er derhjemme, og jeg har gjort det, at i modsætning til så mange andre, der har jeg aldrig skilt mig af med mine LP'er. Det var der mange, der gjorde, for ja, det ved jeg ikke, måske er vi til 20-30 år tilbage. Dengang alle skulle til at have CD'er, så røg de gamle LP'er sørme ud. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har beholdt min samling, holdt fast i den, og jeg har brugt den hele vejen. Jeg har heller aldrig haft min pladespiller pakket væk. Og det er jeg lidt stolt af, det kan
2: sådan
1: du godt høre.
2: Ja, det kan jeg godt høre. Det synes jeg også, der er god grund til at være, når man på den måde har holdt fast hele vejen.
1: Vi sender dig videre mod Mors, hvor der er en mand, der i hvert fald ved, hvad det vil sige at samle på ting. Og jeg spørger selvfølgelig også jer, der lytter med, hvad med jer? Hvad samler I på? Hvis du, der lytter, har en god samling af et eller andet derhjemme, så lad os lige vide det på 12.12. Start med at skrive vest, et mellemrum, og så din besked.

0: mening.
1: Sprækker hedder den her fra Rasmus Seebach og bandet Søn. Jeg har spurgt dig, der lytter med, hvad samler du på? Og jeg har fået en besked fra en lytter, der gerne vil være anonym, og det forstår jeg faktisk godt, fordi her står, jeg samler på match-worn fodboldtrøjer fra ind- og udland, altså jeg oversætter lige til fodboldtrøjer, der har været brugt i kamp, har omkring 550 trøjer, har samlet i snart 15 år. De har fået deres eget rum derhjemme med lås og alarm og kamera. De er omkring 1 million kroner værd. Det er derfor, jeg gerne vil være anonym, skriver lytteren. Jeg har dit navn, men det er selvfølgelig helt i orden, at vi ikke skal bringe nogen på sporet af den skat. Hvis andre har spændende samlinger derhjemme, ting I har gået og samlet på måske i lang tid, noget lidt usædvanligt eventuelt, så lad mig bare høre om det på 1212, skriv vest, et mellemrum, og så din besked. Det her får vi Alex Warren med Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Alexander Oscar og en sang om et fænomen, som man nemt kan støde på i øjeblikket, nemlig sommerregn. Vi bliver i det danske frem til radioavisen med Malte Ebert. Sæt det fri.

0: P4 Midt og Vest med en radioavis. Klokken er 4.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv, lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
2: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
1: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabjerg Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
3: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
4: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes, er gået ind. Og Cirkel Holm, du er receptionist her hos

0: nørrenebel.dk, direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sind i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der, eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelser og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
1: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og morforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af den, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
0: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget. Og hvorfor er de det så?
1: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, da det her debat, eller det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14-årige inde. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14-årige egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
2: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
0: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og venter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Noah over byen her lige efter radioavisen. Hvis man har samlermani, så kan det faktisk godt være en diagnose, noget man skal have hjælp til. På et mere fredeligt plan kan det være en hyggelig hobby. Vi får et bud på, hvor grænsen går lidt senere. Inden da tjekker vi ind hos en ægte storsamler. Det er på Mors, og jeg tror, reporter Louise er lige ved at lande nu, så hende hører vi fra om et øjeblik. P4 Eftermiddag om at samle på ting og sager. Du må også gerne melde ind. Har du noget sjovt, du samler på, som du vil fortælle om? Jeg har fået nogle bud, men jeg vil meget gerne have flere. På 12.12 start med Vest, et mellemrum, og så din besked. Hvad samler du på, og hvorfor mon det?

Repeat It med Martin Garrix, eller Garrix måske, han er fra Holland, så jeg er ikke sikker på udtalen. Fra Holland til Sverige med Veronica Maggio og Mondags Born 12 minutter over 4.

0: Veronica Maggio, morgendagsbarn. Jeg har spurgt, hvad I, der lytter med derude, samler på. Bettina Ebjerg skriver, at hun samler på ting fra gode gamle danske film, og jeg kan blandt andet nævne 14 originale filmplakater, 350 filmprogrammer med omtale af filmen og billeder, måske endda en sangtekst. Biografier selvfølgelig, og bøger om skuespillere og film, cirka 75 styk, står der hjemme hos Bettina Ebjerg. Og så selvfølgelig står der selve filmene, dem er der 325 af på DVD, så det er jo også en samling, der vil noget.
1: Derfor

0: Stemmen fra Aulum, Sofie 1998 med Alene og In Love.
1: P4 på mission.
0: Kan vi finde Midt- og Vestjyllands største samler? Ja, det er i hvert fald en del af ambitionen i denne her udgave af P4 eftermiddag. Louise Døsing, du har i hvert fald fundet en, der tør siges at have en sand samlerkollektion. Kan du afsløre, hvad det er?
2: Det må man virkelig sige. Jeg har aldrig set noget som det her før. Og det er Paul Larsen, jeg har taget på besøg ved. Og da vi lige mødtes her for lidt siden, så trissede vi lige et par skridt herned til en garage, som du åbnede. Og så mødte der ellers mig et syn af nøgleringe en masse. Du siger selv, Paul, kan det ikke passe, der var 11.000 herinde?
3: Jo, det er det nemlig. Der er 11.000.
2: Og de hænger fuldstændig, der er blevet sat korkpropper, eller hvad hedder det, korkplader op på, i garagen her, på alle væggene rundt omkring. Og så hænger der altså tegnestifter, og så hænger der bare nøgleringe ud over det hele. Og der er en lille ræv her, der er en edderkop, en basketball, en fodbold, små hjerter. De findes i alle afskygninger. Og herovre på den anden side, der hænger de med uhyggelig præcision. Det er de firkantede nøgleringe herovre, som bare hænger snorlige hele vejen hen. Prøv lige at fortæl sådan en imponerende samling her af nøglering, Pau. Hvordan starter det lige?
3: Jamen, det begyndte en dag, en gang vi var i Østrig. Så købte jeg sådan en klok der.
2: Ja, som du stadigvæk har endnu. Hvor er det, den hænger hen her?
3: Den hænger heroppe.
2: Det er den der klokke. Og det var simpelthen begyndelsen til det hele her.
3: Ja, det var det nemt.
2: Hvorfor var det lige nøglering, du faldt for dengang?
3: Jo, man skulle have noget at samle på.
2: Hvad giver det dig, det der med at have sådan et samlerobjekt her?
3: Det giver en ro.
2: Kan du godt finde på at gå ud i garagen her, bare for at kigge, eller sådan lige være her?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald.
2: Og det er også noget med, at du for nylig har været nede og hente, fordi de 11.000 nøgleringe, der er herinde, det er jo langt fra alle, du har. Hvor mange er det, du har i alt?
3: Jeg har 46.000.
2: 46.000, det er altså en imponerende samling. Og jeg ved, at du for nylig var nede og hente en del. Hvad var det var for noget?
3: 26.000 nøgleringe oppe i Nordjylland.
2: Hvordan finder man lige så nogen?
3: Jamen, det var en, der samlede på ham. Han havde Danmarks rekord før mig, men den har jeg slået.
2: Ja, du har Danmarks rekorden nu? Sådan. Pau, vi dykker lige lidt mere ned i de her nøgleringe. Der er i hvert fald masser, jeg kan gå på opdagelse efter herinde. Jeg tror nærmest, du har alle figurer, tror du ikke?
3: Jo, det har jeg i hvert fald.
2: Torben, vi må hellere lige tage et stykke musik, så kan jeg lige gå på opdagelse her imens.
0: Ja, det synes jeg lyder som en god idé. 46.000 forskellige nøgleringe. Jeg står simpelthen og tager mig til hovedet over, at der overhovedet findes så mange forskellige. Men det gør der, og de er på Mors.

0: Erase, Rewind, og det er The Cardigans.
1: P4 på mission.
0: 46.000 forskellige nøgleringe har Paul Larsen samlet hjemme på Mors. Du er der stadig, Louise, i garagen, hvor de fleste af dem i hvert fald er, eller en del af dem i hvert fald er udstillet. Er der noget, mens musikken har spillet her, som du har fået et særligt godt øje til?
2: Ja, det er der faktisk, for det ikke skal være løgn, og måske i særdeleshed, hvis du havde spurgt mig for 20 år siden, fordi jeg kan som sagt ikke kigge noget sted hen herinde i den her garage, uden jeg bliver mødt af nøglering, og selv hvis jeg kigger op, så hænger der faktisk gardinskinner. Hvor mange hænger der hen her? Måske 15 gardinstænger, der bare er fyldt med, eller gardinskinner, der bare er fyldt med nøglering, og det er så små bamser, der hænger ned fra loftet her, og det var i hvert fald sådan noget, som jeg var helt pjattet med, skulle hænge og dingle på siderne i min skoletaske, og jeg tænker, Pau, når du samtidig det er dig, der har garagen her med alle nøgleringene. Når du samtidig har børn herinde, de må næsten tabe kæben over at se alle de her nøgleringer, særligt bamserne.
3: Jamen det gør de også, fordi de hænger også på deres skoletasker af nøgleringe.
2: Ja, lige præcis. Okay. Prøv lige at fortælle, vi var forbi det lige før. 11.000 nøgleringe er der herinde, og du har langt flere nede i kælderen opmagasineret i kasser. Yeah. Hvordan får man lige sådan en vanvittig samling af nøgleringe her?
3: Jamen, det er... Nogle af dem har jeg fået, at der er nogle nære, nogle temmer og sådan noget.
2: Ja. Er der også nogen, der synes, at det er lidt mærkeligt eller lidt skørt at samle på nøgleringen på den her måde?
3: Nej, det er det ikke.
2: Det er det ikke?
3: Nej, fordi der er mange, der er begyndt at gøre samle på nøgleringen.
2: Okay, det oplever du simpelthen, at der er flere rundt omkring?
3: Ja. Jeg har en, jeg bytter sammen med i Næstved. Han har den anden største samling i Danmark.
2: Men du har den allerstørste?
3: Ja.
2: Og jeg ved, du stræber efter noget. Hvad det er?
3: Det er at slå verdensrekorden. Jeg mangler 16.000, så har jeg verdensrekorden.
2: 16.000? Jeg synes, at her med en efterlysning i radioen, hvis der er nogen, der skulle lægge ind med 16.000 nøgleringe, eller måske bare hjælpe dig på vej med de 16.000 nøgleringe, så er det her med givet videre. Pau, jeg skal høre dig til allersidst. Hvis jeg nu tilbyder at købe nogle af de her nøgleringe, kunne jeg så få lov til det, eller vil du ikke sælge dem overhovedet?
3: Nej, jeg vil sælge dem.
2: Du skiller dig aldrig af med dem?
3: Nej, det gør jeg godt nok ikke.
2: Fantastisk. Pau, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi og se den her meget imponerende samling af nøgleringe.
3: Det var så let.
0: Ja, altså hjemme hos Paul Larsen i Nykøbing. Det her, det er August Højne.

0: Nyhedstid 9:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Svin, idiot, psykopat. Den slags udtryk smider folk om sig med i debatten om ulve, der nærmest er eksploderet i den her uge. Spørgsmålet om rovdyr eller ej i den danske natur giver mange, også grove kommentarer på de sociale medier. Men kommentarerne er langt fra et retvisende billede af danskernes holdning til ulve, siger forsker i sociale medier på Aarhus Universitet, Michael Bang-Petersen.
3: Dem, der skriver på Facebook, det er nok dem, der er allermest i følelsernes vold og allermest vrede. Så vi kan ikke nødvendigvis bruge det, vi kan se på de sociale medier, til generelt at få en fornemmelse af, hvor det er, befolkningen står.
2: Men debatten holdes i live, blandt andet fordi
3: det netop er noget, som politikerne også kan diskutere, og som de kan bruge til at løfte deres generelle diskussioner omkring forholdet mellem land og by.
2: Debatten tog for alvor fart i weekenden, efter at en ulv med valp konfronterede en motionsløber i Bunken Klitplantage i Nordjylland og viste tænder af ham. Aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse og andre nordiske organisationer trængte i formiddags ind på kemifabrikken FMC Rønlands fabriksgrund på Harboøre Tange, det tidligere Cheminova. De gjorde det ifølge sig selv for at tage jordprøver, så de kan vise, at jorden er giftig. De demonstrerer mod FMC's produktion af sprøjtemidlet dimetroat, som eksporteres til andre lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Det lød blandt andet sådan her. Blandt andet blokerede demonstranterne også de lastbiler, der skulle ind og ud af området, og fem af demonstranterne blev arresteret for at trænge ind på fabriksgrunden, fortæller Elia Tølbøl fra den grønne ungdomsbevægelse.
4: Det peger måske også på en absurditet, at vi kan blive arresteret for at sidde her, mens Cheminova kan få lov til at eksportere pesticider, der dræber folk. Så på den måde synes jeg, det er meget, det er meget det værd, fordi det kan pege på den absurditet.
2: Fra Midt- og Vestjyllands Politi siger indsatsleder Kent Hansen.
5: Vi accepterer, at de er her, og det er også noget, vi har aftalt med virksomheden, hvor lang tid de sådan ligesom vil acceptere, at de er her. De har indledningsvis ikke anmeldt en demonstration. Det kom så lidt senere, at de gerne vil anmelde en demonstration, og så jævnfører de aftaler, vi også har lavet med virksomheden, så kunne de være her. Så virksomheden har også i en periode accepteret, at de blokerer indkørslen til virksomheden. Ja.
2: Demonstrationen sluttede for lidt mere end en time siden, og fra FMC Rønland siger fabrikschef Jakob Kyllesbæk i en mail til os her i DR. Vi respekterer naturligvis retten til at demonstrere, og vi anerkender de unge menneskers engagement i miljøet og fremtiden. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperaturen ned mellem 14 og 18 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne torsdag eftermiddag får af Bjarke Feldt.

Ja, hvad er der for mig selv? Det er Burhan G. Vi har fokus på det her med at samle på ting og sager. Jackie Hartvig i Viborg skriver, hejsa, jeg samler på TV2. Musikgruppen har næsten alt, hvad der kan fremskaffes gennem de sidste 45 år, lige fra guld- og platinplader, samt masser af bootlegs og plakater. Du kan også melde ind på sms'en, hvis du har en spændende samling derhjemme. Skriv Vest og din besked, meget gerne lige i fornavn og by også, og send sms'en til 1212.

0: P4 på mission.
1: Hvorfor er der egentlig så mange af os, der samler på noget, og måske endda vil gå til yderligheder for at få fat i det, vi samler på? Som vi for eksempel hørte om de der squishy dumplings, de der chili-legetøjstingster, som børn og unge åbenbart bare skal have fat i. Camilla Albæk, velkommen her i P4 Eftermiddag.
2: Tak for det.
1: Du er psykoterapeut og stifter af samlermani.dk, hvor I blandt andet underviser og rådgiver om samlermani. Kan du forklare, hvorfor vi overhovedet samler på ting? Nu taler vi ikke om ude i den sygelige ende, men i det hele taget.
2: Ja, jeg har skrevet sammen med Michael Vinterdal. Det er jo egentlig også ham, der skriver om det her med at samle. Har vi skrevet bogen Samlernes Alle, og der kommer vi lidt omkring det her med, at der er både noget fællesskab i at samle. Det her fælles tredje. Og nu snakker du med squishy, ikke? Så det er jo særligt noget, der er relevant her for børn.
1: Ja.
2: Og lige med squishy, så er der jo også det her med, at der er også noget sansligt, noget overraskelse i det. Så der er sådan en belønning og noget begejstring i det også.
1: Altså det der med, når man står og har de der figurer i hånden, så kan man sådan mærke dem og mase dem og forme dem. Er det sådan noget, du taler om?
2: Ja, det er også, det bliver brugt så lidt som sådan fidget-legetøj også, ikke? Hvor det kan give lidt ro i kroppen, når man har noget, man sådan lige kan trykke på. Så der er både noget sanseligt i det, og der er også noget fællesskab og noget æstetik. De har også flere farver. Og der er også noget overraskelsesmoment og noget begejstring. Man kan få noget, der er sjældent og sådan, ikke?
1: Men altså, folk samler på, alt mellem himmel og jord.
2: Alt,
1: vi har hørt nogle gode eksempler her eftermiddag også. Hvornår går det fra bare at være en passion, en hobby, til noget, der nærmer sig en diagnose?
2: Altså sådan et groft sagt kan man jo sige, når det ligesom er samlingen, der tager magten. Nu bliver vi lige squishy-universet, ikke? Hvis du har 30.000 squishies, og de 20.000 er ude af funktion, de er gået i stykker, men du stadig ikke helt kan smide dem ud, fordi der er noget følelse knyttet til dem, eller nogle minder eller noget, ikke? Så er det, vi begynder at snakke om, at der skulle man måske kigge lidt på, om der skulle være noget behov for hjælp.
1: Ja.
2: Så det er, når samlingen ligesom tager magten, og når der er nogle ting, man ikke kan, fordi man har for meget af noget. Det kan være, at man taber noget socialt, nogle sociale relationer, eller økonomien bliver belastet, ikke? Eller simpelthen, at man ikke kan bruge sin rum i det hjem, man har.
1: Er der nogen, der har det sådan?
2: Der er rigtig mange, der har det sådan. Faktisk op til 6% anslås der. Så det er jo, hvis man lige runder op til 3.000 i hver af Danmarks 98 kommuner.
1: Hold da op. Men er vi enige om, at man godt kan samle på noget, uden at det er sygeligt?
2: Okay, ja. Og gør endelig det. Ja. Vi skal da endelig huske at begejstre os, eller lade os begejstre og have noget fællesskab med andre. Og det kan det her at samle altså også.
1: Hvad er belønningen i det, når man kommer hjem fra arbejde måske og siger, der er min samling af servietringe eller noget?
2: Jamen, så det kan jo være noget med minder, eller noget, der minder os om en tid. Altså, da jeg var barn, samlede vi jo hønseringen.
1: Ja.
2: Og jeg kan da godt stadig have det sådan, når jeg ser hønseringen i dag, så bringer det jo glæde frem i mig. Eller servietter, eller brevpapir, som samlede dengang, ikke? Så det bringer jo som regel glæde og noget begejstring og nostalgi og sådan. Og så kan det også bare være æstetisk pænt at kigge på, ikke?
1: Det hører også med, og det har man også lov til at glæde sig over. Tak for, at du var med her.
2: Det har man. Ja, tak for.
1: Camilla Albæk, psykoterapeut, stifter af samlermani.dk, og altså medforfatter til bogen Samleren i os alle. Læg mærke til den titel, i os alle.

0: XOXO, det er Sissal.
1: P4 på mission.
0: Vi snakker om at samle på ting og sager, og Louise Døsing, du fik lov at komme indenfor hos en ægte storsamler, Pau på Mors, og hans enorme samling af, nøgleringe. Ja, du er lige kommet afsted derfra. Hvad har du i hovedet lige nu?
2: Det er jo svært ikke at have nøgleringe i hovedet lige nu, når jeg lige har set 11.000 af dem samlet på et sted. Det har jeg ved Gud aldrig set før. Det var meget imponerende, at de var jo... Alt findes jo i nøgleringe, altså alfabetet var der. Der var noget fra forskellige byer rundt omkring. Der var dukker, der var bamser, der var... You name it, alt var i de der nøgleringe, så mit, jeg var ganske enkelt imponeret, det vil jeg sige. Og så slog det mig, hvor praktisk et samlerobjekt, at nøglering er, fordi de fylder jo ved Gud ikke særlig meget. Det er altså ikke særlig mange ting, man kan have 11.000 af, og så samtidig kunne passe dem ind i sin garage.
0: Der er noget der. Tænk, hvis han havde samlet på køleskabe for en år siden.
2: Ja, det havde været meget upraktisk, ikke? Men jeg tror, han havde som sagt 46.000, hvis ikke jeg husker meget galt.
0: Ja, så det var jo kun en brøkdel, der var udstillet der.
2: Fuldstændig en brøkdel, hvis han skulle have dem alle sammen hængt så lige og patentligt op, som de hang ind i den der, i den der garage, så skulle han bruge en hel lade. Og det siger noget om, at man er nødt til at have en hel lade, selv når det er nøgleringe, man samler på.
0: Selvom det
2: ikke fylder særlig meget.
0: Ganske små ting hver især, ja. Var du her bagefter, er du mest forundret, eller er du også lidt fascineret, måske lidt tiltrukket?
2: En god blanding, tror jeg. Ja, hvis jeg endelig kaster min kærlighed på noget, så bliver det nok ikke nøglering. Så tror jeg, så var jeg nok blevet fascineret af mine unge dage, da jeg var mindre. Derfor havde jeg nok holdt ved det, så nej, jeg tror ikke lige, det vil være den vej, jeg går. Og jeg vil også sige, jeg har også det der, jeg har det der samlergen i mig, så jeg tror, jeg fokuserer mere på at prøve at holde det nede. Jeg skal helst ikke have skrabet for mange ting til mig, fordi jeg ved, det lynhurtigt kan gribe om sig.
0: Okay,
2: det går ikke, når man bor i en lille lejlighed.
0: Nej, det kan jo være rigtigt. Der er god selverkendelse der. Ved du hvad, vi samler lige op på det, når du er tilbage på redaktionen lidt senere her i eftermiddag. Tak skal du have i forløbet. God tur hjem.

har klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Jonathan, alle mine tanker. Nu er vi meget tæt på en radioavis. Den kommer her klokken 5.
1: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
2: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
1: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
3: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
1: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
4: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
1: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
5: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid

0: at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
1: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
2: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
0: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
2: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 tisøjtgrader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
3: P4. Du

4 Midt og Vest, hvor vi jo jævnligt har indslag om ulvens gøren og laden her i landsdelen. DRDK har et større tema om ulven i aften, og det varmer vi op til om lidt. Og vi skal også varme op til en fodboldkamp. Det er FC Midtjylland, der skal spille internationalt.

0: Awake.
1: Wide Awake, en single, som Scarlet Pleasure udsendte her i sommer. Og hvis du bemærkede en ekstra stemme på nummeret ud over Scarlet Pleasure, gutterne, så kan jeg oplyse, at den tilhører sangerinde Sharma, som de altså havde inviteret med i studiet på det nummer.

0: Ja, der var rigtig 90'er lyd her fra Big Mountain, Baby, I Love Your Way, 14 minutter over 5. I aften har DRDK et stort tema om ulvene. Ulvene, som du, kollega Bjarke Feldt, er en af dem, der har dækket rigtig tit, eller rigtig tæt, vil jeg faktisk have sagt. Du er kommet i studiet nu. Hvad er det, DRDK lægger op til her kl. 18?
1: DRDK sender simpelthen live fra Nørre Nebel, helt præcis fra den gyldne pande, altså der, hvor man oplevede, at en ulv kom luntende lige så stille og roligt forbi børnenes hoppepude her forleden dag. Og der kan man altså stille spørgsmål til et panel af Danmarks dygtigste eksperter i forhold til ulve. Der er tre muligheder for at gøre det. Man kan enten gøre det på live-bloggen på DR.dk, man kan gøre det via sms på 1212, eller man kan gøre det via mailadressen danmarksulve@dr.dk.
0: Så er det kommunikeret. Hvorfor er det en god idé med sådan en temadag? Altså jeg tænker, har vi brug for at få en mere detaljeret snak om ulve, end de der hurtige overskrifter?
1: Det vil jeg jo mene, man har, og det mener vi jo generelt i DR, og man skal ikke bruge mange sekunder på sociale medier for at se, at vi måske har en pointe, fordi det er jo det mest forfærdelige sprog, der bliver slynget fra den ene skyttegrav til den anden, fra ulvehader til ulveelskere og tilbage igen. Og der er jo ikke nogen som helst form for lødig eller sober diskussion om noget som helst. Det er bare hadske kommentarer væk til væk, så vi har brug for noget mere ordentlig samtale om, hvad vi skal med ulven, fordi den er her jo for at blive.
0: Ja, har du selv set den? Du er ofte ude både med radio og tv.
1: Det har jeg ikke, nej. Det vil være en fornøjelse at få mulighed for at gøre det.
0: Ja, det bliver jo det næste spørgsmål, fordi der er nok nogen, der vil sige, ellers tak, jeg skal ikke nyde noget.
1: Altså, jeg har set væsentligt større og farlige dyr, også meget tættere på, end godt var.
0: Dog.
1: Men fred nu med det, men altså, jeg har jo set dens handiwork, om jeg så må sige, fordi jeg har været ude hos mange fåreavlere, og ulven er jo et stort rovdyr, og den forårsager en del skade, når den angriber, og sådan er det jo.
0: Du har set nogle af de få lam, der er blevet taget der.
1: Ja, ja. Og man kan sige, altså, vi er jo i ulveland, og så sent som i går, der talte en af mine kolleger med en landmand, der har faktisk fået angrebet kvæg, altså dyr på 200-300 kilo. Vi kan så ikke sige, om det er ulv. Det kan vi ikke lægge hovedet på bloggen på. Men det er måske lidt interessant at bemærke, at han vil ikke stå frem, netop fordi han simpelthen ikke magter at lægge ryg til den her hadske reaktion, som han ved vil komme.
0: Der er grund til at tjekke ind på DR.dk her kl. 18. Tak skal du have, Bjarke.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: 6:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Ulven er kommet på alles læber igen efter to episoder den seneste uge, hvor først en ulv med valp viste tænder over for en løber i Nordjylland, samtidig med at en anden ulv i området syd for Ringkøbing Fjord bliver jaget af Naturstyrelsens jægere, efter at den gentagne gange har opsøgt legende børn og nu er blevet erklæret for en problemulv. Og du kan blive meget klogere på ulven og dens liv i Danmark, for DR sender i aften programmet Spørg om ulven live på DR.dk, hvor alle danskere kan spørge et bredt panel af eksperter om ulven. Stefan Jørgensen er vært på programmet.
3: Det er noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Også noget, der er mange holdninger til. Og så er der jo også nogle uklarheder, nogle myter, måske også nogle usandheder om ulven. Og vi har sat os for at tage os god tid til at komme i dybden, så vi alle sammen forhåbentlig bliver lidt klogere på den ulv, som bor i jeres lokalområde, og som det jo ser ud til, at vi skal på en eller anden måde finde ud af at sameksistere med.
2: Hvis du har spørgsmål til eksperterne i aftens program, kan du sende dem på sms til 1212 eller mail til danmarksulve@dr.dk og endelig på livebloggen på dr.dk. Og selve liveprogrammet bliver sendt fra kl. 18 til kl. 21, altså her i aften. Viborg Kommune kan ikke lovligt give Tangeværket en vandindvindingstilladelse. Det var forvaltningens indstilling til politikerne i Klimamiljø- og Naturudvalget. Men på deres møde i dag nåede politikerne alligevel frem til noget andet, fortæller formand Lars Mogensen fra Liberal Alliance.
4: Vi træffede en beslutning om, at vi giver Tangeværket en vandindvindingstilladelse.
2: Politikerne har drøftet sagen grundigt, også før dagens møde, og 4-1 sagde altså ja.
4: Så frem vi sagde nej, så det eneste, der ville ske, det var, at vandet ville rende igennem frislusen, og hverken havlampretten, flødlampretten eller laksen ville i vores mening få det bedre.
2: Lars Mogensen siger, at han har stor respekt for forvaltningens arbejde med sagen.
4: Nu har vi truffet en politisk beslutning, og det er jo ikke første gang i Danmarks historie, at politikere de træffer en beslutning, hvor man går imod forvaltningens indstilling.
2: Scandinavian Tobacco Company er på vej til at sælge to tobaksmærker til Japan Tobacco, skriver Dagbladet Holstebro. Og nu er spørgsmålet, hvad der skal ske med tobaksfabrikken i Holstebro, som producerer mærkerne. Avisen har spurgt Torben Sand, der er kommunikationsansvarlig hos Scandinavian Tobacco Group, og han fortæller, at aftalen ikke er endelig godkendt endnu, og hvis den bliver til virkelighed, så skal produktionen fastholdes i Holstebro i op til 3 år. I aften fortsat sol og i nat klart vejr med temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.

Royals kæmpe gennembrud for New Zealandske Lord i 2013. Og så frem til 2026 igen. Og et udspil fra i år. Fra den hjemlige musikscene, det her er Thor Farlow, Vind og Vejr.

0: P4.
1: P4 på mission.
2: Ja, vi har været på mission her i eftermiddag, og jeg havde egentlig regnet med at have reporter Louise Døssing med her i studiet til en lille afrunding. Altså, hvor er du henne, Louise?
3: Jamen, det er også frygtelig ked af, det ville jeg også gerne have været. Men jeg er blevet lidt forsinket i trafikken, så jeg holder lige på, eller lige holdt ind fra Skivevej. Jeg er på vej mod Holstebro, jeg er derinde alt for længe.
2: Ja, men okay, det er bedre, at du tager den med ro. Vi har set på samlermani her i eftermiddag. Du mødte en ægte storsamler på Mors, og du var også i Læsehesten i Skive, hvor samlere kommer efter musik og film og bøger og alt muligt. Og så sagde vi jo, at vi ville se, om vi kunne finde Midt- og Vestjyllands største samler. Hvad skal vi sige om det her på bagkant?
3: Ja, hvad skal vi sige? Altså, vi ved det jo ret beset ikke, men det vi jo i hvert fald kan konkludere, det er, at dem vi har snakket med i dag, der er det altså Pau op i Nykøbing Mors, der har flest genstande samlet af én ting. 46.000 nøgleringe. Det er vel ikke blevet overgået, vel? Heller ikke på sms'en, vel?
2: Der er ikke nogen, der har meldt ind om, at de lige tilfældigvis har nogle flere nej.
3: Så altså på den måde kan vi sige, at vi nok, i hvert fald tror jeg også godt, vi kan konkludere, at vi i hvert fald har fundet den, ikke bare i Midt- og Vestjylland, men i hele Danmark, sagde han faktisk, som havde flest nøgleringe. For det er i hvert fald det er noget af et samlerobjekt.
2: I hvert fald inden for den kategori, der har vi Danmarks største samler fundet frem nu. Du er på vej hjem fra sådan en oplevelse. Hvad tager du med dig hjem? Altså, vi var lige kort inde på det, men nu har du haft lidt tid til at lade det synke ind. I mødet med sådan nogle mennesker?
3: Uha, jeg kan ikke andet end at tage hatten af for, at man er så passioneret omkring noget, hvor man dedikerer så meget tid og om ikke andet plads sit hus eller hjem til det. Altså alle de her nøgleringe for eksempel, selvom det var et ret lille samleobjekt, det fylder ikke særlig meget, så var der jo en hel garage, der var plastret til med det. Om ikke andet, at man virkelig dedikerer sig så meget, at det får lov at fylde så meget i ens hverdag og i de fysiske rum, man bevæger sig i. Men derudover, Torben, så er jeg jo faktisk, der er en anden grund til, at jeg er lidt ked af, at jeg ikke er nået hjem til dig i studiet. Det er jo, fordi jeg var på, forbi Læsehesten i Skive, hvor du fortalte mig, at du faktisk samlede lidt på vinylplader.
2: Ja, det gør jeg.
3: Ja, det gør du nemlig, og her i bunden af bilen, der har jeg altså en lille pose derfra, og nu er jeg nødt til at afsløre, hvad det er.
2: Nej!
3: Jeg læfler lidt for mine ældre kollegaer, fordi jeg har nemlig taget en Pink Floyd vinylplade med hjem til dig.
2: Nej, det er løgn.
3: Det er det ikke.
2: Hold kæft,
3: og så håber jeg ikke, jeg ved jo, at du er glad for Pink Floyd, jeg håber ikke, at det er en af dem, du har i forvejen.
2: Det vil vise sig, men jeg har ikke den komplette samling, så der, det skal nok være. Nej, hvor er det sødt af dig, altså. Der er et eller andet med, tror jeg, at jeg skal ud og give kage i morgen eller sådan noget. Er det der,
3: ja, du skal. Ej, der er mange flere end mig, der bliver glade for det. Det kan du roligt gøre.
2: Tusind tak for det var sødt af dig, og jeg glæder mig endnu mere nu til, at du kommer tilbage til redaktionen, Louise Døssing. Vi ses.
3: Det gør vi.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det var Liga, der sang om Julia, og Liga er lige netop, hvad vi sender her på P4 efter radioavisen. Husk også, at DRDK har et stort tema om ulven med livesending fra Vestjylland her fra kl. 18. Det er altså på DRDK. Louise Døssing, Bjarke Felt og Torben Møller var eftermiddagsholdet i dag. Vi ser på genhør med Ella Augusta og prøveperiode. Ha' en god aften.

0: Selvom der er stor ståhej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
1: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som plejer at forløbe her.
0: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
2: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulv, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse. Så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer vi også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
2: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
3: Det gør vi ikke her, at der er 1,5 kilometer hen til dem. Mm. Det kommer vi slet ikke til.
2: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, at ministeren i dag ville ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
3: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du er ikke kørt herop for Aarhus, og tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
0: Og ja. Og netop nu, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sinden i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
0: 28-årige Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
5: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har egentlig en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
0: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC i Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til

0: Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
1: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
0: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
2: Du lytter til P4.

0: interviews var det her fra Blæst.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Indtil videre går det jo faktisk meget godt med det der med det danske eventyr i Europa med at få danske hold videre. Bevares der lidt med AGF, men de er jo stadig sikret i et gruppespil, eller en ligafase, som der hedder nu om dagen. FC København gik videre i går. Nu venter to nye danske hold.
3: Præcis, og det er altså Conference League, det handler om i dag. Det er FC Midtjylland, og det er FC Nordsjælland. Med en sejr, der kan de altså en samlet sejr, der kan de spille sig videre til den sidste og afgørende kamp, inden den her hovedturnering Conference League altså starter.
0: De to kampe starter kl. 19 i dag. Det er FC Nordsjælland mod islandske Valur, og så er det Irland.
3: Flot rullet på det,
0: tak. Jeg har også en time i bilen, jeg har øvet mig hele vejen herhen. Og endelig kom der noget gevinst ud af det. Og så Bohemians, som vi tager på flat dansk, som er på besøg fra Irland over i Herning, hvor FC Midtjylland altså tager imod dem. Når vi kommer et par uger længere hen, så får vi også besøg af kvinderne. HB Køges kvinder skal spille mod PSV Eindhoven. Den kamp dækker vi også her i Liga på B4. Men det er om et par uger. De to danske kampe starter kl. 19.
3: Og en vigtig detalje er, at det her det er returopgøret. Begge hold, både FC Midtjylland og FC Nordsjælland, de har vundet det første opgør 2-0, så de har altså ret gode forudsætninger forud for aftens opgør.
0: Lidt senere skal vi også en tur til Birmingham, der befinder Tobias

0: forholde sig, og der er også EM i atletik. Det går lidt op og ned med danske præstationer.
1: Ja.
0: Men alligevel en dansk spydkaster, som har kastet sig hele vejen ind til EM-finalen.
1: Ah, fremragende.
0: Jeg tænker, vi tager en update på det.
1: Det skal vi i hvert fald.
0: Og så skal vi ikke tage en tur til Herning?
1: Nu?
0: Nej. Oh, okay. Det er for meget i... Altså,
1: nu. Folk skal lige trække lidt ind, vi skal høre fra Mathias Jacobsen. Ikke? Vi kommer til at høre så meget fra ham.
0: Så vi trækker alle sammen lige vejret kollektivt i 3 minutter og gør os mentalt klar.
1: Og så har vi noget at glæde os til, ikke?
0: Ja, præcis. Mathias Jacobsen er med fra Herning om lidt.

0: Rosa var det her, nummeret Min Ven.
1: I første kampe her, eller de to kampe, vi har, starter kl. 19 på Himmens, tager en tur til Herning og spiller så mod FC Midtjylland. Mathias Jakobsen sidder allerede på stadion. Hej Mathias.
2: Hej, hej.
1: Og det kan jo virke som et formsag. De fører 2-0 mod Bohemians, altså FC Midtjylland. De er klart det bedre hold, kvalitetsspiller, alle de der ting. Og så alligevel, så går det ikke altid super godt for FC Midtjylland i disse dage. De har også tabt mod Besiktas på den der hjemmebane. Og de var ikke så imponerende i den der 2-0-sejr for en uges tid siden.
2: Nej, og altså igen, man kan sagtens sidde og tænke, at noget er sikkert og så videre, men fordi et hold er vundet på udebane, så betyder det ikke, at de kan gøre det igen på hjemmebane. Vi skal bare kigge i vores egen andedam lidt længere øst på AGF, hvordan de tabte på hjemmebane til Lech Poznan, tog til Polen og vandt dernede og gik videre efter forlænget spillet, eller efter straffesparkskonkurrence var det jo sådan set. Så det er jo ikke afgjort, men jeg vil være så vild at påstå, at det er nærmest så godt som afgjort alligevel. Jeg var i TV, eller ikke TV Midtvest. P4 Midt og Vest, det er det, jeg prøver at sige. Hvor jeg tillod mig at sige, at hvis FC Midtjylland ikke går videre, at de ryger ud, ikke taber alene i aften, men går, ryger ud af turneringen, så går jeg hjem til nord for Aarhus, hvor jeg bor. Jeg er altså 100% skråsikker på, at FC Midtjylland nok skal gå videre. Jeg mødte nogle irske fans ude foran stadion, som har taget den lange tur herover, til trods for, at det er jo så godt, som er afgjort. De sagde også, vi tror ikke så meget på, at vi går videre, men vi tror på et tidligt mål, så er der måske en mulighed for, at vi kan vinde alene, altså sådan isoleret set på kampen i aften. Og det er da fint, at de har tro på det omvendt. De Midtjylland-fans, der er gået forbi mig, i hvert fald et par stykker af dem, de konstaterede, at det er godt nok ikke mange tilhængere, de der Hibernian, de har taget med sig til Herning. Og alene det, at de siger den forkerte klub, det vidner meget godt om mentaliteten, og hvor Midtjylland de ser sig selv henne. De er videre.
1: Hvordan skal det foregå? Er det i aften, du skal gå hjem, hvis nu det sker?
2: Jamen ved du hvad, lad os bare gøre det til en total afstraffelse. Jeg går hjem i aften, jeg er nok først hjemme en gang i morgen, hvis det sker. Altså igen, ender den 1-0 til gæsterne, så går jeg ikke hjem, så er Midtjylland stadig videre. Ja. Vi er ude i, at Midtjylland skal ryge ud. Ja. Midtjylland skal ryge ud, så går jeg hjem, og jeg skal nok livestream det, og så videre hele vejen hjem.
0: Vi skal jo senere sætte gang i det der med første mål, Mathias Jakobsen. Nu siger du tidlig mål og sådan noget, det gør du jo altid. Er det også det, vi er ude i dag?
2: Nej, det bliver 0-0. Nej, jeg tror, der kommer et tidligt mål. Jeg tror simpelthen, Midtjylland, nu skal de ud.
0: Alt er, som det plejer, Luft.
2: Stop.
0: Alt er, som det
2: Stop.
0: Plejer.
2: Nu skal Midtjylland ud og vise sig frem. De har ikke spillet særlig godt indtil videre i den her sæson. Det kan godt være, de kom i gang med maksimum point i Superligaen, og de vandt den der udebanekamp mod det her Bohemians mandskab, men de var ikke særlig gode. Det vil jeg se i aften. De skal ud og sprudle, og de scorer tidligt. De scorer efter 4,5 minutter.
1: Okay. Jamen, vi kan lige sætte gang i konkurrencen om første mål. Lidt senere, og så Mathias, jamen, så må vi finde ud af senere, om det bliver en tur i bilen, eller om det bliver på god ben hjem.
2: Det bliver bilen.
0: Det håber vi jo, men det kunne også være lidt sjovt, at han gik hjem. Men resultatet skal vi ikke bede om.
1: Nej, nej. Konsekvensen vil vi gerne have.
0: Ja, præcis.

0: This Love her fra Maroon 5, som sagt, det er to kampe. Altså nu fik vi lige præsenteret Bohemians mod, eller FC Midtjylland mod Bohemians. Og skal du have den igen? FC Nordsjælland, der tager imod Valur.
1: Jeg har tænkt mig bare at gå med Valur. Ja. Hvad siger du, Tobias Hansen? Det er dig, der kommer til kampen. Går du med det rullende her, eller holder du den også helt plain med Valur?
2: Det er fuldstændig irrelevant her. Det, der er relevant, det er, at jeg har aldrig nogensinde før håbet på, at et dansk hold røg ud af en europæisk turnering, inden den overhovedet er kommet i gang. Men det kan jeg lige så godt sige, det gør jeg så meget i aften. Jeg holder så meget med. Hvem var det, de skulle møde, Mathias?
1: Bohemians.
3: Ja, det kommer ind på, hvem du spørger. Hej, Bernian. Så er det Bernian, det er det ikke.
2: Hej, Bernian. Jeg holder så meget med Hej, Bernian i aften. Hold kæft, jeg vil gerne se dig gå hjem. Hvor langt har du?
3: Ved du, den der følger jeg lige op på, når du har talt færdig, så kommer jeg med svar.
2: Det er fedt, at du bliver nødt til at gå, og altså, du slipper ikke for den her, hvis de ryger ud, Jacobs.
3: Nej, er du sindssyg? Det gør jeg da ikke. Måske bare se.
1: Hvad med dig, Tobias? Går du også hjem, hvis Nordsjælland ryger ud?
0: Jeg er sgu ikke så langt.
1: Nå, men der er
2: lidt.
1: Nå, okay. Hvad langt
2: er der? Det er lige før, jeg går frem og tilbage.
3: 89 kilometer. En dag er 3 timer. Så det er 27 timer i resttempo.
1: Nej, folk går 100 km på under 4 timer. Det kan du sagtens klare hurtigere.
3: Det lyder som et Tobias Hansen-projekt.
2: Hold nu op det der. Ej, jeg håber så meget, på det.
0: Ved du hvad, Tobias? Det gør en hel nation. Også dem, der holder med Midtjylland.
2: Det tror jeg faktisk, det er lige før.
1: Vi har sat os selv i en win-win-position her.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Og det er egentlig meget fedt.
2: Jeg vil godt køre med på Mathias. Jeg har været 7 kilometer hjemme.
1: Men kun 7? Okay.
3: Ja. Den klarer du aldrig.
1: Så skal du kravle. Du skal kravle hjem.
2: Det er
1: faktisk det sygt hårdt at kravle.
2: Det gør jeg ikke. Men jeg vil jo sige, at det er lige før, det er en større overraskelse, hvis Nordsjælland ikke går videre i en kamp mod. Hvordan er det med, du udtaler det?
0: Valur.
2: Valur. Valur fra Reykjavik. Det er nemlig rigtigt. 2-0 på udebane i den første kamp. Nu skal de så møde dem her på hjemmebane. Altså, det vil jo være en af de største overraskelser, jeg nogensinde har set, hvis det ender med, at Valur, de ryger videre fra den her. Så det gør de selvfølgelig ikke. Nordsjælland, de tager den her. Det er simpelthen bare et bedre mandskab. Det var også det, Jens Fønsgaard Olsen, Nordsjællands træner, sagde efter den første kamp, at han var egentlig lidt skuffet over, at de ikke vandt med mere, fordi han synes, de var et klart bedre hold, og for dem, der så kampen, så altså, de lavede jo, de havde så mange chancer i Nordsjælland, så jeg er fuldstændig komfortabel på mine vegne og på Danmarks vegne om, at Nordsjælland nok skal komme i Conference League gruppespil. Der venter jo lige et dobbelt opgør efter den her, det er jeg godt klar over, men jeg frygter lidt for Mathias Jacobsen, det må jeg indrømme.
1: Hvor stor en sejr tror du så, du bliver til efter Nordsjælland?
2: Jamen, jeg tror på, at det faktisk godt kunne blive hen og blive sjovt i aften igen. At et Nordsjælland mandskab, I ved, hvordan de nogle gange kan spille på den her bane. Det er helt fantastisk vejr. Vinden har næsten lagt sig, eller banen er lige blevet vandet. Og de kan godt score mange mål. Sidst vandt de samlet 6-1 over to kampe mod Gais. Altså, så jeg tror på en stor sejr i aften, det må jeg sige.
0: Ja, altså Gais fra Göteborg fik virkelig ørerne i maskinen der, da de kom tur på i karusellen på kunstgræsset. Tobias, vi tales ved lidt senere. Vi skal også tale med Mathias fra Herning lidt senere. Han er nok ved at snøre skoene lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Over i det britiske i Birmingham foregår der EM i atletik. I disse dage, det foregår ugen ud. Flere danskere har også været med. Og som det jo også er noget, vi har haft meget fokus på den her sommer i Danmark, så er det jo også brandvarmt. Derover, jeg tror, 35 grader lige nu.
0: Det er helt vildt.
1: Og så skulle løbe rundt i det der,
0: og
1: ikke?
0: Vi snakker også med VM i fodbold, ikke? Hvor hårdt det var at sidde som tilskuer, puh, og kigge, og så glemmer man lige de her 22 mand, der skal bevæge sig dernede. Sådan er det også på det atletikstadion. Det er sådan en gryde, de skal præstere i. Det er ret vilde forhold, Tobias Bold. Du kan forhåbentlig stå lidt i skyggen. Det kan atleterne ikke. Hvor meget har varmen fyldt i Birmingham hos jer i dag?
2: Den har fyldt meget for mig i hvert fald. Jeg har forsøgt at undgå solens stråler det meste af dagen, og priser mig lykkelig for, at pressepladserne de er i skygge under de her mesterskaber. Vi sidder tilpas langt op under taget, så det hjælper lidt på det, men er du sindssyg, jeg sveder, når jeg løber op og ned til interviewzonen, når der er danskere i aktion. Har også haft lidt ondt af de stakkels tikæmpere, som ikke alene har skulle konkurrere i 7 forskellige discipliner de sidste halvandet døgn, så skulle de ud og konkurrere i stangspring her til eftermiddag, da det var aller værst, og det varede 2,5 timer.
1: Og på det med stænger, altså så vil jeg skifte bare fra det, man hopper med, til det, man kaster med. Så er der jo gode nyheder. Der var sådan lidt stille på redaktionen i dag, fordi alle sad og så spydkast. Og også fordi det var en smule overraskende, at vi har en dansker videre i finalen.
2: Ja, for Søren Arthur Viborg Petersen, som var ude i midtersolen også og konkurrerer. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst ud af 30 kaster. Men på allerførste kast, der slynger han den ud på mere end 79 meter og booker plads i finalen som 10. bedst i kvalifikationen. Så det var en stor overraskelse, en lille sensation faktisk, at vi har dansk deltagelse i finalen lørdag aften. Det er kun anden gang ved det her EM, at en dansker går videre til en finale.
0: Og det virker egentlig til, synes jeg generelt, at der er mange af de her danskere, som har præsteret lidt over evne og kommet videre i 100 meter hækfinaler og så videre. Altså har det, på trods af at det måske ikke bliver til nogen medaljer, har det så ikke været et ret tilfredsstillende EM set med danske øjne?
2: Jo, altså både over, fordi det er gået ret godt for dem, som vi ikke har haft så store forventninger til. Altså, der er mange af de unge talenter, som har præsteret langt over evne og gået i et par flotte semifinaler. Det startede jo rigtig godt tidligere på ugen, men så dem, vi har haft rigtig store forventninger til, for eksempel Katrine Koch i går aftes i hammerkastfinalen. Hun ender jo med at fejle og kommer ikke engang i top 8, så det er sådan en noget blandet landhandel, må jeg sige, at dem, vi ikke har så store forventninger til, de overrasker positivt. De mere rutinerede, de overrasker lidt negativt.
0: Og man kan for eksempel se det her interview med Katrine Koch inde på DR.dk i vores live-blog om EM.
1: Der kan man også se en video med et menneske, der falder. Altså, og det er jo altid en lille smule morsomt, bortset fra, når det er en selv. Det går ud over det, når man snubler ude i offentligheden. Ikke? Og så kan alle bare se det, og så lader man som om,
0: at
1: det var en lille fejl. Ikke?
0: Okay, ja.
1: En af favoritterne lavede jo også et snubleri, som var ret dyrt her lidt tidligere i dag i kvindernes 800 meter.
2: Ja, det er schweizeren Audrey Vedo på kvindernes 800 meter, som du siger, som for ikke så længe siden var meget, meget tæt på at slå en 43 år gammel verdensrekord. Der er kæmpemæssige forventninger til 800 meter finalen, som bliver et brag i morgen aften. Og hun var jo selvfølgelig en af dem, man glædede sig rigtig meget til at se i duel med Kili Hutchinson og Femke Bol. Hun falder og styrter sådan 120 meter eller sådan noget fra målstregen under semifinalen i formiddags. Kæmpe drama ser ud til at være ude, men efter en times tid eller sådan noget i den stil, så lyder det fra arrangørerne, at hun er blevet genindsat i finalen. Det var ikke sådan rigtigt til at se, hvad det her styrt det skyldtes, om hun rammer en af de andre, eller om det er hendes egen skyld, men hun ender i hvert fald med at blive genindsat, og det vil sige, at vi får en drømmefinale i morgen aften på 800 meter.
0: Og Tobias Bold, nu får du lige lidt over 2,5 times pause, fordi vi skal have 2 fodboldkampe afviklet, men så skal vi altså tilbage til dig i Birmingham, fordi EM i atletik, det fortsætter hele aften. Man kan også se med på DR2 og DRTV. Hvad skal vi holde øje med i aften, og hvad skal du ligesom fortælle om, når du vender tilbage?
2: Altså det, som folk herover glæder sig allermest til, det er kvindernes 200 meter finale, som lukker ballet i aften. Amy Hunt skal ud og jagte en dobbelt, efter at hun vandt 100 meteren den anden dag. Nu skal hun forsøge at vinde guld igen på den dobbelte distance. Derudover, jamen, så er der lidt til enhver smag. Der er lidt træspring, der er lidt stangspring, der er lidt diskos. Så er der i vores sendetid semifinaler for herrerne på 200 meter, som vi jo måske godt kan få med i udsendelsen. Og så er der en 3000 meter finale for kvinder. Det kan også være dramatisk, de her forhindringsløb med styrt og så videre. Så, Så det synes jeg, at vi skal snakke lidt om i aften.
1: Og vandgraven, ikke mindst. Den kan jo godt være svalende at hoppe ned i.
0: Åh ja, det er måske meget lækkert.
2: Vandgraven, ja, den er fristende. Jeg så maskotten, en stor tyr, der rendte rundt herover og prøver at skabe god stemning i sådan en rigtig tyk pelsdragt. Forfærdeligt arbejde i dag i 35 grader. Han tog simpelthen lige en maveplasker direkte ned i vandgraven tidligere i dag efter kvindernes forhindringsløb.
1: Det kan man jo egentlig godt forstå.
2: Ja, absolut.
0: Og selvom vi holder EM-pause her i Liga på P4, tak skal du have, Tobias Bold, så kan du altså se det hele inde på DR2 og på DR TV.

0: Stella Lefty var det her med Boston.
1: Du er tjekket ind til en ligaudsendelse med to kampe på menuen europæisk fodbold. Det er Conference League, FC Midtjylland mod Bohemians, og så er det FC Nordsjælland mod Valur. Det betyder også, at vi skal have sat gang i første mål, som altid, eller ikke som altid, for det meste i hvert fald, når der er to kampe, så slår vi det sammen. Så du skal bare komme med et bud i indbakken, og så gælder det altså for begge kampe, det første mål, der bliver scoret. Send sms til 1212, P4 mellemrum, skriv minut og sekundtal i forhold til, hvornår du tror, det første mål det bliver scoret. Husk navn og adresse.
0: Der kommer to sms'er ind.
1: Ja, ja.
0: Jeg arbejder i Herning og har weekend kl. 22 i aften. Jeg kører gerne Mathias' bil hjem for ham og skal nok levere sodavand og snacks til ham. Så er der styr på det. Men ligesom Kenneth.
1: Så han tænkte sig at trille ved siden af Mathias?
0: Nej, du ved, han kører hjem og sover, Kenneth.
1: Man skal jo give faktisk kondi og snacks på vejen.
0: Nå, ja, man kan, det kan han få på turen.
1: Åh, okay, fint nok.
0: Punkt 2. Michael, hvis den med Mathias skal gå hjem, så ringer han bare. Så behøver vi ikke sige det til nogen.
2: Sådan.
1: Too late, Michael. Nu er den næste op i radioen.
0: Den går ikke, den der. Bohemians er ikke modstander, du tænker det helt store om Mathias Jacobs. Det er det irske hold, der blev nummer 4 i den irske liga sidste år, har haft lidt besvær i de sidste par kampe her. Altså, hvad er det, de har kvalitet, der har gjort, de er kommet så langt trods alt i den europæiske turnering?
3: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne ikke se det i den første kamp. Der var det FC Midtjylland, der var dårlig, og det var det, der gav Bohemians mulighederne til trods alt at få scoret. De kunne sådan set godt have spillet uafgjort i den første kamp, men det er jo en klub, der har fået lov til at spille sig videre fra første kvalifikationsrunde, så hele vejen her til tredje, og det har været med sejre over, skal vi sige, upåagtet hold også. Et hold fra Gibraltar, St. Joseph's, og så et hold fra Kosovo, FC Balkani. Men ellers er det ikke et hold, der leverer de store resultater, hvis vi bare alene tager på kigger på de seneste to kampe i den hjemlige irske liga, hvor holdet aktuelt ligger nummer 3 og kun blev nummer 4 i den seneste sæson. Så har man spillet 1-1 på hjemmebane mod upåagtet Galway United, og senest i weekenden tabte man med 1-3 til Waterford Football Club. Altså, det er jo klubber, som på de danske breddegrader her vil ligge et sted nede midt i første division. Så hvis FC Midtjylland ryger ud i dag, så er det en katastrofe af rang. Ikke kun for mig, der så skal gå 89 km hjem, men også for FC Midtjylland som klub, der altså seneste sæson, vi skal bare et år tilbage, der sprudlede de i Europa League. Tobias Hansen var nede og se dem på Olympico i Rom mod AS Roma, der på det andet tidspunkt måske var det bedste hold i Serie A, og de spillede næsten lige op med dem. Det var det eneste nederlag, de havde i Europa League ligafasen. Hvis de taber i aften, det vil være et mirakel, tror jeg godt, vi kan sige det. Det er jo Johnny Logans favorithold. Det talte vi om sidste uge, kan du huske det, Thomas?
0: Ja, og det har jeg glemt.
3: Hold Me Now med Johnny Logan, altså en tidligere Eurovision-vinder. Ikke bare en, men to gange. Men ellers, jamen, det er en skøn fodboldklub, og det er en klub, der er, skal vi bare sige, alt andet end FC Midtjylland. Altså det, FC Midtjylland er, fordi FC Midtjylland har jo en rig mand i ryggen i form af Anders Holk Poulsen. Det har de ikke, Bohemians. Det er en af de ældste, hvis ikke den ældste klub på det europæiske kontinent, der er ejet altså alene af medlemmer og fans. Er det ikke skønt? Og så er den i øvrigt over 100 år ældre end FC Midtjylland. Det skulle være den eneste grund til, at jeg kunne holde med dem i den her aften her. Men de har ærligt, de har ikke en chance.
1: Men hvis I nu skal have en lille chance alligevel, Mathias, bare lige for os at gøre, det helt uspændende det her. Altså, det er jo stadigvæk starten af sæsonen, og Midtjylland skal måske også lige spille sig sammen, og alle de der ting, man skal lige i gang. Er der nogle svagheder at spore hos FC Midtjylland indtil videre, som Bohemians måske kan spille på?
3: Ja, det er der 100%, og det gjorde de også i den første kamp. Altså, FC Midtjyllands forsvar, det sejler rundt, synes jeg. Det er fuldstændig uafstemt, og det offensive fodbold, det flyder heller ikke. Så FC Midtjylland spiller ikke godt, det håber jeg, og regner jeg med, at vi kommer til at se i aften, eller jeg gør i hvert fald. Fordi ellers, så kunne de godt komme i problemer, altså isoleret set i den her kamp, måske tabe med 1-2 eller 0-1. Så bliver det også dramatisk i forhold til det videre avancement. Men de skal simpelthen være bedre. Jeg talte med den her håndfuld irske fans ude foran stadion, der også havde bemærket, at altså alene Franculino 2, FC Midtjyllands angriber, har en højere værdi, markedsværdi, end hele Bohemians hold. Så der skal være klasseforskel, og det kommer der altså også til at være. Også selvom FC Midtjylland, de hakker lidt i det lige for tiden.
0: Om det lykkes for FC Midtjylland, som Mathias også tror, det gør, finder vi ud af, når kampen starter her kl. 19. Husk, kommer dit bud på første mål. Det er 12-12, start P4 og et mellemrum.

0: Ella Langley med nummeret Be Her.
1: I aften på græsset i Farm, der kommer islandske Valur på besøg. Og måske kender du ikke klubben så godt, men bare rolig. Tobias Hansen vil fortælle dig om de senere uger fra Valur, seneste resultater, og ikke mindst fremhæve
0: profilerne,
1: spillere.
0: Yes.
1: Og måske også gennemgå bænken for, hvad der kan være kvalitet derude.
0: Hvor mange mål de har scoret i sidste sæson, kunne jeg også godt tænke mig at bede om.
2: Jamen, den slags, den kan jeg hurtigt researche mig frem til. Ej, fordi jeg lyttede meget efter, hvad Mathias Jacobsen han ligesom kunne fortælle omkring Hibernians. Og det var jo en del, synes jeg alligevel. Og der
1: Bohemian,
2: ved vi også, at Mathias er jo en mand,
1: dope.
2: Der... det er godt. men han er jo en mand, der virkelig forbereder sig. Også markant på en anden måde, end jeg gør i hvert fald. Men jeg har alligevel fundet nogle ting frem, som jeg godt vil fremhæve. For det første, så snakker man jo altid om det her med, at når et hold de kommer til Nordsjælland, du nævnte det også før, Loft, på det her kunstgræs, sagde du, som bliver vandet lige nu, lige for øjnene af mig, jamen der er de altid gode. Men den fordel har de altså ikke i dag, fordi at Valur fra Reykjavik, som blev nummer to i øvrigt i sidste sæson i Island, det er derfor, de spiller Conference League lige nu, de er vant til at spille på kunstgræs, det gør de nemlig også på deres hjemmebane stadion i Reykjavik. Så den fordel er ligesom elimineret i aften. Hvad er det ellers for et hold? Det er i forhold til Nordsjælland-spillerne, og det er simpelthen ud fra min egne øjnes vurdering, et meget fysisk stærkt hold, i hvert fald i forhold til det Nordsjælland-mandskab, de skal overfor. Det er store, stærke vikinger. Det er jo ligesom, vi kender det fra Island. Og jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i 2018. Det kan de fleste, hvordan Island de var med ved VM i Rusland. Og bare, altså, de var jo Norge dengang, ikke? Altså, det var dem, vi alle sammen holdt med. Og der er faktisk en spiller i deres trup i dag, som er dansk født, som er med. Ved hvem det er?
1: Er det målmanden?
2: Ja. Ej, det er godt, det der
1: Loft. Ja, tak.
2: Jeg har lige snakket med ham for en uge siden, eller hvad?
1: Fordi Tobias Bold, der kommenterede kampen, sagde, danskeren, der jo står på mål, tænkte, gud, med himmelens navn var det. Frederik. Ja. Frederik hedder han ikke, det er Frederik.
2: Ej, hvor er du god. Frederik Kram.
1: Ja, tak.
2: Og det var også lige sådan, fordi da jeg lige skrev deres navne ned for et par timer siden, da jeg sad derhjemme og forberedte mig, Frederik Kram, tænkte, det der navn, det har jeg simpelthen hørt før. Så var jeg sådan lige inde, okay, kan du også huske, hvor han har spillet henne, Loft?
1: Ej, det er Ej, det, der må jeg nok, der kan jeg huske forbi.
0: Det er for skåret. Det plejer du godt at kunne sådan noget.
2: Ja, det plejer han godt at kunne. Lyngby spillede han sæson for, ellers så er han kendt fra FC Roskilde. Men grund til, at vi fremhæver ham, det er selvfølgelig, fordi han er født i Danmark, og så har han spillet her, og så også fordi han var med i den islandske VM-trup dengang i 2018. Det var ikke ham, der stod godt nok, men alligevel, det siger noget om det hold her. Altså, han blev solgt, eller hvad man nu gør, når man spiller i FC Roskilde, til det her mandskab her i Island for et års tid siden. Og nu står han så fast for dem, og det tror jeg fortæller meget godt om altså styrken på det her. Nu bliver jeg helt befriet, der kommer landets bedst klædte fodboldekspert gående. Jeg klapper lige. Det er Francis Dicko. Hej Francis. Vi er lige live i radioen her. God kamp. Men det siger jo lidt om, altså Frederik Skram, han står for det her mandskab fast. Og jeg vil sige, styrkeforholdet, nu nævnt, Mathias, at irerne, der, at de måske spiller i den midt i den danske første division, det er også maksimalt det niveau, som Valur, de kommer med i dag. De er jo i gang med deres turnering i Island i øjeblikket, hvor det går sådan lidt op og ned. Det andet storhold i Island, hvad er det nu, de hedder?
1: Vikingerne.
2: Det er nemlig rigtigt. Hvor er du vild, Loft? Har du lige været op eller hvad?
1: Ja, faktisk. Jeg var der for 22 år siden, og det har sat sig lidt på kommelsen.
2: Ja. Det kan man godt sige. Ja. De slog, det er sådan storholdet, blandt andet sammen med Valur. De slog dem 5-1 i den her sæson, og det fortæller lidt om, hvor Valur de er henne. De ligger kun nummer 5 samlet midt i sæsonen. De spiller jo, de følger jo kalenderåret i Island. De har spillet 18 kampe, ligger nummer 5 Valur. Så altså igen, jeg tror simpelthen på, at Nordsjælland de kommer flyvende ud. Banen, den er, som den altid er. Vejret er helt fantastisk. Der er ikke særlig mange mennesker. Det er ligesom det plejer i Nordsjælland. De er videre.
1: Det var 4 meget intense minutter. Med quiz, islandsk viden. Francis Dekko var også forbi kort vej.
0: Stor succes på quizspørgsmålene for dit vedkommende, Loft. Jeg er meget imponeret over dig.
1: Islandsk viden, ikke? I kommer bare.
2: Ja, det er flot.
0: Valur.

0: musik består på B5.
1: Det er ved at være sidste chance, hvis du vil have muligheden for at vinde en Liga mulepose. Du skal sende en sms til 1212. Der skal du skrive B4, skal du lave et mellemrum, og skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens to kampe i Conference League. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og fulde adresse.
2: Okay, og det er kun det første mål, der tæller i begge kampe?
1: Begge kampe, præcis. Et bud, men bud gælder i begge kampe, så måske to chancer for at vinde, ikke?
2: Mm. Og en Liga mulepose er der altså på højkant i sms'en. Skriv B4 i sms'en, lav mellemrum, minutter, sekundtal og adressen og navn. Plus.
1: Måske også knappenål i kortet bagved, hvis vi ikke har været der før.
2: Også det.
1: Hallo, mand.
2: Afsted til 12.12. 12.

0: Coldplay var det her med Paradise. To danske kampe venter med europæisk islet. FC Midtjylland tager imod Bohemians. Og over i Farum tager FC Nordsjælland mod Valur fra Island. De to kampe starter lige om et ganske kort øjeblik.
1: Ja, men først så skal vi altså forbi en radioavis, når klokken den bliver 19. Og senere på aften så skal vi også et smut forbi EM i atletik. Nu er der radioavis.
2: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikopter skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
3: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
2: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
4: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
2: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket, mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: På campingpladsen First Camp i Råbjerg, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
6: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Ja, det er, de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

0: Lene igen. Her er det. Var det her fra Carl William?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På en aften, hvor der altså igen spilles europæisk fodbold, det Conference League, der er to danske hold i aktion, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Og allerede fra start, så kører det rimelig godt for danskerne.
0: Det gør det.
2: I hvert fald i en af kampene.
0: Ja, det gør det. Og så er faktisk lidt diskussioner over i den anden kamp. Det må være, at vi lige skal rende over der, fordi FC Nordsjælland er foran 1-0 mod Vejle. Det mål hører vi om lidt. Først, Mathias Jacobsen, over til dig og en bold, der var i nettet.
3: Huha, og der er dem, der sejt. Det var gæsterne fra Bohemians, der kom foran med 1-0. Adam McDonald, der får en bold ned i dybden, kom også forbi Elias Olofsson i Midtjylland-målet og får sparket den ind i et tomt net til 1-0. Troede de. Flaget kommer ret hurtigt op. Den skulle tjekkes. Jeg tror simpelthen, at vi snakker millimeter. Altså millimeter. Men okay, de bliver reddet her. FC Midtjylland, en forfærdelig begyndelse på det opgør. 7 minutter spillet, men trods alt 0-0 mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Og pulsen hos dig, der har lovet at gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland ikke går videre i aften?
3: Jeg tager den lige. Den er på grænsen til at være for høj, tror jeg. Ja.
2: Til gengæld var du tæt på, Mathias Jacobsen. Jeg ramte plet på, hvornår første mål blev scoret. Kun 25 sekunder fra, i den anden kamp og sådan noget. Men vi har jo samlet kampen i aften, fordi hos dig, Tobias Hansen, der var der en god mulighed for FC Nordsjælland. Den lykkedes ikke, men så går der ikke mange sekunder, så scorer de altså foran 1-0.
4: Ej, det er faktisk lige før jeg har hundt, at aftens modstander der er fløjet hele vejen fra Island for at spille fodbold her i aften. Og en gang imellem. Når Nordsjælland er i det humør, som de er i aften, altså så vil jeg jo karakterisere dem som måske Danmarks bedste hold, fordi at, jamen, så beholder de bare bolden på fødderne. De presser modstanderen, de laver det ene dybdeløb efter det andet, og er umuligt at komme i nærheden af. Og det er præcis sådan, de startede det her opgør, som du lige sagde, Rikke. De starter med at få en kæmpe mulighed, der bliver reddet sådan med mirakuløs vis inden omkring stregen af en af deres forsvarsspillere efterfølgende. Og nu er det så Nordsjælland igen kommer til ind i feltet her. Afslutning direkte ind på Frederik Skram, den dansk-islandske keeper, der får en fod på her, tæt på 2-0-målet her. Nej, hvis jeg lige skal gøre 1-0-scoringen færdig, så var det igen i de her dybdeløb af Prins Amoko, som kommer i dybden med, over for den her højre bak som, fra Island, som er på en svær opgave i aften. Jakob Palsson, han er slet ikke af samme kaliber, kan slet ikke følge med Prins Amoko, når han løber i dybden. Og han får fat i bolden, ganeseren, og spiller den så fuldstændig let og elegant, flat indover, hvor ikke Willum Bertelsen, han scorede på Island forleden, men Jelle Bo er gået med frem og sætter den sidste fod på bolden, inden den ryger i nettet. Så fortjent 1-0. Det kunne sagtens have stået både 2 og 3-0 her i farm. Det her, det bliver en lang aften.
0: Tobias?
4: For Island.
0: Ja. Ja, altså, på lang aften. Mathias? Det kan godt blive en lang aften for dig, det her, ikke?
3: Åh, nej. Jeg tror altid ikke. Jamen, prøv at de har haft bolden i nettet igen, Bohemians, i forbindelse med et hjørnespark, hvor de er tæt under mål for at hætte bolden ind. Jeg kan simpelthen ikke se, og nu tror jeg, den kommer her på langsom gengivelse. Det ligner, at Ross Tierney, den ene kantspiller for Bohemians, lige laver en screening, en ulovlig screening på Elias Olofsson ind i Midtjylland-målet. Bolden går ind, han dømmer frispark ret hurtigt, den italienske dom.

0: men prøv at, en forskrækkelse af en anden verden. To gange har de scoret nu på Bohemians. Begge mål annulleret, men vi har kun spillet 9 minutter. FC Midtjylland, de bliver nærmest kørt rundt dernede af det her midterhold i første division i Danmark, havde jeg spået dem til, at de vil ligge i. Det er altså ikke et særligt godt hold, men Midtjylland, nej, nej, nej, for en begyndelse. Lad os lige tage en puster og konstatere, små 10 minutter spillet, altså 0-0, trods alt, mellem FC Midtjylland og Bohemians.
1: Jeg synes, du er bedre, når du er i panik, på en eller anden måde.
2: Jeg elsker det her så meget.
0: Ja, vi er i ekstrem panik lige nu. Altså, det her, det er vildere end mit barn nummer 1's fødsel. Det er hurra.
1: Men i vores live
0: 89 kilometer!
1: Ja, ja. Men det er dig selv, det er dig selv, der har malet op i det hjørne der.
2: Det er godt, Mathias. De scorer aldrig på hjørne. Husk nu den diskussion, vi har hver eneste gang, vi sender radio. Bare rolig.
0: Du har ret. Jeg er rolig nu.
1: Inde på deres liveblog, der kan man se et billede af de sko, Mathias skal gå hjem i, hvis nu Bohemian vinder i aften.

0: Det her er Liga på B4 med to lanterner og med masser af dramatik på den ene eller anden måde i de to europæiske kampe.
1: Mathias, lad os starte hos dig. Altså FC Midtjylland, de har jo ikke spillet Superliga i weekenden, fordi de skulle være klar til den her kamp, men deres modstander Bohemien, de har været i gang i den irske liga, men man kan ikke ligefrem spore en træthed der. De kommer ind med fuld smæk på i den her kamp.
2: Ja, og jeg er meget enig, og jeg gentager lige en gang, hvordan det gik dem så i weekenden. De tabte til Waterford FC, og det kan godt være, der sidder nogen derude, der tænker, jeg har aldrig hørt om Bohemians eller Bohemian Football Club før. Har I hørt om Waterford FC? Det tror jeg heller ikke. Altså, det er et hold, de skal slå alle dage, og det samme skal FC Midtjylland selvfølgelig gøre med det her Bohemians-mandskab. Men indtil videre, stadigvæk ikke en afslutning på mål for FC Midtjylland. Ikke en eneste afslutning, ikke engang ved siden af mål her efter et lille kvarters tid. Og jeg har set Mike Thulberg gå rundt dernede, FC Midtjyllands cheftræner, brokke sig over mange forskellige ting, eksempelvis også dommeren for kort tid siden over et frispark, der blev begået, hvor en Bohemian-spiller fik en hånd op i ansigtet. Jeg må bare sige, at der noget, han ikke skal brokse over her efter et kvarter spil i Herning, så er det dommeren, der indtil videre har været med til at redde FC Midtjylland. Altså en minimal offside, som jeg ikke engang tror vil få lov til at stå, altså som en offside, hvis den ikke var dømt med det samme af linjevogteren dernede. Og så sekvensen, hvor der er et frispark, en meget, meget lille frispark inde på FC Midtjyllands keeper Elias Olofsson, hvor de troede, de havde scoret igen. Altså alt sammen inden for 9 minutter spil. Nu er Midtjylland igennem over i højre side mulighed for NDI, et indlæg kommer ind her i boksen og bliver hættet ud til et FC Midtjylland hjørnespark. Så var der da lidt fra FC Midtjylland også, der jo har en 2-0-føring med sig fra Dublin, altså i bagagen til det her opgør, så de kan godt tåle at tabe med et enkelt mål, men igen, det vil også i sig selv være skamligt. Nå, et kvarter spillet, 0-0 FC Midtjylland mod Bohemians.
0: Vil du have hjørnespark med?
2: Skal vi ikke gøre det?
0: Jo.
2: Jeg tænker bare, altså, Rikke Smed har en teori om, der aldrig bliver scoret på hjørnespark, men så laver jeg en ny teori, der hedder sig FC Midtjylland.
1: Det er ingen teori, det er
2: FC Midtjylland
1: fakta.
2: Det. Ja, det er fakta. FC Midtjylland, de kunne godt score på det her hjørnespark. Mads Bæk Sørensen med fremme blandt andre, altså, så er det frisparks målskytten fra det første opgør, Valdemar Byskov, der har et godt højreben skruet på sig, og det er han formentlig født med, altså højrebenet, der er godt skruet på, vel at mærke, nu står han med muligheden for at sparke den ind. Udadskruet hedder det, over fra højre angrebsside, de skal rykke lidt rundt derinde midtjyderne, så kommer den over på Martin Erlis, der hætter den tilbage ind mod straffesparksfeltet. Der bliver den så afvist. Så nej, ikke noget mål, i hvert fald i den her ombæring. Et kvarter spillet, stadigvæk målløst i Herning.
0: Tobias Hansen, Nordsjælland mod Vallurt. Der er også lidt en stemning af en sommerkamp hos dig, ja, i Farum. Altså, vi hygger lidt, og vi har fået træningshold på besøg fra Island.
3: Ja, men det kan næsten ikke være anderledes. Altså, der er virkelig klasseforskel på de her to mandskaber, og det er bare fortsat, nu vi spillede et kvarters penge, og Valur, de har stort set ikke haft bolden, og det er bare Nordsjælland, der bliver ved med bare at kombinere. Og for folk, der måske ikke sådan, ser Nordsjælland særligt tit, og slet ikke her på Farm Park, hvor jeg sidder, eller Right to Dream Park, hvor jeg sidder, altså det er virkelig et godt fodboldhold, når de får lov at spille på den måde, som de gør i dag, altså med en modstander, som de er langt bedre end, og de stadigvæk er i godt humør og spillehumør, og spiller med energi og fart og så videre. Nu får de deres andet hjørnespark inden for 30 sekunder, spiller den flat tilbage ind midt på, og så ryger den så helt tilbage til den bageste mand lige nu hos FC Nordsjælland, bortset fra keeperen. Og det er så på den sidste tredjedel af islændingernes banehalvdel. Det siger lidt om, hvor den her kamp den befinder sig i øjeblikket. Det er en kæmpe et kæmpe godt spillende Nordsjælland-mandskab, der fører 1-0. Der har spillet 16 minutter, samlet fører de 3-0, så de er godt på vej videre til den egentlige playoff om at komme i Conference League's gruppespil.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Klapsalverne og solen banker ned over Right to Dream Park. Det er powerplay ned mod islændingenes mål FC Nordsjælland i stort, stort spillehumør. De fører 1-0 efter små 20 minutter spil.
2: Og jeg havde forventet det samme i Herning. FC Midtjylland mod Bohemians. Der er ingen klapsalver, der er masser af sol, men der er heller ikke noget powerplay. Altså, FC Midtjylland har stadigvæk ikke kontrol over den her fodboldkamp, hvor gæsterne har haft bolden i mål to gange, begge annulleret, og derfor midtvejs i første halvleg 0-0.

0: YouTube var det her med With or Without You. Jeg sidder vel 95-100 km væk fra Herning. Den var ret tydelig, den der Mathias Jacobsen.
1: Det er et af de mere klodsede straffesparker, inden Tobias Hansen og alle mulige andre sidder og godter sig. Så er det altså straffespark til FC Midtjylland. Paul Waters, altså målmanden, der ligger angriber 2 ned. Og det betyder så nu, at nu har Francolino, angriberen fra Guinea-Bissau, mulighed for at score for tredje kamp på stribe. Så han efter sine, eller efterhånden også brandvarm, går til bolden her fra 11 meter pletten. Sparker og sætter den ind bag den amerikanske keeper, Jared Walters altså. Og 1-0 til FC Midtjylland efter 25 minutter. Og hvad sker der så? Francolino lægger sig ned og tager sig til bentøjet. Hvis det her, det er en skade, eller det måske bare et eller andet, en form for jubelting, det håber jeg næsten det er, at han rejser sig op nu igen. Jeg skulle lige til at sige, det ville da være vanvittigt, hvis det her potentielle dyresal, store sal for FC Midtjylland skulle blive skadet i forbindelse med straffespark. Det var bare lige spil for galleriet. Og FC Midtjylland, hua, de kan puste ud nu. 25 forfærdelige minutter, men bam, straffespark, Francolino Ju, 1-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet akt 3-0 til midtjyderne.
0: Taler du for dig selv der, eller?
1: Jeg puster også ud.
2: Det ville også være vildt at få en skade, når der er så lidt fart i kroppen på det straffespark der. Han står næsten stille, når han sparker den ind.
1: Jeg siger bare, at for 16 år siden, der blev Jon Dahl Thomasson jo skadet, da han sparkede straffespark.
2: Stod han også stille?
1: Han stod relativt stille også. Okay.
0: Jeg mener også lige om, at til VM i fodbold, der skulle Jordan Henderson fra England over en bande og...
2: Men der var fart på, og det var en høj bande. Alt kan ske.
0: Alt kan ske, specielt for os søndagsmotionister. Tobias Hansen, over til dig, og så FC Nordsjælland mod Valur, som jo egentlig går det lidt for stille, altså. Burde det ikke være 3-0 nu, egentlig?
3: Jo, men det er bare lige skarpheden, og det har man jo sagt og set før i fodboldkampe, men det er virkelig tilfældet her. Amoraco har vi lige set, der har haft en kæmpe mulighed. Her er der en ny, stor mulighed. Det er den tidligere anfører, Mark Brink med nummer 6 på ryggen, der spiller den ind over i en frembrusende Jaho Lettenmäki, som kommer godt ind omkring straffesparksfletten og får hovedet på og snitter den, ligesom han skal, bortset fra det et par centimeter ved siden af kassen. Det samme kan man sige om Amoracos afslutning fra kort tid siden. Endnu en stor mulighed til ham, og inden da, der havde vi også Hjalte Bo med en stor mulighed, så de vader altså virkelig i chancerne her. Det er så jo et Valur, som kommer til en meget sjælden afslutning op i Nordsjællands felt, der rammer siden af det. Egentlig ikke nogen store chance, synes jeg her, men de bider alligevel lige fra sig. Det er jo dejligt at se, at de også er på banen, de sortklædte islændinge derinde, for ellers så er det konstant pres på deres mål. Stadigvæk kun 1-0 til Nordsjælland. Det kommer det ikke til at blive ved med at være, fordi de er så meget bedre. 28 minutter spillet i farm.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. I nyhed, der er kommet ind på vores hjemmeside, DR.dk, i liveblokken om et større dansk skifte. Thomas Christensen, forsvarsspiller, som havde fortid i AGF, er skiftet til Atalanta, har spillet Udinese de senere år, og nu smutter over til den klub, som vandt det Europa League tilbage i 2024. Mere om det ind på DR.dk/sporten.
1: Og lad os så tage et smut til Herning hos dig, Mathias. Jeg sad lige med sådan en frygt. Nu ved jeg godt, at FC Midtjylland, de har scoret, de er foran 1-0, samlet 3-0 og sådan noget. Jeg sad lige med sådan en lille snært af frygt, om det kunne gøre, om de kunne ende ligesom med AGF, da de spillede i Baku her den anden dag mod Sabah, hvor de også kollapsede fuldstændig. Det virkede lidt som sådan en dag, hvor de ikke rigtig var mødt op på kontoret.
2: Ja, altså jeg vil sige, at defensivt, der er de stadigvæk ikke mødt op, og så kan det godt være, at de kommer foran, men det var et kluntet straffespark, og rent offensivt, der er det stadigvæk Bohemians, der skaber mest i den der. Altså, de spiller med hæl og tå, og det ligner virkelig, at FC Midtjylland har besøg af et europæisk tophold. Jeg kunne forstå det, hvis det var Napoli, eller det var Barcelona, eller det var Bayern München, men det er upåagtet, og ærligt, det er sagt med respekt, det er det virkelig helt forbundet med mit hjerte. Bohemians fra Irland, nummer 4 i den seneste sæson mod FC Midtjylland. Tidspunkt i foråret lignede et hold, der skulle vinde. Altså rup og stup i Europa League og Superliga og pokalturneringen her. Igen Elias Olofsson på skovtur. Han får sig så et frispark, men de sejler rundt FC Midtjylland. 32 minutter spillet, 1-0 dog til FC Midtjylland.
3: Modstandermæssigt, så er det jo ikke meget bedre det, vi har besøg af her i Farum, hvor jeg sidder og kommer til FC Nordsjælland mod Valur Reykjavik, der blev nummer 4 i nummer 2 i sidste sæson i den bedste islandske række. Man kan også se det på fremmødet af udbanefans. Der er lige præcis 0 fremmødte islændinge. De har givet op på forhånd, det kan jeg sådan set godt forstå. Der er klasseforskel nede på banen, spillet 33 minutter. Et hold på banen, det er dem i røde trøjer. FC Nordsjælland, de fører kun 1-0 indtil videre.
2: Ja, to hold på banen, må jeg sige, i Herning, og i øvrigt også en masse medrejsende irske fans. 500 af slagsen, og de har haft både march ned fra Herning Midtby herud til stadion, og de har drukket en masse øl i løbet af dagen og haft. Det er rigtig hyggeligt. De tror ikke på, at de kan gå videre, men den begyndelse, de har fået på det her opgør, der var det, jeg trods alt stod og glæde sig over, bare lidt mere end den her augustsol, der også rammer dem ned i det ene hjørne lige nu. De spiller bedre end FC Midtjylland. De er godt nok bagud samlet 0-3, altså 1-0 den her aften i Herning.
3: Det er svært for Valur overhovedet at holde fast på bolden, og overhovedet få fat i den. Og når de så får fat i den, jamen, så det eneste, de skal gøre, det var det, at den danskfødte keeper hos dem, Frederik Skram, han lige gjorde, skyndte sig at banke den op på Nordsjællands banehalvdel, hvor der ikke var en eneste spiller, og den endte så nede i poterne hos Andreas Hansen, den gulklædte FC Nordsjælland keeper, der overhovedet ikke har været på arbejde indtil videre. Det tror jeg heller ikke, han kommer til. Som sagt, et hold på banen her, det er dem fra FC Nordsjælland, der vandt bronze i sidste sæson i den danske liga og tryner islændingene i aften. 1-0, 35 minutter spillet.

0: Annika og nummeret Livsforladt.
1: Nu kigger jeg lige på, hvor langt er vi kommet på året. Det vil være sådan midt af august. Det kommer snart hen på sensommeren, Mathias Jakobsen. Det betyder også, det er jo egentlig også lidt sæson for en god trænerføring i Herning. Altså det er jo det, de gjort før, det der med, altså Thomas Thomasberg, han røg den 1. september. Det var også en lille smule overraskende. Og de har gjort det før, det der med, eller også, som er gået frivilligt, Kenny Andersen var en af dem sådan i midt august måned. Min pointe er, Mike Thulberg klarer det ikke super godt. Ja, de får noget på He-Mans, men det er jo ikke imponerende. Det, der foregår her, så kunne de finde sig på at skille sig af med ham på et tidspunkt.
2: Jamen ærligt, hvis det er samme pistol og samme krudt, de har i pistolen, som tidligere FC Midtjylland bestyrelsen og toppen, så kan det sagtens lade sig gøre. Og vi skal også huske på, da Bo Henriksen var træner i FC Midtjylland, der formåede han at kvalificere dem videre i Champions League-turneringen, og så røg han ellers også bare ud på rumpetter og albuer, og argumentet var jo netop den spillemæssige udvikling. Det var det samme, der gjorde sig gældende for Thomas Thomasberg. Det spillemæssige udtryk, det var ikke... Det havde ikke udviklet sig nok, og jeg må bare sige, FC Midtjylland, de er ikke bare stagneret. Det er gået den fuldstændig forkerte vej af i forhold til, hvor de var henne, skal vi sige, tilbage i april måned, hvor de lignede en kommende dansk mester. Hårde frispark lige her i øvrigt, det er derfor folk, de hisser sig op. Men det er gået den forkerte vej. De lignede, som nævnt tidligere, altså et hold, der var på vej til at nærmest kunne vinde Europa League. De lignede en dansk mester. Det blev så AGF. Europa League, der røg de ud her på banen til Nottingham Forest efter straffespark nederlag. Det ved jeg også godt, det er uheldigt. Så vandt de så pokalturneringen. Men det var virkelig et plaster på såret på en sæson, der pludselig blev middelmodig, når man kigger på resultaterne. Så der, hvor Midtjylland er lige nu, særligt spillemæssigt, der er jeg godt nok ikke imponeret. Så ja, lad os se, hvad der sker. Det ser trods alt ud til, at de spiller sig videre til playoff-runden i Conference League. De fører med 1-0 og samlet 3-0 her 6 minutter før pausen.
0: Valur, de er på besøg i Farum, hvor de altså spiller mod Nordsjælland. Vi har rost FC Nordsjælland meget og sagt, der er stor klasseforskel osv., Tobias Hansen. Men burde vi så ikke også kunne se lidt mere på stillingen, at det her, det skal være mere overbevisende?
3: Og jeg sidder sammen med resten af fans, der falder en lille smule i søvn i øjeblikket. Det er stadigvæk flot, det de er ved at inde på banen i Nordsjælland. Flotte, hurtige kombinationer, men skarpheden, den talte jeg om lidt før, den mangler stadigvæk. Og så er der ligesom om, i hvert fald inden for de sidste par minutter måske, at islændinge er kommet en lille smule længere frem på banen. Tør måske at udfordre lidt mere. Holder også lidt bedre fast i bolden. Nu sidder jeg lige og ser en lang som gengivelse af en situation, der var inde i Nordsjællands straffesparksfelt for kort tid siden, hvor at, den islandske angriber, han, altså, det er direkte ind på Nationalteateret, det der. Jeg hader den slags, det ved I godt, I kender mig. Jeg kan slet ikke holde fodboldspillere ud, der filmer på den måde der. Især ikke, når de ved, at der er kameraer på og alt det her. Det er sådan en takling, hvor Nordsjælland-spilleren kommer først på bolden, får den banket væk, og ham her islændingen, så, som jeg ikke kan se nummeret, og dermed heller ikke hans navn på trøjen på, han vrider sig rundt, og han ligner jo en, der, altså, hvor man tænker, okay, det der, det må godt nok gøre, du må benet, det skal skæres af eller andet, og nu står han så op igen, ikke? Altså, han burde bare få et gult kort, og så blive holdt langt væk fra den her fodboldbane. Det er min holdning til det. Det gode er, at reglerne er jo sådan, at nu blev han liggende derinde, islændingen, og fik behandling. Og det gør jo så, at nu skal han være ude et minuts penge, så nu spiller de 10 mod 11 de næste minut. Det gør ikke tingene lettere for de islandske mandskaber, og en dejlig regelændring, jeg synes, der er blevet lavet i fodboldverdenen i forbindelse med det her VM, som man også tager med ind i turneringen her. Men 1-0 stadigvæk til FC Nordsjælland, og ja, vi mangler lige en scoring eller to mere, fordi at chancerne har været der, de har bare ikke været skarpe nok. 41 minutter spillet.
1: Altså, FC Midtjylland er foran 1-0. Alligevel, Mathias Jakobsen, er der blevet foretaget det, vi kalder en Rasmus Højlund-udskiftning her i første halvleg. Han spiller ikke skadet.
2: Han er blevet flået ud. Abdou Aziz Ndiaye, den unge 20-årige højre bak fra Senegal, som spiller sin kamp blot altså nummer 2 for FC Midtjylland. Han fik debut i sidste spillerunde i den seneste sæson, hvor alt var afgjort for Midtjylland i hvert fald. Og nu bliver han flået ud efter 40 minutter. Dario Osorio ind, den der højre side der. Den har været svag for FC Midtjylland, så det var årsagen.
1: Nå, og hos dig, Tobias, der får du lige råbt i mine ører, at måske skal vi ikke helt i musik endnu, måske. Er det noget med den der skade at gøre, hvad der foregår?
3: Ja, men det har noget at gøre med den hændelse, der ledte til den her meget alvorlige skade til den her islænding her, som jeg var lidt ude efter. Nu viser det sig, at kampens dommer faktisk har tænkt sig, at han skal ud og kigge på, hvad der sker i forbindelse med hændelsen i straffesparksfeltet, hvor at, jeg også nu for første gang ser den langsomme gengivelse
1: okay
3: af situationen her.
1: Er det en retræte?
3: Ja, det er faktisk... Jeg vil ikke sige i forhold til den der... Hvad siger I? Jeg kan ikke høre det. Har jeg mistet forbindelse?
0: Du var da lidt ude med riven, men det er jo
3: totalt
0: helt okay.
3: Ude med riven.
0: Du kan lægge så fladt ned.
3: Jamen, det gør jeg simpelthen ikke, fordi han skal holde op med at filme på den måde, han gør. Men jeg kan godt se, jeg giver mig så langt, som at det ser faktisk ud, som om det er islændingen, der kommer først på bolden i situationen her. Så er der straffespark, men dermed ikke sagt, at han behøver at ligge, som om han er ved
0: så
3: at
0: så ondt gjorde det heller ikke, vel?
3: Ej, det vil jeg sige. Og han får heller ikke noget på den, kan man sige, i forhold til det her filmeri. Men så er det godt, vi har en VAR-vogn, der kan gå ind og se, okay, var der rent faktisk en kontakt? Så skal der selvfølgelig, uanset hvordan han ligger og skaber sig inde på fodboldbanen, den islandske angriber, så skal der selvfølgelig dømmes et straffespark. Lige nu er den lettiske Edgars Maltsevs, den lettiske dommer, nede og kigge på VAR-skærmen her 10-15 meter til venstre for, hvor jeg sidder og står meget koncentreret og kigger på VAR-skærmen i øjeblikket. Konfererer også med sit VAR-team, står og nikker lidt. Man kan se, han står og taler med dem derude i vognen. Altså, jeg må indrømme, I har den også derhjemme i studiet. Jeg synes, det er soleklart. Jo, nu skal det se ud, som om at linjedommeren også skrevet. Nej, det er fordi, at Peter Ankersen lige går ud for og tager noget vand, og så kommer linjedommeren stormende, fordi han tror, han vil ud og bokse til kampen. Stormer samtidig med, at han er i gang med at kigge på det her VAR-gennemsyn. Men jeg må indrømme, jeg synes altså, det ser ud som om, at der er kontakt i situationen, at islændingen simpelthen kommer først på bolden. Så har han taget en beslutning. Kampens dommer laver VAR-tegnet, og der bliver ikke fløjtet noget i situationen. Ja. Vi kører videre, så jeg holder fast i, at han skal holde op med det skuespil. Ja, ikke også?
0: Fuldstændig
3: ret, Tobias.
1: Det er jo næsten troligt. Altså, det er først næste år, der er VM i svømning, men allerede her fik vi 100 meter rygcrawl fra dig.
3: Oh,
1: for et kort stykke tid siden, ja.
3: Videre.

0: Tjekke, det var det her med Lonely.
1: Første halvleg er ved at være slut i begge kampe. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, FC Midtjylland mod Bohemians.
2: Ja, vi er lige 20 sekunder tilbage af to tillægsminutter i det her opgør, hvor FC Midtjylland jo virkelig var på hælene i opgøret. Siden indledningen kunne se gæsterne fra Irland komme foran 1-0, så blev det så annulleret. Så troede de kort tid efter i forbindelse med et hjørnespark, at de så var kommet foran med 1-0. Det blev også annulleret for en mindre forseelse inde på den islandske keeper for FC Midtjylland, Elias Olafsson. Og de fortsatte egentlig med at være på hælene de første 25 minutter, så kom der et straffespark. Det omsatte Frankolino, så stillingen altså er 1-0 ved pausen her i Herning og sammenlagt 3-0 til Midtjylland.
0: Og snart pause til hos dig, Tobias Hansen. Det er FC Nordsjælland mod Valur.
3: Der er lagt 3 minutter til. Vi har spillet 2,5, så det er meget tæt på, at vi også slutter med 1-0, med mindre at Nordsjælland kommer på 2-0 her. Prince ind i feltet, overlap, og så ind midt på det der. Det er altså, det er Nordsjælland verdensklasse spil. Det her, de er kendt for, når de spiller god fodbold, og de også får eksekveret på den. Willum Bertelsen 2-0 i det absolute sidste øjeblik af den der første halvleg her. Hvor er det bare godt. Altså, det er sådan... Jeg har prøvet at sidde og forklare det, og jeg ved ikke, hvor godt jeg har lykkes med det der med, at når Nordsjælland spiller på den måde, som de gør i aften, eller som de har gjort flere gange i aften, så er de så svære at få fat på. De kombinerer vanvittigt godt. Her ryger den hele vejen fra højre side af banen, og det er et opspil, hvor Nordsjælland ligesom har været på bolden hele vejen igennem, bliver spillet på tværs, og så kommer det her dybdeløb, og så kommer cutbacket ind til den centrale angriber. I det her tilfælde var Willum Bertelsen, der bare skal sætte fod på. Egentlig meget lige 1-0 målet i starten af opgøret. Nu slutter det 2-0 efter de første 45 minutter. Jeg håber ikke, at det slutter sådan her, fordi der er meget mere, hvis ellers Nordsjælland, de spiller sig ud. Pause i farven. 2-0 til hjemmeholdet.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Gwen Stefani her med Econ. Sweet Escape foregår planmæssigt for de to danske hold i FC Nordsjælland på vej videre mod Valur i Conference League til samme for FC Midtjylland mod Bohemians.
1: Jeg har været i sms-indbakken, Thomas Loft.
0: Ja.
1: Det første mål blev scoret efter 4 minutter og 4 sekunder. Jeg har fundet en vinder, og jeg ved Havsborg. Jeg ved ikke, om han lytter med, men jeg ved, han bliver glad, fordi vi snakkede om en aften, at der mangler knappenåle i hans kort i de store sådan, Superliga-byer. Der er Vejle, Randers, Herning, Viborg. Ja. Der er ikke nogen knappenåle. Det får vi i dag, fordi vi har en vinder fra Viborg. Jette, hun er altså tættest på bare 8 sekunder fra. Så der bliver altså sendt en mulepose direkte afsted til Jette fra Viborg.
0: En by, der overhovedet ikke har noget med Superliga at gøre, Kerteminde, er lige nu vært for Danish Golf Championship, det der hedder Made in Denmark, i gamle dage. Altså World Touren, som er rendt forbi. Kerteminde har haft den første dag i dag, og der er slået banerekord. Felix Mori fører efter dag 1. Sidste dag er på søndag, hvor det hele bliver afgjort. 65 slag gik han runden på Great Northern i Kerteminde og ligger dermed i front. På en anden plads er der en dansker, Lukas Bjerregaard, der så ligger på en delplan anden plads et slag efter. Anden runde i morgen, og så slutter de så, som sagt, på søndag, hvor det hele afgøres.
1: Og lige nu på DRTV og DR2, der er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi skal nok også tjekke ind, når de her to fodboldkampe de er slut. Der byder vi blandt andet på 200 meter semifinaler for mænd og 3000 meter forhindringsløb fra kvinder. Men allerede nu på DR2.

0: Austin var det her fra Dasha. Anden halvleg af de europæiske kampe med Dansk Island fortsætter. På den anden side er en radioavis, som kommer til dig her. Klokken er 20.
1: Den danske rederigigant AP Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positiv lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet GIF ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hastigt kaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
4: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland og ud på eftermiddagen, kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Scarlet Pleasure her med Under the Palm Trees. Det er Liga på P4 med Thomas Loft og Rikke Smed. Jamen, jeg glemte den der, hvor der var vores navne på.
1: Jeg sad og så ventede på, når den kom.
0: Ja, vil du
1: der
0: gerne kom have
1: det? Den? Jamen, nej, altså, nu har vi jo sagt det. Men jeg blev bare lige forvirret, men lad os da bare tage den.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas
1: Loft. Så ved vi ligesom, at der er en ny time af Liga i gang. Vi sender frem til klokken 22 i aften, og det gør vi, fordi der er to fodboldkampe på menuen med europæisk islet.
0: Yes, to yderligere danske hold, der skal sendes videre ud i Europa. Det går planmæssigt om lidt. Skal vi til Farum, de fører 2-0, altså Nordsjælland mod Valur. Hos dig, Mathias Jakobsen, der er det også blevet til 2-0 nu for midtjyderne mod Bohemians.
3: Ja, jeg synes egentlig allerede, det spillemæssige sådan udtryk, det voksede, da de så det jo kom på banen med 4 minutter tilbage af første halvleg. Det var jo ikke så lang tid, han fik lov til at have en indvirkning på spillet, men det synes jeg, han har haft, og det har han egentlig også i forbindelse med målet, uden at det egentlig er ham, der laver assisten. Men til sidst, efter en bolderobring midt på banen, så ender bolden for fødderne af Sofus Johannesen, der dermed scorer for første gang i karrieren for FC Midtjylland i sin kamp nummer 4. Han var jo i Fredericia seneste sæson og prøvede altså at rykke ned med dem, men det var bare på en lejeaftale. Nu er han i gåsøjne hjemme med i FC Midtjylland, og et flot spil med en masse 1-2 afleveringer. Nu skal vi se Francolino her, måske også med en mulighed af det. Nærmest et nyfødt FC Midtjylland-hold, der er kommet ud til anden leg. De virker i hvert fald til at have fundet overskuddet, som også skal til for at få lov til at folde sig ud den her aften i Herning. 2-0, trods alt, og dermed sammenlagt 4-0. Lad os bare slå fast. Jeg aner ikke med at skulle gå hele vejen hjem. FC Midtjylland skal nok spille sig videre til playoff-runden. 2-0 til Midtjylland mod Bohemians.
1: Og status, i hvert fald med stillingen, er jo ret meget det samme hos dig, Tobias Hansen. 2-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet 4-0. Det betyder jo også, at de kan spille med ro i maven FC Nordsjælland, så det bliver jo spændende at se, om de møder op med samme høje niveau, som de havde i første halvleg.
4: Det sidder jeg og håber på, som du siger, de er videre samlet 4-0. De skal møde vinderen af dobbeltopgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen. Og St. Gallen, schweizerne, vandt det første opgør 3-1. Jeg ved faktisk ikke, om de er i gang i det andet opgør, men det ligner en schweizisk modstander i den afgørende dobbelt kamp om at komme i Conference League gruppespillet. Hvad hedder det? Nordsjælland med to ændringer i pausen. Det siger jo også et eller andet om, at træner Jens Fynsgaard Olsen måske ikke er helt tilfreds, fordi jeg synes ikke, at nogen af dem, der blev taget ud, var specielt dårligt. Det var Peter Ankersen og Letten Mäki, der blev taget ud, og så to unge på 19 år, Marcus Walker og Matej Tuga, kom med på banen og skal måske ind og se, om de kan gøre et eller andet ved skarpheden derinde, fordi jeg synes egentlig, som jeg også har givet udtryk for flere gange, det har været glimrende, det Nordsjælland har præsteret, og jeg vil også sige 2-0 efter de første 45 minutter i en kamp, hvor de sådan set bare kunne nøjes med at spille på 0-0. Jamen, det er, synes jeg, mere end godkendt. Nu er der spillet 5 minutter af den anden halvleg her i Farum, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet mod Valur fra Island.
0: Og den kommende modstander for FC Nordsjælland er i gang med at spille, det er St. Gallen mod Tiraspol, som du også fik nævnt, og St. Gallen fører også returopgøret. Så det ender nok med en tur til Schweiz, og ikke en tur til Moldova trods alt.

0: Alex Warren med Passenger.
1: De kommer i gang igen, som vi også fik nævnt med EM Atletik over i Birmingham. Det er 32 grader omkring kl. 19 om aftenen, altså i Birmingham, og der har været en fejl i stangspringskonkurrencen hos herrenes 10-kamp. Man havde glemt at sætte baren op, du ved, med sådan 10 cm. Den skulle op på 4,8, men den var blevet sat fast på 4,7. Og det betyder, at nogen skulle springe om, og man forklarede det med, at det var en betjeningsfejl i systemet, der gjorde, at man ikke lige havde fået sat.
0: Så ingen fejl for øre, det var en betjeningsfejl i systemet.
1: Det skal jeg også til at kalde det, når jeg kommer til at trykke på den forkerte jingle og så videre. Ikke? Men det er i gang igen, og du kan følge med inde på DR2 og DR2. Nå, Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Vi har jo fundet ud af, hvem Esch Midtjylland skal møde, hvis de nu går videre, som vi også regner med, altså i Conference League-afdelingen, den sidste afdeling, før de går i ligafasen. Og det er jo en, FCK har haft lidt besøg med tidligere.
2: Ja, det er Rijeka fra Kroatien, så en havneby. Ja, det er jo så ikke dem, de skal møde. Det er klubben derfra, om ikke andet, de skal møde over to opgør eller to kampe. Hvis og så frem, de spiller sig videre, det gør de. Altså, jeg lover, Bohemians kommer ikke til at lave fire mål. De kommer formentlig ikke engang til at lave det eneste mål. Det gjorde de jo ellers i første halvleg, men begge mål er så annulleret. Jeg tænker, det må være to kampe, som FC Midtjylland, jeg både ude og hjemme, sådan set må betegne sig selv som favoritter i, værende favoritter i, altså. Men igen, den forfatning FC Midtjylland er i spillemæssigt, så kan man selvfølgelig ikke garantere noget som helst. Jeg vil bare sige, spiller for spiller, så er det bedre fodboldhold end Kroatiens nummer 4 i den forgangne sæson. Der skal Superligaens nummer 2 altså være bedre, og et hold, der kæmper med om det danske mesterskab kontinuerligt, det gør Rijeka trods alt ikke på de kroatiske breddegrader. Så lad os bare sige, det ser godt ud for FC Midtjylland i forhold til at spille sig videre, også selvom at de altså aktuelt ikke er sådan super velspillende ned på banen nede foran mig. Men de fører 2-0 her 10 minutter ind i anden halvleg.
0: Og Tobias Hansen, hvordan ser det så ud for FC Nordsjælland, når de skal møde St. Gallen fra Schweiz, hvis når de vinder det her samlede opgør?
3: Jeg vil sige, for folk, som ikke enten holder med St. Gallen eller FC Nordsjælland, så er det måske ikke det mest sexede opgør, der findes på jorden. Der synes jeg, at et eller andet sted havde været sjovere, hvis de skulle spille mod et eller andet opskurt hold langt væk fra Moldova, for eksempel. Men, og det havde måske egentlig også, tror jeg, gjort opgaven en lille smule lettere. Altså, Schweiz er jo klubwise måske ikke kendt for at levere de allerstørste præstationer generelt, men vi kender også den der schweiziske måde at bare gøre tingene ordentligt på, og derfor, altså, jeg har svært ved sådan at pege på, om det er Nordsjælland eller St. Gallen, der er favoritter i det opgør. Jeg var lige inde og læste lidt om, hvad de forskellige sådan nogle udregningsmaskiner har vurderet de to klubber i forhold til hinanden, og der hedder den 51-49 i St. Gallens favør, så hvis vi skal stole lidt på dem, og det kan man jo ofte gøre, så er det meget 50-50, hvem der går videre fra det opgør der. Jeg havde måske håbet på, at det var Tiers bold, fordi det kan godt blive en svær opgave for de her unge Nordsjælland-spillere. Lige nu et sjældent, jeg tror faktisk, det er kampens første hjørnespark til islændingene. Kampens dommer lige ind og hive fat i et par af spillerne, der står og skubber lidt for meget til hinanden ind omkring den danske keeper Andreas Hansen nede i Nordsjælland-målet, men hjørnespark til Valur Reykjavik, det bliver indadskruet. De har 5 spillere ind omkring Andreas Hansen lige nu. Det kommer højt ind over, skal han ud og slå til den, Andreas Hansen. Det gør han for ikke ordentligt. Eksploderer væk, kommer tilbage til ham her, Andreas Hansen, og så bliver den skrålet ud over baglinjen af hans makker dernede i forsvaret, Steven Aqua, som får den ekspederet ud til endnu et hjørnespark. Sammen islandske spiller lunder fra den ene side. Det er Markus Nakim, den eneste nordmand på det her islandske mandskab, der går ud for at sparke hjørnesparket fra højre angrebsside ind i hovedet på 1, 2, 3, 4 islandske spillere, der står omkring straffesparkspletten den her gang. De står sådan lige ved siden af hinanden, så de er svære at dække op i forhold til, at de prøver at positionere sig i forhold til det indlæg, der kommer her mod forreste stolpe, bliver sparket væk af en FC Nordsjælland spiller. 57 minutter spillet, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet, der er på vej mod en dobbeltkamp mod schweiziske St. Gallen om at komme i Conference League-gruppespillet.

0: Vi har spillet 61 minutter i Herning. FC Midtjylland stille og roligt, nærmest på cruise control, på vej til at ekspedere Bohemians fra Dublin i Irland ud af turneringen. De er i fuld kontrol for en gang skyld efter en rigtig dårlig første halvleg, så virker de trods alt som det bedste mandskab. Nu også nede på Grønsværen 2-0, altså til FC Midtjylland, 61 minutter spillet.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
3: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
1: Mød værterne på P8.
3: På den fede, originale måde.
1: Live i DR-lød.
0: Nå, jeg når simpelthen lige at sige, at FC Midtjylland er i total kontrol, og så alligevel ikke. Bum, reducering efter et horribelt boldtab midt på banen. Der er det jo Osorio, der ellers har været velspillende, og så kører de ellers bare den anden vej, gæsterne fra Dublin. Reducering efter en timespil i Herning 1-2 altså.
4: Så fik vi en scoring mere i Farum. 3-0 til Nordsjælland. Målscoreren. Ham leder efter i øjeblikket. Jeg kan ikke se ham lige nu. Vi kommer med det lige om lidt.

0: Just Dance var det her fra Lady Gaga om lidt målet i Herning, og et rødt kort, der var ved at blive, men først en tur til varmen.
1: Ja, ingen slinger i valsen hos FC Nordsjælland her til aften, Tobias Hansen. Det målet, det er klart, de skal i den Conference League gruppespil, og det ser altså, ja, synes jeg lovende ud. Det er jo også at tale det ned. De er jo fuldstændig sikre på, at de går videre til næste kamp.
2: Ej, jeg vil faktisk sige, at de spiller for halv kraft i øjeblikket, men de er bare så meget bedre. Nu har jeg også fået nummer og navn på manden, der scorede til 3-0 efter endnu et gennemført angreb, der starter fra venstre til højre den her gang, og ender med en afslutning, som dansk-islandske Frederik Skram tager sig okay af, får den slået ud, keeperen dernede, og så kommer Marcus Walker, den dansk-australske spiller, der er blevet sat på banen til anden halvleg, starter og scorer målet til 3-0 for FC Nordsjælland. Så de er på vej videre, der spillede 65 minutter plus kontrol her i farm.
0: Og så hos dig, Mathias Jakobsen, det er Smidtjylland mod Bohemien. Så er der kortvarigt dukket lidt gnist op i den her kamp?
3: Altså, jeg tænker, man snakker jo tit om det her med, at man ikke er på julekort med nogen, som har ravet uklart med en, ikke også? Og der må jeg bare sige, jeg tror, jeg er på julekort med Matteo Marcenaro, som er kampens dommer fra Italien. Fordi jeg lovede jo, at jeg vil gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland røg ud af turneringen. Og vi starter inden for de første 10 minutter med to scoringer annulleret, altså til gæsterne fra Bohemians, der kunne potentielt set have stået 2-0. Så havde Midtjyllands føring været neutraliseret og udlignet, og her i anden halvleg. Altså, det jeg synes er et klokkeklart rødt kort til Martin Erlic, bliver kun et gult kort. Den skal ikke engang tjekkes. Altså en meget, meget oplagt scoringsmulighed. Det er en dybdebold ned til Douglas James Taylor, angriberen fra England i øvrigt, Dublin-holdets angriber. Han er på vej afsted, så bliver han holdt. Altså simpelthen i et jerngreb af Martin Erlic. Gul kort, og irerne er jo rasende over, at det ikke koster et rødt kort, fordi det kommer på bagkant af, at vi har fået en reducering i en situation, hvor en velspillende Dario Sorio, der kom på banen i slutningen af første halvleg, jamen forsøger sig med en hælaflevering midt på banen. Bum, den tager Bohemians fat i, kører ned i modsatte ende, og så en afslutning fra St. Myers bliver rettet af. Nu vel, de har heldet med sig der, og snyder altså Elias Olofsson til en reducering 1-2, og dermed altså samlet 4-1 til FC Midtjylland, men et rødt kort kunne have ændret meget. Jørgen Martin Erlic, der fik rødt kort senest i spillet her på banen i europæisk regi. FC Midtjylland mod Besiktas, hvor de jo kæmpede for at vinde 0-1 fra Istanbul til en samlet sejr, og det røde kort ødelagde FC Midtjyllands muligheder for at spille sig videre i turneringen. Så lige nu, absolut ingen kontrol fra FC Midtjylland, men de har trods alt stadigvæk plus 3 mål, altså i forhold til Bohemians, der mangler 22 minutter.
1: Hvis du sender julekort den vej, Mathias Jakobsen, så skal jeg altså også bede om et. Og det tror jeg også godt, Lof vil.
0: Er du virkelig besværet for at gå ud i postkassen?
3: Jeg har aldrig nogensinde sendt et julekort.

Der er lejestue i Farum 4-0 nu til FC Nordsjælland mod islandske Valur Reykjavik. Målscorer Lamine Sadio.

0: Dodo and the Dodos. Her med Vågner i natten.
1: Ja, yeah, men hvorfor ikke? Hvis man kan blive ved, så lad dem da bare blive ved. FC Nordsjælland, de kører med klatten her til aften. Tobias, de lever i den grad til favoritværdigheden, må man sige.
2: Ja, det, altså, det er virkelig lejestue nu. Altså, jeg har snakket om cruise control, men er det ligesom om islændinge, de har forladt Ride to Dream Park, er på vej hjem til Island igen efter den her kolde spand vand, som de har fået smidt i hovedet. De vidste godt, det ville blive svært på forhånd, efter de har tabt 2-0 på hjemmebane. Det er bare blevet endnu sværere, end de havde frygtet. Den her gang et indlæg, som ender hos indskiftet Lamin Sadio, som så sikkert sender den ind bag en prisgivet Frederik Skram derinde. Det er lejestue i Farum i øjeblikket. 4-0. Jeg tror ikke, vi er færdige endnu. Altså, de slog Geis for nylig i den seneste Conference League kvalifikationskamp, de havde her på banen. Dem slog de 6-0, så der er lige 2 mål op endnu, og altså, nordsjællænderne er virkelig spillelystende og er på bolden konstant. Jeg kan godt forestille mig 2 mål mere. 16 minutter. Nej, 18 minutter nu.
0: Kan vi lige få udtalen igen af det islandske hold?
2: Nej, fordi Rikke Smed kan ikke rulle på R, så.
1: Ej,
2: jeg vil ikke,
1: så irriterende.
2: Det handler ikke om at håne nogen.
1: Altså, jeg kan virkelig ikke rulle. Jeg har aldrig kunne. Jeg er så glad for, at jeg ikke har spansk, og sådan. Jeg kan ikke rulle på de R.
0: Jamen, skal den hele nation nu?
2: Åh, oh, så er der scoring igen. Hold da op. Ej, det går stærkt nu, og det er den samme som før. Og igen, han blev skiftet ind. Lamin Sadio får den inde i feltet endnu en gang til højre poten. Og så kan jeg godt lide, at selvom man scorer til 5-0 i en kamp, der for længst er afgjort, så stormer han ned mod fansene nede bag målet. Jo, der er jo en lille fanklubpark. Den er ikke stor, men den er her. De har klappet ned mod deres helte, og så får de lidt igen her, da han går ned og jubler over scoringen af Sadio. Så 5-0 nu. Så mangler han kun en enkelt for at tænde sit. Jeg kan godt lide det her.
0: Ja. Valur. Hvis vi jo lige skulle den der med, ikke?
1: Valur.
3: Det var tæt på det der.
1: Valur.
0: Det var ikke chancen, men det var Rikke Smeds krampagtige forsøg på at udtale.
1: Jeg har øvet mig hele aften. Jeg kan ikke.
0: Er der nogen, der er tæt på flere scoringer hos dig, Mathias Jacobsen, FC Midtjylland mod Bohemians?
3: Ja, det er FC Midtjylland, og det var Dario Osorio, som jeg synes, til trods for, at han lavede den der store fejl midt på banen, hvor han altså smed bolden væk i forbindelse med, at det lykkedes gæsterne fra Bohemians, altså Dublin-holdet, at få reduceret. Så det er ham, der er den bedste spiller nede på banen, det må jeg bare sige. Jeg forstår godt, at der er flere klubber, der gerne vil have fat i ham, og spørgsmålet er, hvad der sker med FC Midtjylland, hvis han også ryger ud af døren. De har jo allerede sagt farvel til Aral Simsir, men der er det jo Osorio, får bolden over i højre side, klapper til den, og først så går bolden mod højre side, så går bolden mod venstre side, altså et vidunderligt brækkende skud, der har kurs mod det lange hjørne, og den går vitterligt kun et par centimeter over overliggeren dernede. Et forrygende riv af et langskud fra Dario Osorio. Den havde fortjent bedre i det her opgør, hvor FC Midtjylland i bund og grund ikke har fortjent meget mere end det, de har rendet rundt med på tavlen lige nu. 2-1, altså i en kamp, hvor jeg glæder mig til at tale med aktørerne efter kampen, altså hovedsageligt FC Midtjyllands aktører, for at høre, om de egentlig selv er tilfredse. Fordi en ting er, at de kan være tilfredse med, at de går videre. Det skal det selvfølgelig være. Det er det vigtigste, og så kan man sige, at det spillemæssige må være det sekundære. Men det her, det holder ikke i længden for FC Midtjylland. De får problemer, hvis ikke de finder en anden indsats frem, når de på søndag skal til Lyngby og møde oprykkerne til Superligaen, som spiller endnu mere frisk til end det her Bohemians mandskab. Så det bliver spændende at se. Jeg tror ikke, det bliver så spændende at se, hvordan udfaldet bliver i det her opgør. Midtjylland skal nok vinde kampen. De fører med 2-1 og dermed samlet 4-1 med 14 minutter igen.
0: Jeg har jo lagt lidt en ny artist ind i playlisten, og som ikke lå der i forvejen. Er I klar, drenge, til at høre en Rikke?
3: Ikke
0: en glæsers.
1: Jeg troede, vi ville have mig til at udtale det, for du vidste, at jeg ikke kunne rulle på det.
0: Det er jo ikke en stejlsnation, der skal sidde og høre på det der.

en flot scoring igen, orkestreret af Dario Osorio. Han er uselvisk foran mål. Han spiller den på tværs til Stanley Iheanacho. Bum, den unge kantspiller fra Nigeria. 3-1 til FC Midtjylland med 12 minutter igen.

0: Skal du have et forsøg? Trods alt.
1: Ellers tak.
0: Nå.
1: Ellers tak. Jeg behøver ikke ydmyge mig selv med... Kan jeg tage den på dansk?
0: Ja, det er
1: Enrique Iglesias med Be With You.
0: Tobias, skal vi lige tage et frispark hos dig?
2: Ja, det er lige overstået.
0: Nå.
2: Det synes jeg ikke, vi skal.
1: Det er super god ret, det der.
2: Ja, lige meget.
0: Godt lade være.
1: Skal vi så ikke bare hoppe til Herning, eller
0: hvad? Jo, lad os gøre
1: det. Så vi kommer tilbage til dig senere, Tobias. Mathias, det har taget lidt af en drejning, den der kamp, synes jeg, det startede hårdt ude for Midtjylland. Vi var faktisk lidt bekymret for, om de måske kunne gå ind og tabe det opgør, men nu kan vi vel næsten. Er vi der, hvor vi kan kalde det en lejestue?
3: Ja, det synes jeg, og nu ser vi også enkelte sekvenser af det, som jeg havde regnet med, vi skulle se, altså over alle 90 minutter Midtjylland med hurtige 1-2 afleveringer, altså førstegangsberøringer. Det er også det, der sker her. En bold ind central, Philip Billing, og han smækker den bare flat i dybden til Dario Osorio, der stikker afsted som en anden Speedy Gonzalez. Han er alene egentlig med keeperen dernede, Jared Walters, skal vel egentlig bare sparke selv, men ganske uselvisk, så ligger han på tværs til kantspilleren Stanley Iheanacho, en mand, der scorede 4 mål i sin debut for efterhånden et par år siden. Det var så i pokalturneringen. Så man kan sige, at mens han ikke har spillet for klubben, så har han haft en statistik, der hedder så en kamp for Midtjylland, 4 mål. Den er meget pæn. Nu hedder den så 5 kampe, 5 mål. Og her, der, det er måske det letteste af alle 5 mål indtil videre for Stanley Iheanacho, der bare lige skal sætte indersiden på og prikke bolden i mål til 3-1. Det er så i hvert fald definitivt afgørelsen. Også sådan isoleret sig bare på det her opgør i aften. Bohemians kommer ikke til at lave 2 mål mere i det her opgør. Til gengæld måske et mål mere til Midtjylland. Det er hjørnespark, der var Byskov ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk derinde af gæsterne fra det irske. Men FC Midtjylland, det bliver bedre og bedre, synes jeg, spillemæssigt her i løbet af anden halvleg, uden at det sådan for alvor er berusende for hverken mig eller nogen af dem, der har siddet og læsket sig i kolde drikkevarer i det her opgør. 9 minutter tilbage, 3-1 til FC Midtjylland.
2: 10 minutter igen i farve, stadigvæk 5-0 til FC Nordsjællands beruselse. Det synes jeg, vi har haft her. Det har været flot, flot fodboldspil, og de har også formået på en eller anden måde at holde dampen op FC Nordsjællands spillerne, på trods af det her med, at de egentlig fra start af godt var klar over, at 0-0 ville være nok. Altså, de var foran 2-0 efter den første kamp på Island. Så jeg synes, vi må give cadeau til de unge Nordsjællands spillere, der endnu en gang har vist, at de er altså forrygende, når de gider, og når de spiller mod hold, som har en kaliber af det, som vi ser hos islændingene fra Reykjavik her i aften. Vi var lige ved at få 6-0-scoring for kort tid siden. Stor chance endnu en gang til Lamine Sadio, der var meget tæt på at blive hat-tricks-helt. Efterfølgende blev der så fløjtet offside, så det havde ikke rigtig hjulpet det helt store. Men 8 minutter igen, så vi har da ikke helt droppet håbet nu om at få den her 6-0-scoring.

0: fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Nå, Tobias Hansen, altså FC Nordsjælland klarer det jo altid sådan rimelig fint. Superligaen ligger altid i top 6. Men det er jo ikke altid, de kommer med i europæisk spil. De var der for et par år siden, også i Conference League, hvor de kom i gruppespillet. Men ellers så er det jo ikke hvert eneste år, det her sker. Altså, hvor godt, det er jo svært at vide, når man ikke har trukket lod. Hvor godt tror de kan klare det, når de kommer ind i den her ligafase?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det synes jeg er svært at sige noget om, fordi det er også, som du også siger, de er jo altid egentlig meget godt med og sådan nogle ting, men det er heller ikke sådan et hold, man regner med. Og nu har de lige solgt ham her, Caleb Jedinki, for 220 millioner kroner ikke til Coventry, som var deres bedste spiller, må man sige. Så det er også sådan lidt, okay, hvor står de hen lige nu? Men altså, de fik bronze i Superligaen sidste sæson. Det er da et tegn på, at der er en form for kvalitet på det her mandskab her. Vi snakker jo altid om, at når de er i stand til at holde på deres bedste spillere, det har de så ikke helt været her, man kan sige. De har kun solgt én af de store. Så bliver de jo bedre og bedre og bedre. Det er det, som er hele klubbens strategi, at de skal sælge spillere. Så hvis de kan holde på det her hold her, og de kommer i gruppespillet, altså, så kan jeg da sagtens se, at der ligger en masse point og venter på dem. Jeg kan ikke se, at de kommer til at storme igennem Europa League, som vi så det, eller Conference League, som vi så det Midtjylland gøre i Europa League sidste sæson. Den kvalitet tror jeg ikke, de har. Men altså, de kan da sagtens være med på det niveau der. Det synes jeg også, de viser i aften. 5-0 til Nordsjælland. 5 minutter igen.
3: FC Midtjylland i angreb i venstre side. Sofus Johannesen ind og afslutter her og sparker bolden lige over. Det giver et hjørnespark til FC Midtjylland, som jeg ser det. Jo, det siger den italienske dommer. Der er også et hjørnespark over fra venstre side. FC Midtjylland, der jo nærmest har fulgt FC Nordsjællands strategi indtil videre den her sommer. De har solgt mere, end de har købt i hvert fald af store navne. De har selvfølgelig fået Rasmus Nissen Christensen ind. Kommet hjem fra tysk fodbold hjem til FC Midtjylland, altså efter flere år ude. Og han har også overtaget anførbindet med det samme dernede. Men man har solgt Aral Simsir for over 100 millioner kroner til Trabzonspor i Tyrkiet. Man har sagt farvel til Paulinho, man har sagt farvel til Kevin Mbappé, man har sagt farvel til Jonas Løssel, der var hovedsagelig reservekeeper i seneste sæson, og så har man senest solgt Lee Hanbaum til Klub Brygge, så der skal snart noget nyt ind. Man har hentet Magnus Jensen, det var jo en transfersager i sig selv nede i Sønderjyske. Lad os lige se, hjørnespark her kommer fra venstre side, bliver igen bare afvist. Intet problem, og der må vi sige, at Midtjylland tidligere har været en forsør, altså en af de helt store spillere, når det handlede om dødbolde, så vil jeg sige, der mangler noget her. Nu kommer der en ny bold ud fra venstre side, og hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor den løber hele vejen ud til et indkast over i modsatte side. 3 minutter tilbage, FC Midtjylland stille og roligt på vej i turneringen i playoff. Runden altså 3-1 står der mod Bohemians.

0: Tim Impala sammen med Janine. Eller Jenny, undskyld, med Dracula. Vi kommer til den aller sidste afdeling af de her to kampe her. Midtjylland mod Bohemians og FC Nordsjælland mod Valur.
1: Det er vi nemlig, og vi har fået tillægstiden. Lad os starte lidt hos dig, Mathias Jacobsen. En ting er jo, at Midtjylland skal nok komme til at vinde det her opgør samlet og så videre, men det må også være sådan lidt det der udtryk, og den måde, man ligesom har leveret i det her kampe på, må ikke være sådan helt optimal, vel?
2: Det har været så langt fra skiven, som noget overhovedet kan være. Altså, det er simpelthen det er ikke FC Midtjylland værdigt, så ved jeg godt, de spiller sig videre. Men nu skal vi huske, under det her stykke musik fik vi en reducering i en sekvens, hvor det ligner FC Midtjylland forsvaret bare har tænkt sig, vi skal dække den her kvadratmeter græs op, og så ikke tænke over, om der er nogen modstandere. Og bum, så ligger bolden i nettet. En reducering af indskiftet Dale Rooney hedder han. Ja, det klinger af noget godt, Rooney efternavnet i hvert fald, men de er altså ikke særlig gode. Det er bare FC Midtjylland, der får dem til at se gode ud. Det vil jeg våge at påstå her en afslutning fra distancen. Og alene igen efter reduceringen til 2-3, der havde vi en ny chance, hvor der så godt nok bliver vinket offside. Stor redning fra Elias Olafsson. Jeg synes ikke, der var offside, da jeg så den på en langsom gengivelse. Så Midtjylland spiller sig videre, men jeg kan også se mange tilskuere rundt omkring er begyndt at forlade M2 Arena også. Selvfølgelig for at undgå køen, men også fordi det her det er afgjort, og fordi der ikke er nogen grund til at klappe, når kampen bliver fløjtet af. Vi har lige over et minut tilbage af tillægstiden. 3-2 til FC Midtjylland mod Bohemians.
3: 4 minutter er der lagt til her i Farum, hvor det i den grad har udviklet sig til, jeg tror det var dig, der sagde det, Rikke Smed, på et eller andet tidspunkt, en sommerkamp på sådan en dejlig sommeraften i Farum. 5-0 til Nordsjælland mod et meget, meget svagt islandsk mandskab, som er blevet 100% udstillet, og det blev de jo fra start af. En hurtig scoring i første leg, så var det alt håb ligesom slukket hos islændingene, og siden da har Nordsjælland så heldigvis ikke set sig tilbage, fordi man kunne godt have frygtet, at det så var endt med, at de havde lavet med at træde alt for meget på speederen derefter. Det har de gjort, og de har spillet med enorm opportunisme og blevet ved og ved og ved og holdt energiniveauet sådan vanvittigt hårdt og højt. Lige nu et indlæg ind i Nordsjællands felt, og så får de faktisk en kæmpe chance her i islændingen. Deres absolut største, men egentlig også den eneste store chance, men hovedstødet ryger lige forbi Andreas Hansens mål.
2: Og så lad os bare lige få det aller sidste her. Vi har 7 sekunder tilbage. Det er et langt indkast, potentielt langt indkast i hvert fald. Og jeg tænker, det bliver langt. Nu har jeg taget fejl før i mit liv, og det gør jeg så også her, fordi det bliver ikke sådan noget indkast. Kampen stopper, Matteo Marcenaro, han siger slutbrudt finale. Det var endnu en gang ikke særlig imponerende af FC Midtjylland, men de fumler sig videre i turneringen. Trods alt, de vinder med sammenlagt 5-2 over Bohemians fra Irland.
3: Ah, der er en helt anden attitude over det, som Nordsjælland har vist i aften i forhold til det, vi hører Mathias Jacobsen berette om. Jeg sidder jo en lille smule skuffet over, at han ikke skal på den der lange gåtur hele vejen fra Herning hjem til, hvor han bor. Var det 83 km eller noget i den stil? Det er jo egentlig et eller andet sted, det der har været det mest spændende i aften, fordi Nordsjælland, de har hele vejen igennem været overbevisende, været sikre på, at det var dem, der skulle videre til næste runde. Der gælder nu 2 kampe. Inden at selve gruppespillet er en realitet for det her Nordsjælland-mandskab, og det vil jo være en kæmpe sejr for en klub af deres størrelse og med deres måde at drive klub på, hvis de kan komme i et gruppespil og skal til at ud og spille noget europæisk, også i forhold til for de her mange unge spilleres vedkommende. Selvfølgelig deres fremvisning af egne evner, et flot udstillingsvindue, hvis de kan få en masse europæiske kamper, men jeg er sikker på, at klubben også tænker over det her med, at det er jo sådan noget, der kan modne og rustne spil til at blive endnu bedre, komme ud og få de her europæiske oplevelser og på den måde møde noget europæisk kvalitet rundt omkring. Lige nu mangler de 2 kampe, og det bliver mod schweiziske St. Gallen. Omkring en 50-50 er min sådan ikke ekspertagtig vurdering, så godt kender jeg ikke schweizisk fodbold, men det er jo ikke de største schweiziske hold, og derfor så bør Nordsjælland absolut have en chance mod det schweiziske mandskab. Det er i hvert fald en realitet nu, at Nordsjælland er klar til de 2 kampe inden da, så gælder det lige Silkeborg her på søndag i Farum. Der sidder jeg også klar. Det glæder mig sådan set allerede til, hvis det her det fortsætter. 5-0 til Nordsjælland over Valur fra Reykjavik.
0: Ej, det er flot. Du, tak for i aften, Tobias.
1: Jeg vil også kunne det der.
0: Ja, det kan du ikke.
1: Jeg vil også kunne.
0: Det er kun for os. Valur, Mathias. Ja, Tobias, undskyld.
3: Okay, ja, det er godt.
0: Mathias om den anden.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Your husband is coming.
1: Ray var det her. Where's my husband til danske hold Midtjylland og Nordsjælland er sikkert videre i Conference League. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson fra den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
3: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjortene ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
2: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
3: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem, og det er, når de er unger, for eksempel.
2: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på dr.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
4: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ende at sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
2: Ifølge aktivisten Elijah Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at kommentere hensyn, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Tones & Eje her med Dance Monkey.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det ene hold, kan man sige, FC Nordsjælland i overbevisende stil, altså flirtede med at gøre det til tennischifre mod modstanderen Valur fra Island. Og så var der FC Midtjylland, som førte i store dele af kampen, vandt 3-2 mod Bohemians. Uden en sikker stil, altså alligevel ikke sådan.
2: Kom helt skidt fra start. De skruede to gange, der blev annulleret Bohemians og sådan noget, men endte jo egentlig okay. Men viste måske alligevel ikke rigtigt det niveau, de skal op på.
0: Nej, altså FC Midtjylland er kommet lidt sløbt fra start, både i Superligaen og også i europæisk spil. Og har stadig overbevist kritikerne, går ud fra, med det, de viste her til aften.
2: Uanset hvad, så kan vi sige, at begge danske hold, de er videre. De skal den sidste kvalifikationskamp, den skal altså vindes. Og så er de i gruppespillet i Conference League.
0: Ja, FC Midtjylland skal en tur til Kroatien. Rijeka venter der. Det var dem, som vandt over FC København for nogle år siden, hvor Peter Ankersen lavede et meget, meget pigtigt selvmål. Ikke at vi skal holde om til indtægt, for det er flere års tid. Peter Ankersen spiller i dag i FC Nordsjælland, og FC Nordsjælland skal så en tur til Schweiz, hvor St. Gallen venter. Det er næste uge, den 20. august, da den første kamp bliver spillet, og så er der returopgør ugen efter. Nå, på DR2 og DRTV, der er der altså også underholdning og sport her til aften.
2: Der er EM i atletik. Tidligere i dag, der har der været dansk deltagelse. Det er der ikke mere af, men vi skal alligevel et smut forbi atletikkens verden, fordi der skal både afvikles finaler og semifinaler. Der er 200 meter for herrer, og så er der 3000 meter for hindringsløb for kvinder. Alt det får man altså lige her i den sidste time af Liga på P4.
0: Lige nu træspringsfinale, hvis du tuner ind over på DR2 og DRTV. I radioen, der får du det hele værd her fra Darlene.

0: Det hele er værd, som sagt, for Darlin. Og vi er lidt tidligere i programmet. Skal vi faktisk til EM Athletic over i Birmingham?
1: Det skal vi, fordi der skal løbes stærkt. Der skal der løbes rigtig stærkt, Tobias Bolt. 200 meter semifinale for mænd. Der er tre af slagsen, og det her det er nummer to, som vi skal i gang med.
2: Ja, vi har allerede overstået den første. Det heat, det blev vundet af italieneren Desailly.

0: Ikke så overraskende, den 32-årige italiener er næst hurtigst på Europa-ranglisten i år, og han fik selskab direkte videre i finalen af lidt mere overraskende den lettiske mester Oskar Grava, som tog andenpladsen i det heat. Det er de to bedste i hvert heat, der går direkte videre til finalen, og så er der også to pladser på tid på spil for semifinalisterne. Anden semifinale heat er undervejs. De er ved at blive præsenteret i øjeblikket, og for lidt siden kæmpe jubelbrøl, da Sarnel Hughes blev præsenteret for hjemmepublikummet. Han er den allerhurtigste i år på 200 meter distancen. 20 sekunder og 0,4 løb han, da der blev afholdt britiske mesterskaber lige her på Alexander Stadium i Birmingham tidligere på sommeren. Så han er stor favorit til at tage sig af det her heat, men han skal op imod den forsvarende europamester Timothy Mumenthaler fra Schweiz. Hughes løber på bane 8, schweizeren lige ved siden af på bane 7. Også en stærk tysker er der med i det her heat, Cameron Horton på bane 6, kun 21 år gammel. Men de fleste øjne rettet mod Sarnel Hughes, den store hjemmebanefavorit, næst yderst på bane 8. Samme bane, hvorfra Desailloux for lidt siden sikrede sig semifinale heat sejr i det første semifinale heat. Stilheden har sænket sig på Alexander Stadium, som I nok kan høre, og her lyder så startskuddet. Det er en udmærket start. Han får Hughes, men jeg synes Mumenthaler kommer en lille smule bedre af sted. Den forsvarende mester indvendigt på britten, så kommer han rigtig stærkt rundt i kurven, britten, og han ligger i front, men det er stort set dybt løb mellem britten og schweizeren. Hughes har lige det sidste, der skal til, kigger sig over skulderen, og han tager heatsejeren, hjemmebanefavoritten fra Storbritannien. Mumenthaler, den forsvarende mester, ind i anden position, og dermed de to direkte videre til semifinalen efter et rigtig, rigtig hurtigt heat. 20.05 vindertiden. Det er kun en hundrededel fra Hughes års bedste, som han altså satte ved de britiske mesterskaber tidligere på sommeren.
1: Tobias Hansen, Tobias Bolter, spørger bare lige sådan med en regibemærkning on air. Hvornår er næste løb? Bare lige så vi kan time det. Du ved, med musik og så videre.
0: 2019, tredje og sidste semifinale.
1: 21.19, dansk tid. Godt. Jamen ved du
0: 21.19, ja, sorry.
1: Ja, det er så fint.
0: Jeg er i en anden tidszone.
1: Det er godt. Jamen ved du, vi sørger for at være der. I hvert fald, lad os sige, om 5-6 minutter. Så er vi enige om, hvorinde om vi er i dansk eller britisk tidszone.
0: Lad os gøre det.
2: Man skal jo også være sharp. Det går så hurtigt.
1: Det er det.
2: 20 sekunder.

0: The Balcony her fra The Rumor Set Fire.
1: Og lige om lidt på DR2, der er TV-præsentationerne til stangspringsfinalen for kvinder, som de er altså ved at varme op til at præsentere de forskellige atleter til. Og så vender vi jo så på det sidste heat i 200 meteren. Tobias Bold, du sidder der i Birmingham, klar til at kommentere hos os, så vi kan nok lige nå sådan. Altså, hvilken aften har det været indtil videre ved EM i atletik?
2: Jamen, det har været en stille aften indtil videre, fordi to af konkurrencerne måtte blive udskudt. Blandt andet den her stangspringskonkurrence, som skal til at i gang. Der har været meget, meget trafik rundt omkring Birmingham her til eftermiddag, og derfor tog det ekstremt lang tid for busserne at nå frem fra atlethotellet. Anne-Marie Nissen, danskeren, som skal løbe 1500 meter på lørdag, hun var med i en af busserne og sagde, at der var altså rigtig mange stressede atleter i bussen, som var bange for at misse deres konkurrence, men heldigvis for dem, så valgte arrangørerne så at skubbe to af konkurrencerne lidt, både træspringsfinalen og så stangspringsfinalen for kvinder er blevet skubbet lidt, men vi har da haft lidt aktivitet, også 10-kampen, som jo har kørt uafbrudt nærmest, både i dag og i går, de har kastet spydkast, og der blev det tysk sejr i den konkurrence til Team Kaul, som bringer sig op på andenpladsen i konkurrencen. Det er jo dobbelt tysk i 10-kampskonkurrencen, hvor det er Leo Neugebauer, der fører. Sander Skotheim fra Norge indtager tredjepladsen inden sidste disciplin, som er 1500 meter løb i aften.
1: Og hvad er der så ellers her de næste dage? Fordi det er jo ikke sidste dag i dag. Der er stadigvæk en forlænget weekend at hygge sig med EM Atletik.
2: Ja, altså i morgen er det jo Armand Duplantis dag for første gang. Han skal i kvalifikationen til stangspringsfinalen, som afvikles som noget af det allersidste søndag aften. Og så er der også en stafet i morgen, hvis vi tager de danske briller på. Det er 4x400 meter for herrer. Der kommer også en 4x100 meter stafet for kvinder med dansk deltagelse. Som jeg sagde før, Anne-Marie Nissen er til start på 1500 meter. Og så er der Ida Beiter Bumme, som skal i aktion for anden gang. Først var det i 100 meter hæk. Nu er det længdespring, hun kaster sig ud i.
0: Hvad og skal for noget? Kan hun begge ting?
2: Ja, hun er en alsidig atlet. Hun er faktisk også med i stafettruppen. Så hun kan lidt af hvert, Ida Beiter Bumme. Og hun er ikke så dårlig til nogen af det.
0: Nej, fordi jeg tænker længdespring. Jeg kunne forstå, hvis du nu har længdespring og træspring sammen. Men længdespring og hæk, det er jo, altså, ja, det er jo vidt forskelligt.
2: Det handler om at springe i hvert fald. Også. Ja. Den ene springer langt, den ene løbe og springe hurtigt.
0: Ja, det må man sige. Hvad siger vi til det tredje løb her? Vi er ved at have gang i mændenes 200 meter, eller går der lige en smule sekunder endnu?
2: Ja, de er stadigvæk i gang med præsentationen. Det går lidt langsomt lige nu, jeg sige.
0: Så kan vi bare lige, måske mens vi venter på, at de kommer i gang. Det kan være, at nogen først lige har tjekket ind her i Liga på B4 nu, at vi har en god præstation af danskeren i Stejs bydkastfinale, Arthur V. Petersen. Prøv lige bare kort til at smække igennem den.
2: Ja, det er rigtigt. Arthur V. Petersen var den eneste dansker, der var til start i dag ved EM, og han var ikke spået mange chancer som udgangspunkt i spydkast-kvalifikationen i eftermiddag. Seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst i feltet, men han kastede over 79 meter på sit allerførste forsøg. Det var godt nok meget, meget tæt på at lande uden for landingszonen, men lige akkurat landede indenfor. Og så lavede han faktisk det 10. bedste kast af alle og bookede plads i spydkastfinalen, som finder sted lørdag aften. Det var en dejlig og, synes jeg, tiltrængt dansk succesoplevelse oven på den skuffelse, det var, at Katrine Koch Jacobsen i går i hammerkastfinalen måtte nøjes med en 9. plads. Hende havde vi jo store, store forventninger til den danske medaljekandidat.
1: Hvis du som mig synes, det er lidt overskueligt med alle de her tider, og hvornår foregår det ene eller det andet, så ligger der et overblik ind på dlh-sporten, hvor du kan holde øje med, hvad det egentlig er, der foregår til EM Atletik på forskellige tidspunkter, for der er både noget, der foregår i løbet af dagen, og ligesom det er nu her, er der også noget, der foregår i løbet af aftenen. Fik jeg tale os frem til, at vi skal skudte i gang i den sidste semifinale, Tobias Bolt?
2: Ja, tak skal du have for det. Jeg kan se, at sprinterne de er ved sådan at bukke sig ned og tage plads i deres startbokse. Her har vi en rigtig hurtig tysker til start, Owen Anser, som vandt bronze på 100 meteren for et par dage siden og var i VM-finalen sidste år tysk mester. Og ham, der har løbet tredje hurtigst i Europa i år, 20 sekunder og 13 hundrededele er han noteret for. Han skal op imod ham, der har løbet fjerde hurtigst, belgiske Snyders. Og så den schweiziske bronzevinder fra sidste EM, William Reyers. Og de bliver sendt afsted her. Rigtig, rigtig god start af Owen Anser, tyskeren, der kommer som skudt ud i en kanon og allerede har overhalet schweizeren til højre for sig. Det her, det bliver en stor tysk semifinalesejr i nærmest ensom majestæt over målstregen krydser han den her, tyskeren, og det er i en vindertid, der hedder 20.03. Det er den hurtigste 200 meter i år i Europa, hvis det står til troende. Nu bliver den så justeret til 20.04, og det er så en tangering af Sunil Hughes hurtigste tid i år. Det gik rigtig, rigtig hurtigt for tyskeren, som fuldstændig suverænt booker plads i finalen. Han får selskab af den schweiziske forsvarende bronzevinder Reis, som løber ind på andenpladsen, men kun i 20.35. Og så sætter italieneren Filippo Dessa, den italienske mester, personlig rekord på tredjepladsen og håber, at hans tid er nok til en semifinaleplads. Det har jeg ikke overblik over, må jeg sige, om den er det, men det kan vi jo eventuelt følge op på. I hvert fald en overbevisende tysk semifinalesejr her i sidste heat.

0: other girl. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Nu skal vi til en af de sjove discipliner ved EM i atletik, nemlig hvor det kan gå galt undervejs.
1: Ja, der er altså stor underholdningsværdi. Ikke fordi det går galt, men også fordi de skal holde mulige forhindringer. Det er 3.000 meter forhindringsløb for kvinder, og det er finalen, Tobias Bolt.
2: Ja, den består af 7,5 omgang på, rundt på den her 400 meter lange løbebane. Og undervejs så er der forskellige forhindringer, som skal forceres. Blandt andet de her bomme, som minder lidt om dem, man ser i hækkeløb. De er bare lidt større og lidt bredere at komme over. Og så er der vandgrav. 7 gange skal løberne hen over vandgraven. 28 gange over de almindelige forhindringer. Så her kan alt ske, og vi har set før voldsomme, dramatiske styrt, maveplasker ned i vandgraven osv. osv. Her har vi øjnene rettet mod især Storbritannien, Elise Turner, som er allerhurtigst på distancen i år. Og så to tyskere, Gesa Krause, som 2 gange tidligere har vundet EM-guld i disciplinen her. Det er der ingen andre, der har. Og så Lea Meyer, som også har løbet rigtig, rigtig hurtigt for Tyskland. I år der er også en Europa-rekordholder til start. Hun er fra Frankrig og hedder Alice Finot. Så der er nok ombudet til den her titel, som vi må sige på global plan jo er noget afrikansk domineret. Det her det er chancen for at vinde en guldmedalje i disciplinen her. Hvis man er europæer, så er det VEM, at man skal slå til. Vi har fået løbet sat i gang, og de er på vej ud på første omgang. Krydser målstregen lige om lidt, og så er der 7 omgange af 400 meter tilbage.
0: Man kan også se med inde på DR2 og DRTV, og så fortsætter vi også i radioen om et kort øjeblik, altså her med 3.000 meter finalen.

5. Omgangen tilbage af finalen i 3000 meter forhindringsløb, og det er de to tyskere, der sætter tempoet op foran Lea Meyer og Gesa Kruse, men intet afgjort endnu.

0: I knew it, I knew you. Fra Taylor Swift.
1: Tyske Lea Meyer har sat et meget, meget højt tempo i 3000 meter forhindringsfinalen, og det betyder, at kun 8 løbere er med i kampen om sejren op foran, her iblandt de to tyske favoritter, og så Europa-rekordholderen fra Frankrig. Vi er ude på tredje sidste omgang af finalen.
2: Og hos dig, Mathias Jakobsen, er der blevet spillet fodbold. Det er Midtjylland spillet mod Bohemians, og i Midtjylland er rimelig sikkert videre, i hvert fald sådan på målene mod altså Bohemians, og gået videre til den sidste afdeling af Conference League, før vi så går i ligafasen. Men betyder det, at alt tvivl er manet til jorden, og med Midtjyllands lidt ringe start, Mathias?
3: Nej. Og den køber de også, den præmis, men med forklaringen hovedsageligt fra cheftræner Mike Thulberg lyder så også, at de har gang i en større udskiftning. De mangler flere spillere. Der er altså også nogle spillere, der har forladt klubben. Nu kommer der nogle nye ind. Man skal lige have det hele integreret osv. De er godt klar over, at det her det så ikke hele tiden lige kønt ud, men faktum er trods alt, i det her indledende knockout-kampe, der er det vigtigste trods alt, at man går videre. Og den præmis køber jeg også, og så må vi se, hvordan det spænder af, når vi kommer lidt længere ind i august, og når hvis de ryger ud af Conference League playoff for eksempel til Rijeka fra Kroatien, så kan det være, der begynder at rulle hoveder, eller hvis man nu kommer i problemer også i weekenden, eller generelt bare ikke præsterer godt her de første par måneder af Superligaen. Men generelt tilfredshed over avancementet, om ikke andet.
2: Og tror du, og tror de, at det bliver nemt nok at slå Rijeka i de næste to runder her?
3: De tror i hvert fald så meget, at det handler om, at den første eller den næste kamp, det er den vigtigste, og det er så mod Lyngby på søndag. Så det er politikersvaret for dem i hvert fald. De kigger ikke så meget frem mod kampen mod kroaterne, som jo venter om en uge her på banen først, og så en uge efter returopgør ned til ud mod Adriaterhavet nede i Kroatien, hvor der nok bliver en markant mere varmt, end der har været her i aften, selvom vi har været over de 20 grader. Jeg tænker ikke, at de kan tillade sig på bagkant af det her, trods alt at tro, at det bliver let.
0: Thomas kigger på mig.
2: Jamen, jeg tror, det er dig, der vil
0: stadig. Jeg tænker, vi skal have afslutningen.
2: Yes, 3000 meter forhindringsløb. Værsgo, Tobias.
1: Ja, der er lidt mere end en enkelt omgang tilbage. Det er stadigvæk dobbelt tysk i front. Lea Meyer og Gesa Kruse, der sætter tempoet. Den forsvarende mester fra Frankrig og Europa-rekordholderen Alice Finot ligger lige bagved sammen med U23-europamesteren fra Finland, kun 22 år i Ilona Mononen. De er ude på sidste omgang nu, sådan cirka 300 meter tilbage. Det er stadigvæk Lea Meyer i front, lige foran Gesa Krause over den, hvad bliver det, den tredje sidste forhindring her. Det ser ud til at blive enten de to tyskere og franskmanden eller finnen. Det er de fire forreste, og nu begynder de at slå et hul til de øvrige over den næst sidste almindelige forhindring. Så skal de ind over vandgraven nu, og så venter der kun en enkelt forhindring op mod målstregen 200 meter tilbage. De kommer ind over vandgraven her, og det er med Krause og Finot nu i front. Finot går op på siden, så sætter Krause tempo og forsøger at sætte den forsvarende europamester, og det lykkes for hende. Krause stikker afsted fra Finot, og så ser det ud til at blive tysk guld i Birmingham. Det bliver det. Guld til Tyskland, sølv til den forsvarende mester fra Frankrig, og så bliver det en bronzemedalje til, er det den anden tysker, tror jeg, som kommer ind over stregen. Det er i hvert fald Krause, der tager guldet. Finot tager sølvet, og så bliver det, ja, dobbelt tysk, også en bronzemedalje til ikke Lea Meyer, som lå og førte det hele løbet, men derimod Gürt, som tager bronzemedaljen i den her 3000 meter forhindring finale.

0: The Calling, wherever you will go, der er altså atletik, EM i atletik, langt ud på aftenen, skulle jeg til at sige. Der er heldigvis, det er ikke slut endnu, man kan se videre ind på DR2 og på DRTV, Thomas Loft.
1: Ja, det er, altså, det er jo også fordi, nu er vi blevet lært lidt om tidszonerne fra Tobias Moldt, at det foregår en time tidligere, må det så være, derovre i det britiske i Birmingham, så helt frem til kl. 23 dansk tid er der så EM i atletik. Og Tobias Moldt, du er jo også vores levende tv-guide, vi runder jo snart af her fra radioen. Hvis man nu render over på tv-afdelingen, hvad er der så at følge med i her til aften?
2: Jamen, der er både en træspringsfinale og en stangspringsfinale for kvinder i fuld gang. Og på løbebanen, der er der to interessante løbefinaler. 800 meter for mænd, hvor vi har en irlandsk favorit i Mark English. Og så slutter vi af med en 200 meter finale for kvinder, som er meget, meget imødeset her i Birmingham. Fordi at der er to britiske favoritter, Dina Asher-Smith og så Amy Hunt, som vandt 100 meter den anden aften og skal forsøge at gentage kunststykket på den dobbelte distance. Den ser briterne rigtig, rigtig meget frem til, og det kan blive en kæmpe britisk fest her på Alexander Stadium, hvor jeg synes, at der faktisk er flere mennesker her til aften, end der har været til nogle af de foregående, så det er også gået op for briterne nu, at der er atletik og at der er gode guldchancer igen for briterne, som øvrigt fører medaljetabellen med tre guldmedaljer allerede her efter de fire første atletikdage.
0: Og inden vi sender dig helt afsted, Tobias Bold, så lad os bare lige hurtigt kigge i morgen, fordi der er dansk deltagelse, man også kan se med der.
2: Ja, 4x400 meter for mænd. En stafet, det er altid underholdende. Det er ikke fordi, at jeg sådan spår danskerne sådan de allerstørste chancer for at gå videre til en finale. Men alene det, de er her, det er en stor sejr for Dansk Atletikforbund, som har satset meget på stafetløb og få skabt et godt hold. Og man ved bare, alt kan ske i stafet. Det kan være, der er nogen, der taber det passion og så videre og så videre. Så det gælder om at løbe deres chance i morgen, og så er det spændende at se, om de kan klare sig i en finale. Det er også i morgen Duplantis skal i aktion for første gang i kvalifikationen i herrenes stangspring, og så har vi en 800 meter finale for kvinder i morgen aften, som man ikke må gå glip af. Det kan blive et brag, når den løber af stablen.
0: Det er altså klokken 12.05 i morgen, at man kan se 4x400 meter stafet, hvor der er dansk deltagelse. Tobias Bold, tak for i aften.
2: Selv tak.
1: Faktisk ikke helt færdig med Tobias Bold. Lige et øjeblik. Altså, for det første, jeg gik lige ind i TV-guiden, så stod jeg, der stod VM Grand Prix Special. Det var en sjov disciplin, tænker jeg så. Men det er jo selvfølgelig også, fordi vi sender VM Præcis. I dressur allerede fra klokken 9:30 lige i morgen tidlig foregår. Det så tunende ind også på DRTV der. Og så Tobias, hvor lang tid siden er det, du kommenterede den der finale i forhindringsløb? Er det 5 minutter siden, du stoppede med at snakke om det, ikke?
2: Jo, det passer meget godt med The Calling-nummeret der.
1: Ja, præcis. Pludselig snak. Altså, vores hurtige folk ude på redaktionen har allerede fået smidt afslutning op på DR.dk. Og det er den gode afslutning. Altså, det er med styrt i...
2: Ja, der var nemlig styrt i vandgraven. Det var Meyer, som lå og førte anden tysker, når hun kæmper sig alligevel op på en fjerdeplads. Så der var tre tyskere i top 4.
1: Det får man med. Altså, en tur i vandgraven, og så også den hestblæsende afslutning. Altså, ligger allerede nu i live-bloggen på DR.dk. Og så Tobias Bold, er du fri. Tak for i aften.
0: Tak for i aften.
2: Selv.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Jeg kan ikke

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Beyoncé altså her, Texas Hold'em. Det var det for Liga for i aften, men vi er tilbage igen i morgen fra klokken 18. Så lyt det med der. Og så til radioavisen. Klokken er 22.
3: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
4: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
3: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
5: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig. Og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
6: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
7: Jeg tænker, at ulven den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne er den ikke farlig i hvert fald.
8: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
7: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
3: Lød det fra Joel Sager og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskælv i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Christian Skibby er retsordfører.
9: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
3: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
10: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
3: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Dom at gøre det, mens vi har det. Sommersolen her, Soak Up The Sun, var det fra Sheryl Crow. Og så er det Katinkas tur. Katinka, der tager et stort skridt, når hun til marts næste år indtager scenen i KB-hallen i København. Det bliver hendes største koncert til dato. Og så bare endnu et skridt i den solokarriere, hun har fået rigtig, rigtig godt gang i, siden hun sidste år debuterede med singlen Knappenål og fulgte op med store hits som for eksempel Kogeplade og Tømmermænd, og ikke mindst også det nummer, du skal høre her i Førnatten på B4 netop nu.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: Det norske popmusik fra slutningen af 90'erne, Lene Marlin og Sitting Down Here.
1: Samme titel, ny sang.
0: Og da jeg for nylig hørte et nyt nummer, og ikke mindst titlen på nummeret fra Rune Rask, Hampenberg, Belæst og Adam, der havde leget med et gammelt back-to-back-nummer, der tænkte jeg, at der er helt sikkert andre, der måske nok har fundet på den titel før dem. Og det var selvfølgelig så sandt, som det var tænkt. Titlen er En som dig, og sådan her lyder det, når kunstnerne, jeg lige nævnte, der i øvrigt bliver kaldt for Drømmeholdet på Instagram, det giver meget god mening, laver en sang, der hedder lige præcis det. Og det er jo altså nogle pænt store kræfter, der er gået sammen der.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back og En som dig.
1: Samme titel, ny sang.
0: På DRTV, der kan du se en dokumentarserie om Bertram, Bertil, Rumle og Noah, eller Apaka, som de kalder sig, når de er sammen og laver musik. Og det er en fin fortælling om deres rejse til succes. Senest storhittede Apaka jo med nummeret En drøm om et menneske. Et nummer, der er blevet spillet rigtig meget i radioen og streamet osv. I den lidt mindre radiospillede afdeling, der har de også et nummer med den titel, vi cirkler om i aften. Ægte fans synes selvfølgelig, det er super kendt, og vi synger med her på En som dig. Yeah.

Du hører Før natten her med Apaka og En som dig, det er den titel, vi cirkler om. Og vi runder aftenens titelleg af med at oversætte til engelsk og giver ordet til Adele. Here is someone like you.

Du er sikker morgen med høj stemning her i I Wanna Be Dancing, og lad os da bare fortsætte lidt i den stil med den gode stemning. Nu er det sådan mere, lidt mere sådan I won't do what you tell me-agtig vibe, som du får fra Kryd. Ikke nogens mere.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

R.E.M. og Losing My Religion. Om lidt, så er det klokken 11 her på en torsdag aften i Danmark, og det betyder radioavis her på P4 efter Annika.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: Det kan godt være lidt stressende.
2: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i Forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
4: From what we saw the...
5: Jamen, jeg tænker...
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
7: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Sidst jægerkorpset havde værnepligt, var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
8: Du lytter til P4.

Jeg skulle hilse fra Nick og Jay og sige, at ja, det er selvfølgelig dig, de synger om her. Lad os da bare køre lidt politisk musik også i aften. En politisk kampsang, er der nogen, der har kaldt det her nye nummer fra... Ej, så nyt er det heller ikke længere. Rosa, jeg er jo med skyklapper.

Han har bare lavet utrolig mange hits, det må man give Michael Jackson, og her var et af dem fra Bad-albummet fra 1987, The Way You Make Me Feel. I 40.18 her på B4, husk du altid kan skrive til os, så tjekker vi ind sådan i løbet af ugen og ser, hvad for nogle gode forslag, der er kommet til musikken. Det kunne for eksempel være et musikalsk skulderklap, en sang, der ved os det godt på en eller anden måde. Kunne du foreslå på natten-snablag.dr.dk. Macy Peters her og My Regards.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister på østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Det var den dejlige Tina Dickow her med Nobody's Man. Og så er det tid til måske Danmarks mest ironiske musiker. Det er i hvert fald sådan, jeg fortolker stort set alt, hvad han siger og gør. Og ikke mindst synger på Portugal. Her er Benjamin Hav.

Ja, selvom man er kendis-type, skal man da ikke regne med, at folk kender ens navn. Prost Simon, han er i hvert fald blevet kaldt for Al på et tidspunkt til en dinner party. Og ja, det lavede han så en sang om, så på den måde så kom der noget virkelig godt ud af det, både for dem, der elsker ham, sådan rent musikalsk, og også ham selv. Det er før natten her på B4. Vær at vente på, hedder denne her fra Hjalmar og Katinka.

På DRTV, der kan du stadigvæk godt se Andreas Odbjergs popmanifeste, den her serie, hvor Andreas Odbjerg, han inviterer fire forskellige kunstnere ind, og så prøver de simpelthen at lave hits sammen. Og den første afsnit i den her serie, der har han simpelthen selskab af dejlige, fantastiske, vidunderlige Mathias Rank, og det nummer, der kommer ud af lige præcis det lille besøg der, det er altså det nummer, der hedder En Stor Lykkelig Familie. DRTV, det er der, du finder Andreas Odbjergs popmanifest, hvis ikke du har fået set det allerede. Her er det før natten på P4 en torsdag aften. Vi har lige lidt tid og lidt selskab af hinanden en smule endnu. Nu med Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Hugorm har et nyt album på vej. Det lander i september måned, og på det album der finder du blandt andet det nummer, der hedder Forfra Sårbar. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat. Det er midnat lige om et øjeblik. Faktisk lige på den anden side af det her nummer fra Taylor Swift.

0: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
1: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstanden og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
1: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
2: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
0: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske over for, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
3: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
2: På campingpladsen First Camp Rob Jamile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
5: Det kan godt være lidt stressende.
6: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
2: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
2: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som truede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmer sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
2: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
2: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
2: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
6: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
2: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.